0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain Today, och det var Johan Palm med Emma Li. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

Stereo MCs med Step It Up här i baken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Flor-

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du det, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmt upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: de nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Det där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, som skickar iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså, vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså, skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi
0: bli
1: inte gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år, det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, det är klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Så det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom
1: mer rätt. Ja, det finns ju ett
0: ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste ju väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger in fel hela tiden. Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigar.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namns det.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: Min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil. Än. Min
0: pappa heter Bertil. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Du hör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldrar eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not to our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

number one overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. Vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21, om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 722-50 inlägg med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30. Och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det där är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så har man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att jag inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och det hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Ja, det var inte riktigt den bilden, att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får vi gärna höra av sig och tipsa. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de, alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det. Medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll. Oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då. Medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet. Om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in. Hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utförde boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni har fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, nej, nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Ska inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vad är solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spola av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar man ser. Halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten, liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller, förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En stor, en sån liksom, som bondetiden. Okej, ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
0: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ringer igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Mm. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Mm? Ja. Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln, och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få som vanligt nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker...

0: krångla till det.
1: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
0: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
1: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
0: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt, och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär.
1: Mm.
0: Det tror jag är när man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
1: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
0: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
1: Mm.
0: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
1: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
0: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern, för att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern.
1: Mm.
0: Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
1: Vaka med P3 och P4, var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
0: Tack så jättemycket.
1: Och glad sommar.
0: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sen där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not to our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
11: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin, och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå köer genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, det så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som övergick till att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet,
11: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
7: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content.
11: Ja,
7: så folk från hela världen lockas ju ändå här. Det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen. Man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
11: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
7: Det är, som, det är inte en stad som är designad för att gå i... Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bowl of thai. Och väldigt mycket bil. Alltså, bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
11: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
7: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
11: Just det.
7: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
11: Ja, han bor ju annars där också.
7: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså, de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här.
11: Jaha.
7: Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknade till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då, för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
11: Mm.
7: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra.
11: Hur kallade
7: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra. Det är Taha Ali.
11: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
7: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
12: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar till den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexiko. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
11: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
12: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Det påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
11: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
12: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
11: Eller ikväll för oss. Ja.
12: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden.
11: Nej.
12: Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
7: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
12: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här Men just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja men i år, ja men även i svensk media har rapporterats mycket om ja men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att, att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer att hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att, att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt, också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom, vilket gör att det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man har, ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
11: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
12: Tack så mycket.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
11: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
7: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
11: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du åt?
7: Så var det jag. Nej, men att jag, för jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
11: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
7: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
11: Ja.
7: Det här kanske du visste.
11: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
7: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
11: Nej.
7: 1970, då var den ju värd för Brasilien. När Brasilien tar guld, Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
11: Ja,
7: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
11: Mm.
7: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
11: Ja.
7: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
11: Mm, underbart.
7: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
11: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
7: Alltså vi snackar ändå stamtavla, ja, eller hur?
11: Ja, verkligen.
7: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion. Mm-hmm. Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
11: Ja.
7: Ja. 12 meter.
11: Ja. Ja, jag är i och för sig 3 våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
7: Ja, Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera. Mm. Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
11: Ja, just
7: alltså
11: det.
7: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
11: Sånt som skidåkare liksom och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
7: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
11: Oj,
7: det
11: oj, oj.
7: Går jag runt och tänker på.
11: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
7: Verkligen.
11: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
7: det går knappt att ta in.
11: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare. Karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
7: Nej, bara en sån sak.
11: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
7: är
11: känns...
7: Är du lite konservativ? Lite ja, men, så bakåtsträvande?
11: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
7: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
11: Mm.
7: Vem ska se alla de här matcherna?
11: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
7: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
11: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
7: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
11: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
7: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer ju bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
11: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
13: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt in, så om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder, så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
11: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
14: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
11: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM, som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion, och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
7: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
15: Ja, hörni. Vi har kommit fram till VM-start.
11: Det är inte vilket VM som helst. Man kallar väl det här historiens största VM någonsin. Rekordmånga matcher som ska spelas. Åh, det är mycket vi ska hinna med. Hanna Palm heter jag. Det är P4 Malmöhus till din tjänst. Nina Börstad har du på trafiken som svarar på telefonnummer 020 999 444. En annan Nina har vi med oss från Helsingborg. Nina Kjölkvist, god morgon på dig.
15: Soligt Helsingborg. Jag tror det kan bli en fin dag. Jag tänkte jag skulle gå och lukta på blommor. Kanske också fundera lite kring vad man ska ha på balkongen.
11: Jag vill ha alla tips och alla tricks. Kajsa Sigvardsson, vi ska ha nyheter.
16: Där berättar vi om att bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp, de utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
11: Ekot nu blir det med Henrik Sell. Börjar med oroligheterna i Nordirland. Nu är klockan 6.
17: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
17: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka, exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
18: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
19: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
20: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
17: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
21: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
0: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
21: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
0: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
21: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
17: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning 6:00.
2: Hur blir det med förbud mot för sociala medier i Sverige när det kommer till unga? Det diskuteras ju. Jag tror inte att man kommer lösa det precis idag, den 11 juni. Det är lite att rodda i där, va? Något som diskuteras i alla fall. Vi ger oss ut i den skånska trafiken med Nina Börstad. Nina, vad händer?
22: Just nu verkar inte någonting hända. Det är jättelugnt. Jag ser inga större problem. Men har jag missat något så får man ju självklart tipsa mig.
2: Ja, men gör det, vet jag. Ta chansen att vara vägens hjälte. Det gör du genom att ringa in på 020 999 444. Om det är så att det händer något där ute.

0: Sheeran, Cameron. Klockan är 6:08 och det är ju inte vilken dag som helst idag. Ikväll så smäller det. Kan vi komma på något nytt ord istället för att det smäller, Kajsa? Det är liksom, det kickar igång.
1: Det kickar verkligen igång. Bra, Hanna där.
0: Ja, det sparkas igång. Årets fotbolls-VM som är historiskt stort. Det är rekordmånga lag som ska spela, rekordmånga länder som ska mötas, och det här kommer ju kännas av även här på hemmaplan, inte minst på våra restauranger och krogar. Över 400 restauranger och pubbar vill visa nattliga matcher mot, eller under fotbolls-VM ska jag säga. Det här slopade matkravet har, det har ökat intresset kan man säga, enligt branschorganisationen Visita. 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter, de vill då servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Visita har gjort en enkät och gått ut och snackat med landets samtliga kommuner. Och nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som de har redan serveringstillstånd, men de vill då utöka de här serveringstiderna. Så att ja, man får ju kolla vad det är som gäller hemma, eller hemma hos en tänkte jag säga. I staden man bor i, finns det något ställe där man kan hänga? Men det kommer också bli spännande att följa. Hur kommer det gå? Många som ska vara uppe sent och, eller tidig morgon. Folk kommer vända på dygnet.
1: Det tror jag absolut.
0: Ja, så att vi...
1: Det är också sommarlov och semester här snart, så att det är möjligtvis att det kommer kunna ske i mångas hem.
0: Det tror jag. I övrigt då, Kajsa, vi pratar om annat än fotboll.
1: Ja, i de lokala nyheterna som jag presenterar så pratar vi också om fotbolls-VM.
0: Jajamän.
1: Och då pratar vi närmare bestämt om ön Curaçao.
0: Just det, denna ö, där har jag inte varit.
1: Nej, men du kanske borde åka dit. Efter att ha lyssnat på Malmöbon Ulla Strandberg som vi har ett inslag om idag. Hon har länge bott i det här det minsta VM-landet genom tiderna. Hon säger att det är ett helt fantastiskt land. Och man får verkligen de här riktiga ryskänslorna när man lyssnar på det här nyhetsinslaget som ju kommer här i de lokala nyheterna, men också finns i appen Sveriges Radio. Det handlar om ett litet land i ett stort mästerskap. Verkligen värt att lyssna på.
0: Jag ska ärligt säga att jag vet ingenting om Curaçao.
1: Men då kan jag ge dig en liten heads up.
0: Kan jag få veta något?
1: Det verkar varmt och vänligt.
0: Varmt och vänligt. Ja, ni hör ju. Om du inte kan bärga dig, som sagt, gå in i appen Sveriges Radio, lyssna. Eller så tar du ner den och så lyssnar du på oss live. Då får du njuta av Bianca Ingrosso också. Och blomstertid. Åh! Oh.

0: så stämningsfullt här. Bianca Ingrossos egen tolkning av Blomstertid som hon har gjort tillsammans med brorsan Benjamin Ingrosso bland annat. Det blir mycket fotbollssnack, men det blir också blomster här i etern. Nina Kjellqvist som blommar ut i Helsingborg den här morgonen. Du, hur står det till med solen?
1: Ja, alltså jag lät ju så där glad och sa, nu skiner solen idag. Och det var ju liksom på min gata. Nu när jag har rört mig några gator bort från min gata, ja men då ser jag ju molnen vid horisonten. Så alltså, kan vi landa någonstans via att det är växlande molnighet i Helsingborg med omnejd idag? Ja, men och sen tänker jag, hur är det på andra håll i Skåne?
0: Ja, men alltså, du är exakt på det. Det är nästan som att du har läst väderleksrapporten från Torbjörn Simon på SMHI. För han börjar med att säga att det är växlande molnighet. Och en solig start, men sen kommer det komma lite mer stackmoln. Så att du är helt, ja, helt rätt på det. Men som sagt, det är sommar. Det är tid för blommor. Men det är ju tidvis väldigt torrt i det här länet, har vi ju konstaterat. Nina, odling vill man kanske också syssla med inne i stan. Pratar av egen erfarenhet i mitt liv. Du ska lära oss allt om allt.
1: Ja, men jag tänker att det där att odla på balkong, det har ju sina utmaningar. Jag minns liksom åren när jag hade min balkong och jag skulle få den att vara fin, och så gick jag ut i affären och hittade jättefina blommor som var ungefär fina i 2-3 dagar på min balkong. Sen så var det liksom kört. Så det handlar väl om att få det att vara vackert länge, leva länge där på balkongen. Så det tänkte jag frossa i idag. Jag ska bege mig ut till en plantskola till Marie-Louise som jobbar där och kan jättemycket om blommor. Så ett och annat tips.
0: Jättebra.
1: Tänker jag att jag ska få.
0: Mm, och jag tänker också, alltså jag vet inte hur du ska hinna med allt. Det är ju bra att du kommer hänga där en liten stund, Nina.
1: Ja, det kommer jag.
0: Det som är bra med det här jobbet är att man har man personliga spörsmål, dilemman, problem, så kan man ju alltid ta det med personerna som vi intervjuar. Jag har ju pratat lite grann om att jag har adopterat 2 katter. Kissekatter. Och tydligen har jag lärt mig att växter och blommor plus katt, det är inte alltid en lyckad kombination. För det är jättemånga växter som är giftiga för katter. Alltså snittblommor är det bara att säga tack och adjö till, har jag märkt. Och köpa in nya växter måste man alltid gå in och kolla så här. Okej, men är det här livsfarligt? Alltså så här, det är en djungel. Kan du, tror du att hon kanske kan ge något tips till mig? Är det plastblommor nu som gäller? Eller?
1: Ja, men det är väl en jättebra fråga. Den tar jag gärna med mig. För att är det någonstans våra husdjur och katter trivs, så är det ju att kunna gå ut på balkongen och kunna ligga i någon skön solstol och vila sig. Och då kan man dessutom tugga på ett blad och känna den där liksom ljuvliga känslan. Då är det ännu bättre. Så den frågan tar jag med mig. Vad kan katterna tugga på utan att må dåligt, helt enkelt.
0: Ja, jag kan säga att det är absoluta favoritplatsen. Molly som har lite mer spring i benen än gamla Asta som är över 10 år. Så fort jag kommer hem och öppnar balkongdörren, alltså hon kutar! Alltså som en blixt. Så, alltså,
1: tror jag det.
0: Ja, som nästan en skollad katt skulle man kunna säga. Så kutar hon ut och ska hänga på balkongen. Så att jag, alla tips, alla tricks vill vi ha.
1: Vi ska ta tips.
0: Jättebra, det ska vi få. Mycket bra.

Det där var Spice Girls och Stop. Alltså ibland får man information till sig som får det att det svindlar till lite grann, och en sån, den typen av information nådde mig när det kommer till Spice Girls. Jag låg och scrollade på sociala medier och så kommer det upp en video där det är en person som har gått igenom, ja men hur lång var egentligen Spice Girls absoluta storhetstid? Och jag som var ung på 90-talet, den har liksom, alltså Spice Girls har på många sätt präglat min barndom. Jag är född 1990 och det var ju, ja men, där i början, mitten på 90-talet som de var stora. Men den här hypen höll bara på i 2 år. Jag har så svårt att tänka mig att det stämmer. Det kändes som att den höll på mycket längre så. Men alltså 2 år. Väldigt, väldigt intensivt där med Spice Girls. Kryddflickorna. Minns tillbaka det med värme. Man hade ju alltid sin egen favorit. Min var såklart Jerry Halliwell. Den rödhåriga Ginger Spice. Vi ska prata om annat än Spice Girls idag. Vi ska prata fotbolls-VM. Det drar igång idag. Premiärmatch 9 ikväll. Innan dess lite invigning och så. Är det kanske ett av de mest omtalade VM med allting som är runt omkring också, förutom själva matcherna? Hur ska det gå när det ska ordnas i USA? Det är problem för folk att resa in, fans från Iran till exempel. Men sen är det också logistiken att ta sig till de här arenorna där matcherna ska spelas. Bara det verkar vara mycket komplicerat. Det här med tåg och lokaltrafik och sånt verkar inte funka riktigt på samma sätt där. Ja, det blir många spännande turer att följa helt enkelt. Hur följer du mästerskapet? Om du gör det då, är det så att du kanske till och med ska åka till USA, Mexiko eller Kanada och se det på plats? Någon match i alla fall. Det är ju väldigt många matcher som ska spelas. Jag vill jättegärna att du hör av dig. p4malmohus@sverigesradio.se är mailadressen. Vi finns också på sociala medier. Hur följer du mästerskapet?

0: Alex Warren och Fever Dream. Nu blir det nyheter.
1: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika, och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Glada är vi att han är med oss. Här i P4 Malmöhus ska vi lyssna på en låt som har fått ett uppsving. Många låtar har ju fått det på senare tid, på senare år, tack vare eller på grund av TikTok, hur man nu ser det. Den här låten är en av dem, har gjort att den har exploderat på Spotify till exempel, YouTube, andra streamingtjänster. Det är Sara Larssons Lush Life. Finns ju en speciell dans till den här låten också. Vi får väl öva på den då här nu kommande minuterna.

0: Och Lush Life i P4 Malmöhus. Det är torsdag morgon, det är den 11 juni och klockan närmar sig 20:30 med stormsteg. 10 sekunder kvar nu. Det är dags för morgonens första sändning. När det kommer till de lokala nyheterna, de kommer här. Varsågod.
1: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
2: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
1: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
2: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer.
1: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
2: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
1: Asarav Selius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Curaçao, ett land som chockade världen genom att ta sig till fotbolls-VM. Men allt om ön visste redan 80-åriga Malmöbon Ulla Strandberg om, som länge bott på det minsta VM-landet genom tiderna.
4: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
5: Ja, man säger Curaçao.
4: Curaçao.
5: Ja, Curaçao.
3: Det var slumpen som tog Ulla till ön 2001.
5: Faktiskt på semester och behövde komma iväg någonstans. Jag absolut inte behövde prata med någon för jag hade jobbat så mycket. Och bara jag steg av planet så var det liksom, det var alltså love. Än idag fick jag mina bästa vänner där alltså.
3: Ulla bodde på ön i 10 år, startade reseföretag och njöt av värmen, både från solen och från människorna.
5: Här är faktiskt kontakt med människor och värme, och frågar jag om vägen så säger någon att jag kan köra före, så visar jag dig vad det är. Liksom, man är så vänlig. Det behövs så lite och det gör så mycket.
3: Men att landet skulle ta sig till ett VM-slutspel fanns inte på mångas kartor.
5: Mina vänner skickar ju hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen. Det är bara helt klokt, alltså, så stort det.
4: Kommer du följa dem nu?
5: Ja, jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
3: Idag hemma på Limhamn minns hon tillbaka på en fin tid i livet och speciella besök på hotell.
5: Det var som att komma till 40 Towers. Något liknande.
3: Knut Bonde och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Ja, jag blir väldigt nyfiken på Curaçao. Vad är det här för ett land? Vad är det här för en ö? Och det, vi kan berätta för dig att det tar från Köpenhamn 13 timmar och 45 minuter att flyga dit. Som sagt, det är en snabb googling. Kanske är längre än så, men ja, en ö mitt ute i havet. Åh, vackert är det. Vi ska inte hänga i Curaçao just den här morgonen, du och jag, Nina, även om det hade varit härligt att vara på en sån här söderhavsö. Vi är dock i Sundets pärla, Helsingborg, och det är inte illa det heller, va?
6: Nej, 20 meter från sundet och lite så här spegelblankt ändå idag i Helsingborg. Och växlande molnighet har vi pratat om, Hanna. Och så inte så mycket vind i Helsingborg. Det brukar ju alltid blåsa, men idag så rätt så lugnt än så länge.
0: Ja, du, det kommer dock att komma lite skurar senare idag. Jag vet inte hur drabbat Helsingborg kommer vara. Jag tänker jag ska försöka bli lite mer specifik med Torbjörn här om en timme typ från SMHI. 15-18 grader och vindar omkring väst, tänker jag mig. Och ja, solen får man nog passa på att njuta av nu på morgonkvisten. Det kommer lite mera stackmoln framåt dagen. Och som sagt, med skurarna så brukar det inte vara kombinerat med sol, va? Så lite så

0: Elton John eller Sir Elton John om jag får be. Och Britney Spears Hold Me Closer. Och ja, VM-premiären är här. Det är herrarnas fotbolls-VM jag pratar om. Nu blir det Radiosport med Magnus Wahlman.
1: Och säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen, men vi börjar med friidrott från Oslo.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
3: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pihlström, 11 på en mile med 3.50.27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Du kommer vara i USA.
9: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
10: Orättvis dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
9: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM. Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.

0: The Beatles, Here Comes the Sun. Jag vill veta, hur följer du mästerskapet? Vilket mästerskap då, kanske du undrar? Jo, fotbolls-VM, herrarna, de kickar ju igång ikväll 9:00. Då spelas den första matchen av historiskt många lag är väl också med. Det blir ett speciellt VM på många sätt, tänker jag mig. Jag vill veta hur du följer det här. Är det så att det inte finns någon där ute som ska följa VM? Alltså av kommentarerna på våra sociala medier att döma, också på mail. Nej, men det finns inget intresse. Bosse, han säger, det gör jag inte, har inget intresse alls. Inge skriver, jag gör någonting annat. Kristina säger, inte alls, jag är en av de som inte gillar herrfotboll. Damerna följer jag, tycker att vårt mediokra lag inte har någon större chans vad gäller herrarna. Minst 0-4 mot Norge. Okej, ni ser också Anders tycker att det här är fullständigt meningslös sysselsättning, finns så mycket annat att göra. Och Gert, se inte alls, varför spilla tid på något så meningslöst? Alltså hörni. Alltså till och med jag som inte är särskilt fotbollsintresserad tycker ändå att det är något som är lite spännande. Och så känner jag, behöver jag dela med mig av det då i all oändlighet, hur få fotbollsmatcher jag har sett i mitt liv. Jag vill ju hitta er som faktiskt följer det. Du som inte gör det är ju också välkommen att prata med mig såklart. Men finns det någon där ute som följer mästerskapet? Och hur ska du göra det i så fall? Hör av dig och berätta. Är det så att du kanske till och med ska resa till något av dessa länder där mästerskapet håller hus och där matcherna ska spelas? Eller har ni någon så här kompisgänget kommer göra på något speciellt sätt? Ni kanske kommer samlas i en och samma soffa under de här viktiga matcherna. Jag vet inte vad du ska göra. Om det är så att du ska följa fotbolls-VM herrarnas som börjar ikväll, hör av dig. Vi finns på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier. Hör av dig.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: We're back.

0: myself a World Cup song.
1: Ja, ny musik här med Björn Zorn, All of My Heart. Hur många VM-låtar har vi nu vid det här laget? Ja, det är väl några stycken, va? Men det hör väl till. Har du någon favorit redan nu? Ja, lite fundersam. Jag gillar ju G's barn. Den som de gjorde om då. När vi gräver guld i USA. Jag är väldigt svag för den, ska jag ärligt säga. Men ja, vi får göra någon slags spellista kanske på alla VM-låtar som finns hittills. Den officiella, det är väl Shakira, va? Som står för den. Den är inte riktigt illa den heller. Vi går från VM till val.
2: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: Det är sjukvården. Jag heter Lennart Larsson, 84 år. Bor i Burlöv sedan 60-talet. Det är lite svårt att komma till på vårdcentral. Kommer inte i kontakt med telefon och tar lång tid och svårt att komma till. Man får nästan tjata sig till. Det är tråkigt att det ska vara så, men det är, jag vet inte om det beror på bemanning eller annat.
4: Vilken typ av åtgärd skulle man kunna sätta in för att komma till rätta med det?
3: Ja, till exempel blodtryckssköterska finns inte längre. Har funnits och kallade, kunde komma när som helst. Gick i pension, sen kommer det inte någon ny.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Tina Turner, The Best. IP från Malmöhus. Heja, heja, heja, hörni. Vi kör vidare in i torsdagen tillsammans. Hanna Palm heter jag. Nina Börstad finns på trafiken och svarar på nummer 020-999-444. I vanlig ordning, våran morgonkompis Nina Köldqvist, snickesnackare i Helsingborg. God morgon på dig, Nina.
1: Ja, jag står och pratar med en morgonbadare här och vi har konstaterat, eller hon rättare sagt, för jag har inte varit i vattnet, men att någonstans mellan 15 och 18 grader i sundets pärla idag i vattnet. Och så den där morgonsolen, lite skönt.
0: Lite skönt, hon kanske hoppar i pluret, Nina. Vi får se om hon är på torra land sen. Kajsa, vi ska få lokala nyheter. Nej, inte lokala nyheter. Du ska berätta om lokala nyheter.
2: Där pratar vi om varför jordgubbarna just nu är så billiga i Malmö.
0: Med det så lämnar vi över till Ekot nu. Klockan är 7.
3: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
4: Det är viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
5: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
4: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
5: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
6: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
3: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
7: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
8: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
7: A little because the street is empty.
8: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
9: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
10: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
11: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: Det var de nyheterna från Ekot. Och vi går vidare in i torsdagen. Eller går. Ja, kanske det är någon som är ute och går i trafiken också som vi behöver rapportera om. Främst brukar det vara biltrafik, tågtrafik. Den typen av saker vi pratar om. Så här när klockan har passerat 5 minuter över 7, hörde du Nina Böldqvist, tänkte jag säga. Nu är det många Ninor här. Köldqvist och Börstad. Någon liten kombination. Nina Börstad.
12: Det är kanske inte de bästa namnen att blanda.
0: Nej, det fick vi ju smaka på här. Du, Nina, vad händer i trafiken?
12: Ingenting händer i trafiken. Det är ett väldigt lugnt läge den här morgonen. Så det är bara att hoppas att det fortsätter så. Och gör inte det, då får man tipsa.
0: Ja, det får man göra. Precis samma nummer som det alltid är. Skriv upp det om du inte redan gjort det. Bra att ha på lager 020 999 444.

0: Inte där. Det var Bo Kaspers orkester Tonårsland. I P4 Malmöhus, vi kan väl ta och prata lite pengar. Det är nämligen så att varannan svensk vill se en miljardärskatt. Det här enligt Oxfam som har beställt undersökningen. Då skulle då 500 personer beröras av den här då potentiella skatten. Om man vill skatta extra på miljardärer. 53% av svenskarna svarar mycket bra eller ganska bra på frågan. Vad tycker du om förslaget att införa en särskild miljardärskatt för dem över 1 miljard kronor i förmögenhet? Inte helt förvånande är då fler bland opinionspartierna för miljardärskatt och i större utsträckning då kvinnor. Det här rapporterar TT om också. Det är över 1000 personer som har svarat på den här undersökningen. Så ser det ut med miljardärskatten. Jag hade inte berörts av den, kan jag säga. Jag äger inte en endast miljard.
1: Inte jag heller.
0: Det kan jag erkänna. Här och nu. Du i våra lokala nyheter.
1: Ja, precis. Där pratar vi också ekonomi. Fast kanske på ett mer vardagsnära sätt. Vi pratar om priset på jordgubbar.
0: Ja, just det. Är det en miljard per liter i år?
1: Nej, tvärtom.
0: Ja, vad bra.
1: Just nu är det faktiskt ganska billigt med jordgubbar, i alla fall om man befinner sig i Malmötrakterna. Vad kan detta då bero på? Jag lyssnar gärna på de lokala nyheterna, då går vi igenom det lite mer, men jag kan ge en teaser.
0: Ja, jag vill gärna. Rät oss.
1: Vädret.
0: Rät oss, Kajsa.
1: Vädret, just det. Jordgubbar är ju som sagt en väderlekspåverkans bar vara.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men det finns mycket som gör detta. Lyssna gärna i de lokala nyheterna som kommer vid 7:30.
0: Alltså årets första jordgubbe, när man får, alltså en svensk jordgubbe, när man får stoppa in det i kakhålet eller då jordgubbehålet som det blir.
1: Är det ju som man gråter. Det är som man gråter. Kakhålet gråter. Så gott är det.
0: Kakhålet gråter. Ja, jordgubbar och mycket annat i våra lokala nyheter. Hej Fonzie.

0: Det är Louis Fonsi och Demi Lovato, Echa med La Culpa. Som vanligt så måste jag verkligen säga att jag älskar er lyssnare. Och att ni lyssnar och att ni snappar upp att oh, här fanns det osäkerhet eller utrymme för råd och ja, att dela med sig av kunskap. Och det har jag fått nu. Eva har hört av sig och hon skriver: god morgon Hanna, jag gratulerar att du har adopterat två katter. Så mycket fint av dig. Tack Eva, vill jag bara flika in där. Hon skriver också: jag är en gammal uppfödare av ragdoll sedan 19 år tillbaka. Jag bor mitt i Malmö och älskar blommor, så man måste verkligen se över vilka växter som passar in i vårt liv. Katter älskar gräs och ampelilja. Många av mina uppfödda kollegor sår popcorn som växer snabbt, snyggt och tillfredsställer kattens behov. Och så kommer de med lite rekommendationer på olika artiklar om giftiga växter som man kan gå in på nätet. Och mycket annat som en kattägare kan undra över. Och hon säger också att hon skickar med en länk och så här, men det kan ta lite tid att läsa igenom, men det är mycket nyttigt. Ha en underbar dag, hälsar Eva Vass. Alltså Nina, man blir så rörd alltså när de tar sig, ni tar er tid och skriver in. Jag har ju då som sagt adopterat katter och det här med innekatt är ett nytt koncept för mig. Jag är uppvuxen med utekatter. Så att, ja, det är en djungel det här, Nina. Vad är det här med gräset då? Vad är grejen?
1: Ja, man kanske ska ha en liten gräsdjungel helt enkelt på sin balkong, för att det där gräset, kattgräset eller vanligt gräs, är ju bra för kattmagens att spjälka bort de här hårtussarna som katter får i sig när man rengör pälsen, och det är jättebra naturligt kräkmedel för katten. Men sen så är det ju det att man ska ha det på balkongen som inte kan ställa till skada för djuret. Och då passar det ju bra att jag tar med mig den här frågan idag, Hanna.
0: Ja.
1: När jag ska prata med Marie-Louise som kan det mesta om vad vi ska plantera på våra balkonger för att det ska vara hållbart. Och att vi ska kanske slippa vattna alldeles för mycket och ha det fint på balkongen hela sommaren. Och så samtidigt då att våra husdjur kan tugga lite sådär. När de känner för det, utan att fara illa.
0: Snaska på. Ja, men du, det där med också med torka, alltså det är mycket så här utifrån egna perspektiv och så. Alltså om man ska, som jag, åka bort kanske någon vecka i sommar och så, och då fixar jag ju kattvakt såklart. Men det här med blommor, då, kanske de kommer stå ovattnade ett tag och precis som du är inne på, alltså vad väljer man då för växter som kommer att kunna klara av det, att vara lite törstiga ett tag, om det är så att det inte finns någon som kan vattna blommorna. Alltså vi, hur mycket kunskap ska vi trycka in på typ jag vet inte, två snuttar den här morgonen du kommer ha att stå i, Nina? Det kommer du ha.
1: Och jag tänker med tanke på hur mycket vi pratar fotboll, så lite blomsnack ska vi nog också hinna stoppa in.
0: Ja, vi behöver verkligen blomsnack, kattsnack, annat snack. Du som lyssnar är välkommen att snacka om annat också om du vill. Hör av dig på P4 Malmöhus@sverigesradio.se till exempel.

0: Gäddede stad. Sol, vind och vatten. Jag tycker det märks i våran spellista att det är sommar. De har valt ut mycket somriga låtar. Våra musikläggare idag är Maria Ensell som har valt ut vad vi får lyssna på i musikväg. Det märks också av att det är VM-tider. Fotbolls-VM. Herrarna ska spela nästa år. Blir det damerna? Men jag vill veta, hur ska du följa mästerskapet om du ska göra det? Det är inte alla som gör det, men jag gissar att det finns några stycken där ute som ska titta på det här på ett eller annat sätt. Martin skriver, ska såklart hålla koll på Frankrike tills de tar guldet i år. Oj, vågat att gå in i våra sociala medier och heja på något annat lag, men jag gillar det. Det kommer också efterlysas, alltså ni som supportar andra lag än det svenska landslaget. Anders skriver med att kolla in VM i höghöjdschack för Franciske Munkar som säkert kommer bli mer intressant. Anders, din lille skojare. Stefan säger, jag ska se alla 104 matcher. Mest hemma på min nya 65-tummare, men en hel del matcher på lördagsplan i Slottsparken. Yippie! Kan tänka mig att det är en och annan som kanske har inhandlat en ny tv-apparat. Detta VM till ära, gissningsvis.
1: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Ipa Be The One, nyheter på en minut ska du få här. Klockan är 7:30 och Henrik är med oss.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.

0: Adele, Easy on Me. Idag börjar fotbolls-VM, eller ja, ikväll närmare bestämt spelas den första matchen. Jag vill väldigt gärna veta, hur kommer du följa mästerskapet? Alltså förutsatt då att du kommer att göra det. Det är ju inget tvång med det såklart. Hör av dig och berätta, vet jag. Nu är klockan 7:30.
1: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
2: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
1: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
2: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer.
1: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
2: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
1: Assar Afzelius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Sommar, sol och jordgubbssäsong, och i Malmö kan man få dem ovanligt billigt.
4: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt tyckte jag idag.
3: Ja, Britt-Marie Persson var en av många som gav sig ut i den malmitiska onsdags eftermiddagen bland studenternas glädjefyrverkerier och solens värmande strålar för att köpa sina jordgubbar.
4: Jo, det känns... Man brukar ju vänta till midsommar i och för sig, men nu hade de så fina jordgubbar här.
3: Och ser man sig om runt om i landet så ligger priserna enligt TV4-nyheterna mellan 75 och 85 kronor litern, och på sina håll till och med så högt som 100 kronor. Vi tar hjälp av Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund.
5: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret, och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Och blir det överskott i Europa så sjunker priset, och då skvalpar det över även på priset här.
3: Emilio Garro, Assar Afzelius och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter i appen Sveriges Radio, flera vädernyheter live här i radion alldeles strax. Torbjörn Simon, vår vän på SMHI, ska logga in och gör sig redo att berätta för oss om dagens väder, och så tar vi väl helgen också, va?

0: Missing My Family. Det är torsdag ikväll vid 9 så spelas den första VM-matchen i herrarnas världsmästerskap i fotboll. Torbjörn Siman, god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Du ska inte iväg där och ska spela fotboll. Hoppas jag.
1: Nej, inte, jag ska inte vara åskådare heller.
0: Nej, okej, okay, vad bra. Vi behöver ju er full uppställning på SMH för att ni ska berätta
1: precis,
0: om oss för
1: precis. Mm. Ja, jag ser mer min roll där.
0: Ja, jättebra. Du, vädret idag, torsdag den 11 juni, vad tänker du dig?
1: Ja, det börjar ju bra. Så att det är ju mest soligt här nu under morgontimmarna är det fortfarande. Men det kommer att växa till sig en del stackmål sen, senare under morgonen. Och så småningom är det också lite skurar som börjar dra in. Finns ju någon skur redan här vid trakten av Kullen där. Men det kommer bli mer allmänt sen. Och de första skurarna kan man nog räkna med ganska tidigt på förmiddagen. Och sen kommer det där att öka intensitet under eftermiddagen. För att så småningom blir en liten väderförbättring då under sena eftermiddagen och kvällen när det här bandet drar bort lite grann mer åt sydost.
0: Mm, Anders Kempe, en av våra lyssnare, han ska ju kolla på alla... Nej, vad säger det? Stefan som ska kolla på alla 104 matcher. Ikväll klockan 9 spelas alltså den första. Vad kommer han ha för ljudkuliss utanför fönstret?
1: Ja, vilken tid tar du nu?
0: Klockan 9 ikväll.
1: Ja, men då är det ganska lugnt. Det kan väl vara någon, det beror lite på var han sitter. Sitter han i Malmö då eller?
0: Ja, du Stefan, han får höra av sig och berätta var i Skåne han finns.
1: Ja, det kan väl vara någon eftersläntad kvällsskur där, men annars är det ju mest uppehåll, ganska lugnt väder. Kommer klarna upp också sen under natten.
0: Jag ska släppa dig snart här för lite sport, men du Torbjörn, helgen i stort då, vad har vi framför oss?
1: Ja, den blir ju ganska ostadig. Morgondagen kommer ju inledas med, kan inte säga att sol, utan det kommer mulna på redan under morgonen, förmiddagen där. Och sen är det ju ett regnområde som är på väg in det kraftigaste sen under eftermiddagen, kvällen. Och helgen kommer sen att fortsätta med ganska ostadigt väder. Det är flera områden med regn och skurar som ska passera. Kan vara lite uppehåll mellan dem där, men tämligen ostadigt här under helgen.
0: Ja, vi tar höjd för att det kan vara både gott och blandat, så att säga. Som sagt, Radiosporten nu, Magnus Wahlman, och det handlar om ett nytt världsrekord.
2: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
3: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
4: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
3: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
4: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om medaljer.
3: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13,90.
4: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
3: Carl Bengtström slutade åtta och sist på 400 meter häck med 49,36.
4: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
3: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11,41.
4: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
3: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3,50,27.
4: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
2: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu, för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med en poäng mot San Antonio. Nu fattas en seger för titeln där borta i basketligan i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Svårt att veta om man hittar guld på balkongen. Ja, grönt guld kanske det skulle kunna vara i så fall. Nina, vi ska lära oss allt om blommor på balkongen bland annat.
1: Mm. Det doftar alldeles ljuvligt i det växthus som jag står i just nu i Helsingborg. Tillsammans med Marie-Louise Sonesson som är blommänniska, sa du till mig. Du får gärna vara blommänniska. Och vi ska prata blommor. Vi ska prata om att vi vill kanske göra lite fint på balkongen så här till midsommar. Vi vill kanske också inte heller jobba ihjäl oss utan ha det lite fint och lättskött, tänker jag. Och nu står vi här framför fantastiska blomfat som du har här i ditt växthus. Om du bara ska berätta, det här som har gräs i mitten och lila blommor runt om, vad är det för sorter?
2: Ja, då är det ju en liten vindan, en liten ampelvinda med blåa blommor som hänger ner lite fint över kanten. Tillsammans med en femtunga som då blir vit. Och sen har vi en dubbel snöflinga. Kanske ett litet ett tips på torktåliga växter som vi också vill ha. Mm.
1: Och här har du satt i en korg och sen har vi... Och du har satt jorden där, eller du har en kruka innanför också?
2: Nej, den står direkt i korgen. Mm. Men med hål i botten och med en bra planteringsjord.
1: Mm. Lekakulor där i botten?
2: Nej, alltså om man är noga med att det är hål i botten så har vi faktiskt inte lekakulor i botten.
1: Mm. Och här på din plantskola så finns det ju mängder av blommor och du har ställt fram lite fat här för att ge lite inspiration till oss balkongälskare.
2: Ja, och vi vill gärna visa hur många sorter det finns. Alltså det finns ju så otroligt många sorter som man kan välja på. Mycket mer än vad vi har i de vanliga livsmedelsaffärerna eller närmsta affärer vi har att handla i.
1: Och det var det vi pratade om här på morgonen, att man vill ju gärna ha det långlivat och lättskött på balkongen. Och nu när vi går mot torrare tider så är det ju också någonting som vi inte känner att vi kanske behöver vattna ihjäl i första taget, men att det ändå står där. Men jag kan ju bara gå till mig själv, hur det var förr när jag bodde i lägenhet i stan. Då ville man att det skulle vara fint och lättskött som sagt. Och så gick man ut i butiken, köpte någonting som såg väldigt grant ut. Och så kom man hem, satte det på balkongen. Och så efter 3-4 dagar så var det ju väldigt ledset det där. Vad gjorde man för fel då, trots att man vattnade och pratade med sina krukor?
2: Alltså ibland månar man ju för mycket om sina växter. Så man kanske vattnar lite mycket. Men samtidigt så när man är i affären och handlar så vet man ju inte historien hur den här växten har haft under dels transportsträckan till butiken. Hur mycket skötsel har den fått i butiken?
1: Alltså, den kan ha varit med om trauma.
2: Ja, det kan den. Alltså, det är ingen som vet hur den har stått de dagarna innan man som kund fick tag i den här plantan.
1: Så om man vill ha en fin och hållbar balkong som också är lättskött, då ska man inte bara gå till närmsta butik, helst inte?
2: Nej, alltså man får ju en annan kvalitet om man kommer ut till en plats där man kan få välja, alltså där de är odlade på plats. Alltså då har de ju inte åkt några lastbilar, de har inte stått i någon affär, de här i ett växthus står de med solen och ja. Med all kärleken vi har ge dem.
1: Och så sådär, lagom med kärlek kommer vi fram till. Vi ska prata mer med dig, Marie-Louise Sonesson. Och vi ska också ta med oss den här aspekten som vi pratade om här på morgonen. Att vi vill att våra husdjur ska trivas. Och till och med kunna tugga lite på blommorna och överleva.

0: Pink och Cash Cash, Can We Pretend? Kajsa Sigurdsson har kommit in i studion. Du har ju koll på nyhetsläget tillsammans med våra övriga kollegor här på nyhetsdesken. Vad har du att berätta?
1: Jo, då tänkte jag berätta att det har brunnit i natt i en villa i Körnarp utanför Hör. Det var i natt någon gång vid midnatt som polisen också kallades till platsen tillsammans med naturligtvis räddningstjänsten med anledning av en brand i en villa. Det ska enligt polisen så ska villan ha varit övertänd. Det ska vara ett sommarhus, inte en villa, men det kan ju fortfarande vara ett hus,
0: ja, så att säga,
1: som har brunnit. Och det ska ha varit övertänt och det kan ju ha väckt viss uppmärksamhet om det har kommit mycket räddningsresurser där i Körnarp i Hör i natt. Mm.
0: Då vet vi vad det beror på. Fortsätt lyssna på oss, ta ner appen Sveriges Radio och använd den Gå Live-funktionen, för då missar du ingenting. Ta ner den och ta ner

0: Michael Jackson, Billie Jean i P4 Malmöhus. God morgon!
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: feels like I'm falling in love. Hanna Palme heter jag. Kanalen du lyssnar på, P4 Malmöhus. Nina Börstad har på sig sina lurar, sitt headset. Du, händer det något särskilt?
1: Det står en bil på E6 när man kommer från Landskrona mot Helsingborg efter Landskrona norra.
0: Det tar vi höjd för. Vi ska få flera trädgårdstips, eller ja, balkongtips ska vi väl kanske zooma in lite extra på. Hur gör man för att det ska bli en grön oas nu i sommartid inför midsommar? Kajsa, vi ska få lokala nyheter också.
2: Ja, där berättar vi att, att bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Aspergers syndrom utnyttjas av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
0: Det ska vi prata om. Nu blir det Ekot med Henrik Sell och det handlar bland annat om jakten på mineraler. Klockan är 8.
3: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
4: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
5: Särlämnande.
6: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
5: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
6: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
7: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
8: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
9: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
10: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
9: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
11: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
9: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
11: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
3: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
12: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
13: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
12: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
13: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
12: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
3: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till 4:00 på morgonen mot måndag. Då möts Sverige Tunisien.
0: Ja, hörni, vi står inför spännande tider. Det är torsdag idag, vi är precis i början av fotbolls-VM. Känns som i början av sommaren också, vad mycket vi har kvar av den. Vi tar oss ut i trafiken nu med Nina. Du sa något om en bil som stod, var lite stillastående. Står den kvar, tror vi, eller hur ser det ut?
14: Ja, vi tror att den kan stå kvar. Det är P6an från Landskrona mot Helsingborg. Vi har fått att det ska vara mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27. Men jag ser att det är lite småköet strax före Helsingborg södra. Så det kan vara så att den står lite längre norrut, alltså efter Rydebäck nummer 27. Men stillastående bil på E6an alltså från Landskrona mot Helsingborg. Och vad jag kan se så ser det ut som att det är efter trafikplats Rydebäck nummer 27.
0: Annat som händer, ja, men ring in 020 999 444. Klockan är 6:06. Det här är den svenska björnstammen. Vart jag mig i världen vänder. Och vi säger god morgon.

0: Klockan är 8:10 och ja, det kommer inflationssiffror och de går ju upp, och då tänkte jag, då kände jag nej. Jag har inte lust att prata om det här just nu, om att allt blir dyrare och så vidare. Jag scrollar runt här på sociala medier, Kajsa, och jag bara tittar på det, så sa jag rabarberpaj. Och bara, alltså hur kom upp ett recept i mitt flöde? Och vi är ju liksom in i den tiden nu, va? Det är rabarber och det är olika typer av bär, och nu ska man passa på att få till den där pajen. Det är fullt av det i butiken också, har jag sett.
1: Underbart.
0: Ja, och så har vi pratat om jordgubbarna också.
1: Absolut, billiga just nu i Malmö.
0: Det hör vi om i våra lokala nyheter bland annat. Jag känner bara att vi måste få stanna upp i här och nu idag. Det kanske blir en rabarberpaj för min del i eftermiddag. Vem får se?
1: Kör!
0: Jag tycker det. Vi hör om annat också i våra lokala nyheter, Kajsa.
1: Ja, det kanske inte är riktigt lika härligt. Nej. Om jag ska vara helt ärlig. Men vi har ju rapporterat om 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med något som heter Apertz-syndrom. Han har genomgått en stor mängd operationer. Det har vi rapporterat om flera gånger här i P4 Malmöhus, och Melvin, fantastisk kille. Nu visar det sig att bilder på honom utnyttjas av bedragare på nätet som lurar folk på pengar. De kallar honom för Ryan. Använder hans bilder för att liksom visa på att det här är, alltså jag menar, Melvin har ju genomgått operationer och så, men genom att sno hans bilder och utnyttja det för att skänka pengar. Nej, alltså.
0: Nej, det är, man blir, det finns inget annat ord än fly förbannad. Känner att man blir. Vi kommer prata mer om det här med, för man ser ju, det dyker också upp i ens egna sociala medier, så här, det här är ett jätte, det är någon som har råkat ut för någonting, eller det är någon som har någon så här jättesvår sjukdom, någon som inte kanske har råd att betala sina sjukhusräkningar, som kanske är i något land där det är dyrt. Alltså, då känner man ju så här, att man vill göra någonting, och det i dagens läge är svårt att veta. Liksom, när är det någonting som är på riktigt? När är det, hur kan man se skillnaden på bluff och på någonting som är på riktigt legitimt? Vi kommer få tips om det lite senare under morgonen, ungefär där 9:15. Lyssna då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. En uppdatering från vägarna får vi tillsammans med Nina.
1: Ja, jag har fått bekräftat. Positionen på bilen som står på E6:an från Landskrona mot Helsingborg, det är precis före trafikplats Helsingborg södra nummer 28, som den står alltså i norrgående riktning. Så en bil som står i norrgående riktning, E6:an från Landskrona mot Helsingborg, strax före Helsingborg södra.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Det är inte bara rabarben så bärens tid, utan det är också blomstertider just nu. Och man vill ju göra det fint inför midsommar på balkongen till exempel. Nina, det är ofta fokus på trädgårdar. Sen vill man ju att kanske någon liten kissekatt eller någon liten jycke kanske ska få njuta av det här gröna och vackra också på säkrast möjliga sätt.
4: Och jag står med näsan i, vad heter det där nu, Marie-Louise Sonesson?
5: Stjärnlobelia. Ja.
4: Där var min näsa alldeles nyss. Och sen var det salvian där bredvid. Mm. Och du har ju byggt upp här med hjälp av min uppmuntran, för jag bad dig nämligen göra det. Ett midsommarbord kan man säga, som man skulle kunna mycket väl ha på sin balkong.
5: Ja, så när jag tänker midsommar så tänker man ju vitt, blått, gult, lite skert. Så därav så plockar jag fram lite olika salvia, stjärnlobelian, ampelskära, marguriter, sommarljus vajar ju så fint. Mm. En liten gul husarknapp kom det.
4: Ja.
5: Och så finns det ju alltid en liten million bells. Så får man ihop, ja, så får man väl ihop en trevlig liten midsommarbukett.
4: Och så är den där buketten kanske fin ungefär midsommarafton ut, och sen någon dag efter, och sen så ser min margarita väldigt hängig och ledsen ut. Vad gör jag för fel?
5: Ja, och där ska vi ju inte kasta den. Alltså oftast är de ju hårt drivna så att den blommar alla blommorna på en gång. Men tar man då en sax och så klipper man av alla de överblommade blommorna och så kommer man ihåg lite växtnäring på den, så kommer den ju komma igen.
4: Mm. Det varar lite längre. Och sen sa du där, man ska inte älska för mycket blommorna alltså.
5: Nej, men jag är rädd att man vattnar lite för mycket. Alltså man vill så gärna så vattnar man en extra skvätt.
4: Utan bara lite till.
5: Ja, precis. Låt den få torka upp i mellanvattningarna. Alltså vattna när man vattnar, så låt den torka upp i mellanvattningarna.
4: Mm. Älska och tukta. Och titta här, nu vill jag ju nypa av den här liksom vissna blomman. Och då börjar du nästan, inte skrika men markera väldigt starkt att jag inte bara ska nypa bort det där som ser ruttet ut.
5: Nej, alltså dra inte bara av blomman. Alltså när de ser vissna ut så vill man gärna ta, alltså specifikt på petunierna där är det ju tydligt att då drar man av den fula blomman bara. Men det är inte det man ska. Man ska ta av hela blomfästet.
4: Du ska vara lite brutal, gå ner och nypa av under.
5: Alltså där blomman sitter fast. Ja. Nyp av hela det fästet, för att i det fästet, det är där fröhuset bildas. Mm. Och fröhuset tar ju kraft ifrån plantan och då slutar han ju blomma, för han vill ju göra frö, för det är ju hans sätt att föröka sig.
4: Sen har vi den lilla kissemisten som kommer där slingrandes mellan krukorna och tänker, jag tar en liten tugga. Och där får man ju vara lite uppmärksam.
5: Ja, det får man ju. Men alltså, vi har ju ett bra redskap idag att vi kan googla. Mm. Så att vet man bara, alltså, om man kommer ut i butik i alla fall där vi får personal och frågor, så kan man ju se vad det är man köper för någonting. Och där hjälper vi ju gärna till. Att vi hjälper till att svara på att är det en giftig växt eller är det ingen giftig växt? Mm.
4: Jag tänker ju att vissa kryddväxter, pelargonier till exempel, och så finns det väl speciellt kattmynta också. Då är man på den absolut säkra sidan.
5: Ja, då är man ju säker. Och det var ju alltså tomater och kryddväxter och gräs kan vi ha. Det tycker jag, vi kan väl ha något gräs till katten.
4: Lite gräs till katten till midsommar. Och så tänker jag, katten har nio liv. Tack så mycket, Marie-Louise Sonesson här på Plantskolan i Helsingborg. Och vad ska du själv ha på ditt midsommarbord?
5: Jordgubbarna är ju viktiga.
4: Ja, de är viktigast.

0: 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: En av alla såna där sommarlåtar du vet som man kan i sömnen, i alla fall jag kan det. Bryan Adams och Summer of 69. Klockan är 8:30 och du får nyheter.
1: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
2: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
1: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
2: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer.
1: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
2: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
1: Assar Afzelius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Sommar, sol och jordgubbssäsong, och i Malmö kan man få dem ovanligt billigt.
4: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt tyckte jag idag.
3: Ja, Britt-Marie Persson var en av många som gav sig ut i den malmitiska onsdags eftermiddagen bland studenternas glädjefyrverkerier och solens värmande strålar för att köpa sina jordgubbar.
4: Jo, det känns... Man brukar ju vänta till midsommar i och för sig, men nu hade de så fina jordgubbar här. Och billigt för 50 kronor, så då tyckte jag ville passa på.
3: Och ser man sig om runt om i landet så ligger priserna enligt TV4-nyheterna mellan 75 och 85 kronor litern. Och på sina håll till och med så högt som 100 kronor. Så hur kommer det sig då att man kan köpa svenska jordgubbar för hälften så mycket här nere i Malmö? Vi tar hjälp av Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund.
5: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret, och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Och blir det överskott i Europa så sjunker priset, och då skvalpar det över även på priset här.
3: Men passa på och njut, för när det kommer till jordgubbspriser så är ingenting beständigt.
5: Det kan vända väldigt snabbt. Nu har vi ju gått in i svalare väder med lite kallare nätter, och då blir det som en broms på plantorna.
3: Emilio Garro, Assar Afzelius och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Åh, har du ätit årets första svenska jordgubbe ännu? Jag har inte gjort det, men jag känner när man pratar om det så här, kanske man ska göra det lite så här, ja, men lite högtidligt. Kanske imorgon, fredag, sätta sig på balkongen och njuta. Men kommer det finnas läge att njuta av vädret då i helgen? Ja. Så, jag säger ja. Det kommer ju ändå vara lite sol till en början nu på torsdagen, men det kommer komma in regnskurar, 15-18 grader, och till helgen också. Det är lite från och till, men någon gassande sol kommer det då inte vara. Men har man en balkong som det är något slags lite tak över, då kan det nog vara gött att sitta där och äta årets första jordgubbe ändå. 15-18 grader och vindar omkring väst.

0: Lisa Stansfield All Around the World. Radiosporten nu. Varsågoda.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
4: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
5: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
4: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här är idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
6: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabel Gradin.

0: Det var där var Sven Ingvars när solen färgar juni natten och hört den i någon annan version. Tycker jag mig dra mig till minnes, men vad fint det här också med Sven Ingvars. Det här är P4 Malmöhus. Klockan är 8:15. Mycket, mycket, mycket radio har vi framför oss idag. Frågan är om P4 Extra ska nudda vid fotbolls-VM.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13:04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Vi har väl hört det tidigare, var att vi håller lite extra hårt i plånboken nu för tider på grund av att, ja, men det är ju lite småkämpigt med ekonomin för många, men studentfiranden och andra högtider, det har satt fart på modehandeln i maj. Försäljningen av kläder och skor ökar med 6,4% respektive 7,6% jämfört med samma månad förra året, där enligt Svensk Handels månatliga stilindex. Så Nina, det här är ju alltså maj månad och den här tiden på året, det är ju studentfiranden och examenstider och bröllop och det är många tillfällen då man kanske behöver eller vill klä upp sig lite extra mycket och då,
1: verkligen, och så dyrtider samtidigt, så det gäller ju att handla, om man ska handla smart och genomtänkt, så man inte sitter där liksom i någonting som sen man får betala dyrt för i efterhand.
0: Exakt, jag tänker tillbaka på, jag har ju inte tagit studentexamen, utan jag gick yrkesskola istället, så jag tog en yrkesexamen, men jag kommer ju exakt ihåg min klänning, den var rosa upp till och sen ner till var den blå, så var det liksom ett svart liknande kärp däremellan.
1: Och den var
0: väldigt tjusig. Kostade då typ 70 euro på den tiden, så det är väl typ en 700 spänn och köptes på nätet, minns jag, och det var ganska nytt på den tiden, användes en gång och sen aldrig mer.
1: Ja, nej, precis, det är ju det. Och det jag tror att jag var så där när jag tog studenten, då var det inte så hysteriskt med mode som det är idag. Men det var ju ändå viktigt att man skulle ha någonting som man kände sig fin i. Och jag vet att jag var också så där lite men jag tänkte att det ska ändå vara någonting som jag kan använda sen också. Ja. Så jag köpte en tvådelad klänning, kan man säga, eller kjol och blus, som gick att kombinera så att det såg ut som att man faktiskt hade, att det var en klänning med en liten jacka. Ja. Och samtidigt kunde man använda de där plaggen separat, så man kunde ha liksom toppen till ett par jeans och kjolen till, ja, till någon annan topp. Så att
0: så himla smart.
1: Så smart var jag.
0: Ja, kommer du ihåg, vad gick det här på då? Kommer du ihåg liksom, vad blev det, Totti? Vad blev det för rena pengar?
1: Ja, det var ju inte mycket pengar, kan jag säga. Jag var lite smart den gången, och kanske också att jag hade inte så mycket i plånboken. Men det gick på några hundra, alltså knappt, tror jag.
0: Ja. Jag tror det är lite dyrare, det är lite dyrare idag. Alltså är dyrare, allt.
1: Men en sak som jag har märkt när jag har varit ute och så där i studenttider och på skolor och så, då har jag märkt att allt fler skolor börjar ha det här att man kan låna studentmössor till exempel. Och kanske någon som har någon gammal balklänning som man vill bli av med, som ändå är fin, då kan någon annan ta över den till nästa år. Så att det där tycker jag är ett jättegott initiativ i dyrtider. Samtidigt så,
0: det är ju inte bara studentfiranden och liknande, utan det är ju också bröllop, som de nämner då i Svensk Handel, pratar om det här i ett pressmeddelande, att det gör ju då att det blir, ja, men en stark månad för modehandeln. Det, på tal om bröllopskläder, så kan man ju numera, det blir vanligare att man kan hyra bröllopsklänning också.
1: Ja,
0: det tror jag också är väldigt klokt, för hur ofta använder man den där bröllopsklänningen igen när man använt den en gång?
1: Gör
0: man
1: det beror ju på.
0: Ja, om man ska gifta sig flera gånger så kan den återanvändas.
1: Så att, då tar man kanske en annan klänning.
0: Kanske.
1: Nej, men jag tror att det där i och för sig vid bröllop, att det har funnits länge att man kan hyra högtidskläder. Sen att det kanske har blivit vanligare, ja, men det kan jag ju tänka mig. Absolut.
0: Ja, man får tänka smart, tänka, ja, om man ska ta sig igenom livet, tänkte jag säga. Inflationssiffrorna har ju gått upp också. Så, men samtidigt, vi måste ju få klä upp oss och ha lite kul ibland. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide, and I reach

0: Klockan är 9. Du får nyheter från Ekot.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: Oj, den här morgonen har gått väldans fort, må jag säga. Henrik Sell är det som är med oss ifrån Ekot. Vi ska susa vidare in i torsdagen. Jag som sitter och drar i spakarna här, jag heter Hanna. Och vid ratten sitter Nina Börstad. Och rattar vidare in i, ja, i morgontrafiken, så småningom förmiddagstrafiken. Nina, hur är läget nu?
12: Jo, vi har en störning just nu. Det är på E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm. Det är vid trafikplats Fleningen nummer 31 om man kör norrut mot Ängelholm. Här är det en stillastående lastbil som har fått däckexplosion. Det innebär att det också ligger mycket däckrester ute på vägen. Så både däckrester och en lastbil på E6:an från Helsingborg mot Ängelholm ungefär vid trafikplats Fleningen nummer 31.
0: Jaha, du. Är det något annat som händer? Då kan du väl ta och slå Nina en pling. Telefonnumret till

0: Sia och Cheap Thrills i P4 Malmöhus. Kajsa, har du hört talas om att män ska ta ut liksom att de planerar så här, när ska jag ta ut min föräldraledighet så att det passar in med fotbolls-VM då till exempel? Har du hört talas om detta?
1: Ja, jag tror inte att det här är första gången som fotbolls-VM och utökat VAB-uttag sammanfaller.
0: Är det så dock? Mm. Det är nämligen så att...
1: Va? Säger du inte att det här, är det här myt?
0: Fotbolls-VM och OS påverkar inte hur pappor tar ut föräldraledigheten.
1: Nej, men tack. Tack för att du tar oss ur den här...
0: hemska föreställningen. Ja. Det här konstaterar Försäkringskassan i en ny granskning och tar därmed död på en väldigt populär myt. Det här rapporterat heter om. Försäkringskassan har analyserat hur pappor tagit ut föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022 samt då OS 2021 och 2024. Alltså det är ganska bra underlag ändå.
1: Det får vi ändå säga.
0: Sen kan det ju ha sett annorlunda ut förr i tiden, men samtidigt så tar ju pappor väl ut mer föräldraledighet nu än vad de gjorde tidigare. Men det här har då jämförts med hur ledigheten tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen samt hur det ser ut andra år. Vad blir resultatet då? Ja, men man kan inte se någon fotbollseffekt. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, säger Patrik Zetterberg. Han är analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Så att ja, det där var man ju nästan tvärsäker på ett tag.
1: Alltså, tack för det, Hanna Palm. Jag har ju hört den här myten så många gånger så att jag nästan har börjat tro på den. Nu har vi, tack till journalistiken, tack till dig, Hanna Palm.
0: Tack till Försäkringskassan också att de har kikat närmare på det här. Fotboll blir det också i våra lokala nyheter.
1: Jajamän, jag är ju här för att presentera dem. Och frågan är hur det blir med ledigheterna på Curaçao.
0: Just det, den lilla ön som jag knappt har hört talas om i hela mitt liv.
1: Det minsta VM-landet genom tiderna. Det inleds ju VM idag och Malmöbon Ulla Strandberg, alltså vilken lady, hon ska följa. Hon har levt på Curaçao, bott där och mött vänligheten och värmen och så vidare. Och nu är hon laddad. Du anar inte, Anna.
0: Nej, det här kan man höra om i våran app Sveriges Radio redan nu. Och vi får inte nog med VM för Hanna Littner kommer in här i blågult. Liksom. Den där hade den använts förr, den här tröjan. Eller du köpte en kom för detta VM.
2: Nej, du ser på fläckarna att den har varit med på en del matcher förut. Det är ju VM-start idag. Jag vet att det har varit lite sådär med VM-stämningen på sina håll. Men det ska jag alldeles strax råda bot på, för jag har nämligen förberett en överraskning dagen till ära.
0: En blå-gul överraskning ska ni få här alldeles strax. Först lite Pet Shop Boys och Being Boring. Klockan är 12 minuter över 9.

0: Pet Shop Boys being boring. Alltså det här är allt annat än boring, det som händer i P4 Malmö-studio nu. Alltså jag måste bara hämta mig lite. Förra gången det kom en överraskning in i studion, då var det Bulle med Bulle som dök upp här mitt i allt. När Klara Törn kommer in med det då i högsta hugg. Nu kommer Hanna Littner in och säger att det ska bli något med VM. Och sen att hon har en överraskning, och då blir jag lite rädd. Och bara nej, vad har hon hittat på nu? Men då kommer det ju in en person i studion som jag känner igen från TikTok med mandolinen, har jag lärt mig i högsta hugg. Hanna Littner, vad du hittar på nu för någonting?
1: Ja, men jag hade ju sagt till dig att vi skulle ha ett VM-quiz, men jag har egentligen bara en fråga, Hanna. Hur taggad är du inför fotbolls-VM?
0: Alltså, på en skala 1-10, men typ en 6, 5.
1: Jag själv älskar ju fotboll, och det har varit lite skeptiskt från din sida till det här med fotboll till en viss punkt, och då kände jag att men det här måste jag ta tag i. Därför har jag ju tagit med mig ändå, men inte helt, men hemlig gäst, och säger god morgon till honom. Vi är artist och låtskrivare. God morgon.
2: God morgon.
1: För jag tänker att om det är någon som kan hjälpa mig att få Hanna och de som lyssnar i VM-stämning, så är det du. För jag har nästan följt med i realtid på din resa mot att bli en fotbollstjeja, som du sa. Det var skepsis. Sen var det en viss låt som släpptes. Vi premiärlyssnade i radio. Mm. Och då sa du, nu får jag rysningar på hela låren.
0: Mm. Och, alltså jag måste bara säga, då var min VM-pepp på kanske så här 1 eller 2. Mm. Så att det har ju ändå, tack vare GS barn då, lite ändå några snäpp upp får vi ändå säga.
1: Ja, sen scrollade jag på TikTok, fick du upp samma låt, men då spelade av Naomi vi just. Och tänkte, wow!
0: Och den här, jag måste bara säga, jag följer dig på TikTok, men just den här videon har jag inte sett. Jag har inte hört den. Nej, jag har inte hört den här. Jag visste inte att du har tolkat den så nu.
1: Tänkte jag, det här måste både Hanna Palm och ni som lyssnar få höra. För om det är någonting som kan få en att komma i VM-stämning, så tror jag det är det här. Känner du dig redo?
2: Ja, men det gör jag. Ja,
1: då säger jag, varsågoda, nu ska ni få höra nummer 9:s version av När vi gräver guld i USA.

0: säga är GES och GES barn. Ni kan slänga er ända in, rätt in i väggen. Om det var rysningar på låren till GES barn, så är det rysningar på huvud, axlar, knä och tå. Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag ser bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså hur ska jag hämta mig från det här? Nej, men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
1: Det blir en andningspass nu, men stort tack nu med vi uppe i Lund och Kisol skriver för att du kommer hit och spela fast den här morgonen.
0: Alltså, underbart. Och så ska vi ta Sara Klang på det, I'll find my way home. Alltså, jag känner mig helt gråtmild och helt färdig. Hur ska vi fixa? Ja, hörni, vi får hämta oss. Otroligt! USB.

Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt

0: Uff, ja hörni, jag försöker sitta här och hämta mig efter vad som hittills är den bästa versionen av När vi gräver guld i USA. Naomi var ju här och körde den på mandolin. Ja, missar du detta, gå in och lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Det är ett måste.
1: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
2: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
1: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
2: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer.
1: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
2: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
1: Asaraf Selius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Curaçao, ett land som chockade världen genom att ta sig till fotbolls-VM. Men allt om ön visste redan 80-åriga Malmöbon Ulla Strandberg om, som länge bott på det minsta VM-landet genom tiderna.
4: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
5: Ja, man säger Curaçao.
4: Curaçao.
5: Ja, Curaçao.
3: Det var slumpen som tog Ulla till ön 2001.
5: Faktiskt på semester och behövde komma iväg någonstans. Jag absolut inte behövde prata med någon för jag hade jobbat så mycket. Och bara steg av planet så var det liksom, det var alltså love. Än idag fick jag mina bästa vänner där alltså.
3: Ulla bodde på ön i 10 år, startade reseföretag och njöt av värmen, både från solen och från människorna.
5: Här är faktiskt kontakt med människor och värme, och frågar jag om vägen så säger någon att jag kan köra före, så visar jag dig vad det är. Liksom, man är så vänlig. Det behövs så lite och det gör så mycket.
3: Men att landet skulle ta sig till ett VM-slutspel fanns inte på mångas kartor.
5: Mina vänner skickar hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen. Det är bara helt klokt, alltså, så stort det.
4: Kommer du följa dem nu?
5: Ja, jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
3: Idag hemma på Limhamn minns hon tillbaka på en fin tid i livet och speciella besök på hotell.
5: Det var som att komma till 40 Towers.
3: Knut Bonde och Jimmy Larsson, P4, Malmöhus.
0: Man glömmer bort det ibland att världen är så stor. Det finns mycket att upptäcka där ute. Man kanske bara borde ge sig ut. Ska man ge sig ut i Skåne idag så kan man förvänta sig en del skurar från och till under dagen. Sen utöver det, kanske lite sol nu till en början, men som sagt, vi får nog förvänta oss stackmoln som kan ge skurar. 15-18 grader har vi på det och vindar omkring väst. Vi har också fått en uppdatering om kvällen. Det kommer bli enstaka skurar som kan dröja sig kvar. I övrigt då så blir det uppehåll och så kommer det klarna upp också.

0: Fun och Some Nights. Nu ska det bli Radiosporten med Magnus Wahlman för sista gången för denna morgonen, men det blir ju mera sport ikväll. Då är det VM-premiär.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar snart.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Fotbolls-VM för herrarna startar idag och det kan säkert få en och annan där ute att gå ner för minnenas fotbollsallé. Och det finns ju många fotbollsspelare i Skåne som har långa karriärer bakom sig. Nina, du träffar en av dem.
1: Jag sitter på Idrottsmuseet i Helsingborg. Det här är ett sånt häftigt museum, så vill man nörda ner sig i idrottshistoria lokalt och lite allmänt sett så är det en plats att besöka. Tom Ebesjö, du brinner för det här och här jobbar du ganska mycket. Men du har en fotbollskarriär på hyllan, eller hur?
2: Jag har en fotbollskarriär som lite halvtaskig division 4, division 3-spelare.
1: Lite halvtaskig?
2: Ja, jag gjorde mitt bästa. Det räckte rätt så länge.
1: Ja.
2: Men det räckte inte hela vägen, för jag provspelade för MFF för många år sedan, men där dög jag inte till.
1: De kanske gjorde fel, vi vet inte, vi kan inte forska i det här just nu. Men du, fotbolls-VM står och knackar på dörren, och ska du följa det?
2: Det ska jag följa, ja. Det är varenda match. Är man nörd så är man nörd. Så det är bara till att sitta och titta framför tvn och så ändra på dygnet. Det är tur man är pensionär.
1: Ja. Du sa att det finns någonting som är verkligen en sån där, vad ska man säga, murbräcka. En viktig grej som svenskarna liksom måste verkligen tänka på nu när de ska ner och spela i varmare klimat.
2: Ja, det är det här med värmen, det här med vätska, så att man får i sig vätska så det räcker. Ofta så dricker man för lite och man dricker för lite och märker det inte förrän man är törstig. När man är törstig så är det för sent att dricka.
1: Men då får de som hänger med där i laget få stå och liksom ropa in spelarna, kom, glöm inte att dricka.
2: Ja, de har ju faktiskt drickapauser också när det är så varmt. Va? För att då har de, jag tror det är efter 22 minuter eller någonting, så har de en drickapaus. Så att, men det gäller att ha fyllt på innan, dygnen innan.
1: Ja. Så, dricka några liter.
2: Dricka några liter, ja. Det svettas man ju ut sen ändå ju.
1: Sen är det ju spännande med dig, för du berättar för mig att du har ju en hel del VM i minnet som du har följt under som fotbollsnörd då. Om du skulle bland alla VM du har följt nämna det som har satt sig mest i ditt minne, vilket är det?
2: Då är det VM 58 här hemma.
1: Här hemma i Sverige?
2: Här hemma i Sverige, ja. Och det var, då följde det tack vare att min pappa var polis och hade hand om det tyska landslaget som låg förlagda i Bjärred. Så jag har faktiskt ett par Adidas-kängor där jag har hela lagets autografer.
1: De ligger där på hyllan tillsammans med din fotbollskarriär och liksom glänser. Men vad minns du mest från det fotbolls-VM 58?
2: Alltså de starkaste minnena var ju de matcherna jag såg på Malmö stadion. Jag såg Argentina, Nordirland, där Argentina hade en högerytter som hette Corbata och Nordirland hade Harry Gregg i målet. Så att det var glänsande spelare på den tiden.
1: Det var det annat spel? Alltså ja, det är klart det var annat spel. Fotbollen har ju liksom utvecklat sig. Men var det mer spännande att titta på fotboll för? Eller vad känner du?
2: Ja, alltså... Tekniken har ju ändrat sig, va? Och man har ju utvecklat spelet. Va? Men det var faktiskt det under det VM som Brasilien kom hit och började spela 4-2-4 som sen blev vedertaget här. Sen har det ändrat sig igen, men de gick ju hela vägen och Pelé han gjorde ju 2 mål i finalen när vi förlorade med 5-2. Så att, det är sånt som man kommer ihåg som gammal gubbe.
1: Ja, härligt. Men du ska ändå få killgissa, tänker jag. För att vi vill ju veta vad du tror om Sveriges chanser nu i VM. Vad tänker du?
2: Jag hoppas om man kan få ihop försvarsspelet. Vi har ju en kedja som är fantastisk, va? Men de måste få bollar om vi måste hålla tätt bakåt. Så att, får vi försvarsspelet till att hålla ihop så tror jag att vi kan få kanske gå till i alla fall 16-delsfinal. Sen tror jag inte det räcker längre, för att sen är det för många bra lag att möta.
1: Expertråd där, eller expertutlåtande i alla fall. Tom Ebesjö, tack för att jag fick prata med dig. Du laddade inför VM. Hur laddar du bäst ikväll?
2: Jag laddar bäst genom att jag åker till barn och barnbarn och så ska jag se matchen ihop med dem så att vi blir en familj som ser den.
1: Det låter helt underbart. Tack snälla!

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Jag har gnuggat på den magiska lampan och har fått med mig min önskan besannades. Mm. Och Sofie Eriksson dyker upp.
1: Tada!
0: Gnugga. Du, det blir en förmiddag med dig, vad härligt.
1: Jag måste säga att du gjorde min morgon när du liksom förvandlas. I direktsändning, Hanna, från en lite svalt fotbolls, har lite koll på VM och lite sådär, till en tvättäkta blågul hoppetossa som älskar fotboll plötsligt.
0: Och du, alltså det att det väcktes, nu är det hemskt att säga så här, men det typ väcktes nästan en liten aggressivitet i mig, för jag började verkligen tänka på, för alltså det ska vi faktiskt, alltså på sociala medier och TikTok och så här, alltså de här, våra svenska fotbollsspelare hånas väldigt mycket.
1: Va? Gör
0: ja,
1: de?
0: Av, och andra liksom nordiska länder som ska delta och spela, för att det är så här, det är många amerikaner då som kommenterar, hur ska de klara av hettan och det är så varmt här, the boys are gonna melt, och man känner bara nej, inte mina svenska grabbar, ni får inte säga så. Så det är liksom, det väcktes i mig, patrioten för landet som jag inte ens är född i, men det får jag vara.
1: Ja, men som du lever i.
0: Som jag ändå lever
1: absolut.
0: I.
1: Och,
0: men det var ju då tack vare vilken könsång
1: jag tänkte, alltså du, jag har klippt ut Naomi Vies version av När vi gräver guld i USA. Den måste vi höra fler gånger.
0: Det måste vi göra. Det var nästan som man fick en tår i ögat. Faktiskt.
1: Hon har en väldigt vacker röst. Jag har hört henne tidigare. Hon har mycket fin musik som man kan hitta i diverse strömningstjänster. Vi spelar ju också hennes musik.
0: Det gör vi.
1: I våra spellistor. Men jag tyckte att den var så vacker på något vis. Mm. Den fick in det där svenska vemodet.
0: Exakt.
1: Som jag älskar i mycket av vår musik. Och, man får så här lite sköna bilder av den vackra naturen när man hör hennes sköra röst.
0: Ja, och att det där vemodet, det delar vi ju ändå på alltså finländare och svenskar. Vi är ju ganska nära besläktade.
1: Så vi ska prata fotboll, men vi ska också prata matrester.
0: Oj, mun skulle vara bara. Och lite nätbedrägerier och lite ditt och lite datt. Ja. Gud, det blir en förmiddag, hörni.
1: Ja. Massor med musik också.
0: Med Sofie Eriksson.

0: Darin med Sommarland i P4 Malmöhus. Hanna Palm och morgongänget har gått ut ur studion. In kommer Madeleine Fritsch-Lerka och Sofie Eriksson hela förmiddagen. Nu är klockan 10, nu får nyheter.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
0: Från en skånsk röst till en annan. 3 minuter över 10. Du har Sofie Eriksson i studion och Madeleine Fritsch-Lerka ute i solskenet den här dagen. Vi blandar högt och lågt, stort och smått såklart, som vanligt i den här kanalen.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston, Mattias Rankinen och Sofie Eriksson i studion just nu. Det var ju intressant, vi har precis hört lite på en pressträff här som justitieminister Gunnar Strömmer har kallat till och håller i detta nu. De drar alltså tillbaka regeringen och Tidöpartierna förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns. Man drar tillbaka den här propositionen, man gör om den i sommar och ska då liksom komma till beslut i augusti. Det här har ju varit oerhört omtalat, 13-årsgränsen. 14-årsgränsen väljer de ju mycket för att då tror de att de kan få en bredare majoritet i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern. Men bara med ett år, inte med två som tidigare regeringssamarbetet.
1: Mm, här vill man ju höra lite från fängelserna och hur de reagerar. Jag var ute på Ystad kvinnoanstalt för några månader sedan i något sammanhang och alltså i ett jobbsammanhang vill jag säga. Och där sa de att de redan höll på att förbereda för det här med 13-åringar. Så det är väl ett
0: arbete
1: som... Det
0: har de hållit på med ganska länge faktiskt.
1: Ja, eller hur? Mm.
0: Ja, men det ska väl fortfarande komma minderåriga till fängelserna. Så om de är 13 eller 14 kanske inte för fängelserna spelar så stor roll. Det vet vi inte. Nej. Detta är bara en ren spekulation. Men det vi vet det är att man drar tillbaka det här förslaget nu och ska bearbeta det. Och så blir det istället 14 år och beslut fattas då, väntas fattas i augusti. Mm. Du, det som händer idag vet jag att det springer ut elever, studenter från Procivitas i Lund. Dit ska jag nämligen.
1: Okay, ja.
0: Men alltså, man får ju sköta sig lite bättre på vägarna när man kör runt studenterna.
1: Ja, det var nämligen så att i tisdag så var det en man som tutade i samband med ett studentfirande i Malmö. Och han har redan nu åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För att han, som det heter, har använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Mm. Så att jag kommer få sitta i rätten om en månad och riskera 500 kronor i böter.
0: Det är ju dessutom så, vi har ju pratat om det, folk kör ju oerhört för snabbt, mycket för snabbt på gator och torg också i samband med detta. Ja, fira, men håll er till trafikreglerna, det gör ju de flesta. Men alltså, håll ifrån den här tutan.

0: State of Sound and Gustav Norén, eller och kanske jag ska säga Sommarvind, sjunger de i varje fall. Det är förmiddag, en junitorsdag, solen skiner på de flesta håll, Madeleine Fritsch-Lerka, och fotbollen kommer fram i parkerna.
1: Ja, i alla fall i en park i Malmö. Det är parken som ligger mitt emot biblioteket, Lördagsplan även kallad, dit jag har letat mig idag. Och här så far det fram olika små monster trucks, ser det ut som, lite lyftkranar, för att bygga upp en ställning där det ska hänga en stor bildskärm nu när fotbolls-VM drar igång. Och här ska folk sitta ibland in på småtimmarna i mörkret och kolla.
0: Ja. Alltså är det, vet inte exakt var Lördagsplan ligger där vid stadsbiblioteket, men är det en stor plats? För man kan ju tänka sig att det kommer att samlas mycket folk.
1: Ja, den är inte jättestor skulle jag säga, men den är ganska rejäl ändå. Det är där Barnlandet brukar vara under Malmöfestivalen, om ni kan tänka er. Och Malmö stad har sagt att de kommer inte inhängna, utan det kommer vara öppet, så att de som får plats, de får plats.
0: Ja.
1: Så att, ja, det kommer ju ändå få plats ganska många här kan jag säga. Det är väl som en fotbollsplan ungefär, ja. Tippar jag, men jag är inte så bra på det där med storlek och sådär, bedöma storlek. Men den här ståställningen står nu i alla fall på plats, som ska hålla skärmen, och det sitter några där och dinglar med benen, några av dem som håller på att få upp det här.
0: Ja, alltså det är ju Sveriges matcher, vad jag förstår, som ska visas på den här storbildsskärmen, och den första är ju då natten till måndag, eller tidig morgon vid 4 snåret. Hur, klä på sig och gå till en park då, det känns ju inte jätte... Man får ta på sig mycket kläder, tänker jag.
1: Ja, men alltså nu när jag står här så tänker jag att det kan bli jättemysigt.
0: Ja.
1: Eftersom det är väldigt varmt idag. Om det kanske hinner bli lite sådär ljummen natt och man sitter här tillsammans i mörkret och tittar. Det känns också som att det kan bli en väldigt härlig stämning och någonting lite udda att vara med om.
0: Ja, alltså jag tänker vi firar på morgonen. Det är då ljuset kommer. Det är ju ganska ljust,
1: ja,
0: vi firar nu.
1: Kanske.
0: Men
1: nej.
0: Fåglarna är ju liksom på gång då. De kanske överröstar jublet från fotbollsfesten kanske. Vad vet jag?
1: Ja, det kommer bli ett roligt ljud.
0: Det kommer det definitivt att bli. Ja, men vad är det för snubbar eller killar eller tjejer som spelar fotboll nu då? Är det mest ungdomar?
1: Ja, nej, det är någon skolklass som är längst ner i ena hörnet av planen här. Jag ska gå ner dit och kolla nu. Just nu håller de på att spela kubb. Så det är nog lite så här avslutningsmys helt enkelt.
0: Det är avslutningstider för jättemånga. Och sen är det på börjartider för VM i fotboll. Madeleine Fritsch-Lerka där i Kungsparken i Malmö.

0: 20:20 klockan för en halvtimme sedan ungefär meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelse. Det var ju Tidöpartierna som hade tänkt att man skulle rösta om detta i riksdagen på måndag och därmed då sänka straffbarhetsåldern till 13 år från den 2 augusti. Men nu drar man tillbaka denna och man ska arbeta om propositionen och föreslår istället en 14-års gräns för de här grövsta brotten, säger Strömmer då. Och då tror man att man har större chans att få igenom detta i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna som motsatt sig 13-årsgränsen har föreslagit en tillfällig då sänkning till 14 år. Vi får se, men det lär vara mer snack om detta den här dagen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och så snackar man såklart om att världsmästerskapen i fotboll drar igång. Ikväll klockan 9 är det match mellan Sydafrika och Mexiko. Radiosportens Andreas Mats

0: lite osäker där. Men jag jagar nu efter en man som jag tänkte prata med. Vi ska se om jag lyckas få komma ikapp honom. Linus Dahl, här rullar du fram någonting. Vad är det här?
1: Det är en trossvagn.
2: Ja.
0: Det är någon slags ställning som ni ska bygga upp för att få upp högtalarna här. För du är ansvarig för ljudet.
1: Ja, både ljud och ljus kommer att hänga i de här trossarna för att förstärka upplevelsen här.
0: Hur viktigt är ljudet på en fotbollsmatch?
1: Väldigt viktigt skulle jag säga. Man vill ju höra när bollen sparkas. Och ja, framförallt vad kommentatorerna säger.
0: Ja, och stämningen. Det blir ju en väldig stämning när man får höra det där ljudet.
1: Ja, men precis.
0: Från en match. Och här på lördagsplan då, så kommer det ju samlas en massa människor. Jag vet inte hur många som kan få plats här, men det är en ganska stor yta.
1: Ja.
0: Kommer de höra och se allt här?
1: Alla ska höra och se, tanken.
0: Mm, i planen.
1: Ja.
0: Och du då? Ska du vara här?
1: Jag kommer vara här de flesta dagarna.
0: Du kommer vara här redan på första matchen nu?
1: Ja, det
0: är
1: jag.
0: Men du inser att det är 4 på morgonen?
1: Ja, jag bor 5 minuter bort här, så det är bara att ställa larm och knata iväg. Så.
0: Men det låter ju också ganska mysigt.
1: Ja.
0: Tar du med lite frukost då, eller hur är planen?
1: Ja, lite kaffe, lite frukost och sådär. Sitter man här och kollar på match och ser till att allting fungerar som det ska.
0: Ja, du måste kanske vara här rent professionellt också, rycka in om det är något som händer.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Men du, vad härligt. Det kommer liksom bli en väldigt speciell stämning, tänker jag. Det är bara en sak som vi pratar om här, att 4 på morgonen, det är ju inte så mörkt då. Det börjar ljusna och fåglarna, jag menar Malmös måsar till exempel.
1: Ja.
0: Kommer de överrösta matchen, tror du?
1: Nej, vi har PA för att överrösta dem, skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
0: Mm.
1: Jag har även en plan på när det är mindre folk så kan man kunna släcka ner extra högtalarna. Så att vi bara spelar så lite som möjligt och stör så lite som möjligt.
0: Mm. Så det blir liksom anpassad miljö här beroende på hur många som orkar sig upp på morgonen.
1: Ja.
0: Sofie, jag är ju inte alls intresserad av fotbolls-VM. Men nu börjar jag känna att det vore ändå lite mysigt att sitta här med en kaffekopp.
3: Ja, men alltså den här masshysterin, om jag ska överdriva lite, den sprider ju sig nu när de blågula tröjorna blir vanligare och man kan ha samlingsplatser. Allt man gör tillsammans, Madeleine, är ju mysigt på något vis.
0: Jo,
3: och inte
0: sant.
3: Minst med en kopp kaffe på en filt i en härlig park.

0: igår med Agnes här i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Klockan är 10:30. Du får lokala nyheter.
1: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Curaçao, ett land som chockade världen genom att ta sig till fotbolls-VM. Men allt om ön visste redan 80-åriga Malmöbon Ulla Strandberg om, som länge bott på det minsta VM-landet genom tiderna.
3: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
4: Ja, man säger Curaçao.
2: Det var slumpen som tog Ulla till ön 2001.
4: Bara steg av planet så var det liksom, det var alltså love.
2: Ulla bodde på ön i 10 år, startade reseföretag och njöt av värmen, både från solen och från människorna.
4: Här är faktiskt kontakt med människor och värme, och frågar jag om vägen så säger någon att jag kan köra före, så visar jag vad det är. Liksom, man är så vänlig.
2: Men att landet skulle ta sig till ett VM-slutspel fanns inte på mångas kartor.
4: Mina vänner skickar ju hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen.
3: Kommer du följa dem nu?
4: Om jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
2: Knut Bonde och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Ja, vad härligt. Fotbollsfans vill vi ha in i radion. Jag ska prata mer om det om bara en liten stund. Men först lite väderprognos med växlande molnighet. Soligt nu, men det kan komma lite mer moln fram på dagen. Stackmoln som växer till och det kan komma lite skurar. 15-18 grader har vi på termometern. Och så västliga vindar.

0: China Girl, David Bowie. Det här är P4 Malmöhus. Många av oss har sett dem, insamlingarna på nätet, till olika begärtansvärda ändamål. Men numera är även detta något bedragare utnyttjat. Senast den här morgonen så har vi hört om 12-årige Melvin från Staffanstorp med Apperts syndrom som har utnyttjats på det här sättet. Vi kan höra vad hans mamma Malin Kristensson säger.
1: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
0: Mm. Då är det ju så. Bedragare alltså använt bilder på Melvin från sociala medier, döpt om honom till Ryan och sen fått in pengar, enkelt beskrivet, från folk som inte insett att det här är fejk. Jag har med mig Sven Karlsson nu, Sveriges Radios tech-reporter. Hallå Sven.
2: Hej, hej.
0: Du, hur vanligt är den här typen av fejk-insamlingar?
2: Jo, alltså det finns det återkommande rapporter om. Och det har varit ett problem i några år minst, skulle jag säga. Och det liksom hör ju lite till en bredare diskussion om bedrägerier på nätet och hur man använder, ja, till exempel sociala medier för att nå ut med sådana och lura folk och tillskansa sig pengar.
0: Är det vanligast med den här typen av bedrägeri eller fake-konton att man vill samla in pengar på bekostnad av någon som faktiskt är sjuk?
2: Ja, alltså det verkar vara hyfsat. Det finns många former, kan man ju säga. Och det finns ju de som använder sig av kändisar till exempel, försöker lura folk att investera i saker med tanken om att här ska man få en massa pengar tillbaka. Men sen finns det ju då också den här kategorin, det är lite svårt att säga exakt hur vanlig den är, men att man då använder någons liksom berörande öde för att ja, väcka någon sorts emotionell reaktion hos den som möts av det och som då ska liksom vilja vara med och hjälpa, och så går pengarna egentligen till någon annan helt enkelt. Mm. Och det där är väl det som är nyckeln, att man har det här någonting som väcker empati hos mottagaren och som då leder till att de vill bidra med pengar för att hjälpa.
0: Ja. Men alltså, hur ska man som konsument av sociala medier kunna kontrollera ifall det är äkta eller fejk?
2: Ja, precis. Det där är inte helt lätt. Alltså det krävs en kritisk blick. Det krävs kanske lite detektivarbete. Om vi då utgår ifrån att det är ju inte en insamling där man har liksom ett 90-konto så kallat, där man det liksom är en registrerad organisation som erbjuder det här, utan det här är mer informellt så att säga. Det kanske bara är ett nummer man ombeds swisha till, säger vi. Ja, alltså då kan man ju försöka att hitta liksom en kontaktperson. Man kan se om det finns en trovärdig hemsida till exempel. Man kanske kan höra av sig till någon. Om det är ett swish-nummer till en individ, så kan man ju se att man skulle till exempel kunna prova att swisha, men att avbryta den processen. Alltså att man inte skickar pengarna, utan att man trycker i att man ska skicka 10 kronor. Och så ser man ju faktiskt vem det här numret tillhör. Det kan ju vara en organisation då, eller det skulle kunna vara, kanske vanligare i bedrägerisammanhang, att det är bara en person.
0: Mm. Och så får man googla namn. Personen.
2: Ja, precis. Sen får man avbryta förstås. Man vill inte skicka pengarna innan man vet att man vill göra det, så att säga. Så skriver jag en liten summa, så kanske man kan få upp ett namn.
0: Ja.
2: Så kan man se, okej, vem är det? Kan jag ringa den personen och ställa lite frågor? Är det en vanlig insamling eller liksom en hederlig insamling? Då är ju det inget som personen skulle ha något emot att berätta om, förmodligen. Är det svårt att få tag i den personen, eller man inte kan få några svar riktigt, eller att de blir obekväma när man ställer frågor, ja, då skulle det kunna vara ett varningstecken.
0: Mm. Om man då...
2: Så det är den sortens saker man kan göra, tror jag.
0: Ja. Men om man då upptäcker att det faktiskt är en fake grej som händer mitt framför ögonen på en, hur gör man för att ta bort det?
2: Ja, det är inte helt lätt. Har man skickat iväg pengarna redan, ja, då kanske man är egentligen lite beroende av den personens liksom vilja att skicka tillbaka dem, om man ångrar sig. Man kan förstås polisanmäla sånt som man misstänker kan vara bedrägeri, det ska man ju göra. Man kanske kan kontakta sin bank och se om de kan hjälpa en att få tillbaka de här pengarna, eller kanske att Alltså just om det skulle vara via Swish så liksom, kanske det finns ett sätt att dra tillbaka överföring. Jag är lite osäker på det, men, men det är väl två vägar. Men har man väl skickat pengarna, då ska man ju inte räkna med att man kan få dem tillbaka nödvändigtvis. Framförallt om det är liksom till en privatperson. Men det man bör göra är väl att göra lite research innan och tänka efter några varv innan man skickar pengarna.
0: Och ha en allmänt lite skeptisk syn när man är på sociala medier inför såna här insamlingar, helt enkelt.
2: Ja, alltså precis. Och det tror jag att folk har lärt sig över åren inte i alla fall naturligtvis, men att det förekommer en del saker som inte riktigt är vad de utger sig för att vara. Vare sig det är liksom fejkade nyhetstexter eller saker som är skapade bara för att väcka känslor och engagemang och sådär på internet. Och det kan ju vara bra då att tänka att liksom innan man blir... Alltså det händer ju mig hela tiden att jag blir fångad av sånt där. Men det ska kanske vara bra att komma ihåg och hålla lite distans till det och vara lite vaksam och ha en lite kritisk blick, som du säger.
0: Tack för tipsen, Sven Karlsson, Sveriges Radios techreporter.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today i Kungsparken, Slottsparken, någonstans däremellan är Madeleine Fritsch-Lerke i Malmö idag, för där är det fotbollsfeber redan.
1: Ja, det är det, för här har man, håller man på att bygga upp en stor bildskärm där man kommer visa Sveriges matcher och sen några utvalda matcher ur gruppspelet. Från och med måndag morgon, klockan 4 på morgonen, så kommer de första sitta på plats här. Men just nu så byggs det mest, och så har jag hittat en klass här som är ute på och liksom myser lite här, verkar det som. Här är några som kickar boll, ni har spelat lite kubb också. Vad heter du?
2: Axel.
1: Axel efternamn.
2: Ahlbäck.
3: Och Ermina Kudic.
1: Ja, alltså nu är det ju så att VM börjar, fotbolls-VM börjar. Är det något som ni är intresserade av?
2: Ja, absolut. Helt klart.
1: Något som du har sett fram emot?
2: Sverige, men nej, mer Portugal får jag säga.
1: Jaså, varför det då?
2: Det är de som spelar roliga fotboll. Det är, och de kommer vinna ju, tror jag.
1: Så, så du kommer ha Portugal-Sverige på dig?
2: Ja, det kommer jag. Helt klart. Ja. Jag ska köpa en tröja.
1: Du ska köpa en tröja. Och du då?
3: Min pappa är ett väldigt stort fan. Inte jag dock. Men jag är väldigt taggad för att Bosnien ska spela. Så det är kul.
1: Då blir det lite extra, för du har bakgrund därifrån.
3: Ja, båda mina föräldrar är födda där. Mm. Och jag är också väldigt taggad på Kroatien. För att vi ska vara där när de spelar. Så det kommer bli väldigt kul.
1: Åh, wow. Då lär det bli stämning.
3: Ja.
1: Men du har ju smittat av sig lite din pappas intresse för fotbollen.
3: Definitivt. Jag brukar kolla med honom. Och det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket. Han blir väldigt irriterad.
1: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter, och kolla någon dag?
3: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
1: Ja. Du, har du liksom, tränar du lite på att skrika och heja också, eller är du mer tyst?
3: Jag skriker. Jag skriker.
1: Så ni skriker i kapp då?
3: Ja.
1: Vad härligt. Du, 4 på morgonen på måndag. Alltså, kommer du sitta här då?
2: Alltså, det hade jag nog faktiskt inte, det kommer jag nog inte göra faktiskt.
1: Det är Sverige-Tunisien.
2: Ja. Nej, men då kanske. Nej, eller så ligger jag hemma bara, kollar på den hemma. Men det verkar vara en fin plan, får jag säga.
1: Vad säger du? Tror du får hit pappa 4 på morgonen?
3: Ja. Nej, men han kommer dra hit mig.
1: Ja, det kommer bli så.
3: Så han kommer vara här, definitivt.
1: Och så får vi se om du vaknar.
3: Ja. Ja.
1: Hur tycker du det låter då, 4 på morgonen på en gräsplan mitt i Malmö?
3: Högt, väldigt högt. Fast det kommer bli väldigt roligt. Ja, väldigt kul. Väldigt högljutt. Kanske många som klagar. Så kanske står och sover här i närheten.
1: Men... Ja, precis. De boende. Det är tur att det inte finns så många hus runt omkring just den här platsen. För det kommer ju säkerligen bli en del skrik. Inte bara från dig och din pappa, utan från alla, tänker jag. När Sverige spelar mot Tunisien på tidigt på morgonen, klockan 4 på måndag morgon. Mm.
0: Och om man inte kan vara på plats där och se, eller på någon annan ställe, så kan man ju ligga hemma, som de säger. Och varför inte lyssna på Radiosporten? Vi sänder ju i P4.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
0: Så även ikväll i invigningsmatchen, det är bara att ha appen nedladdad, Sveriges Radio. Så kan du bara trycka på kanaler och P4, så kan du liksom höra analyser, uppsnack, nersnack, själva matchen, det spännande. Och göra annat samtidigt. Pilla sig i naveln och ligga i sängen till exempel. Och bara följa med i fotbollsmatcherna flera veckor framöver.

0: Italienske Vincenzo Latronicos perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
1: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
0: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
2: Tack så mycket, Rasmus. Sofie Eriksson har du här. Kulturnytt alltid också i appen såklart. Sveriges Radio.

0: Share Eko-nyhet alldeles strax, som säkerligen kommer att handla om det nya beskedet från regeringen som alltså drar tillbaka det mycket omtalade förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid riktigt grova brott. Nu lägger man ner det för man vill undvika att förslaget ska falla i riksdagen. Istället kommer man omarbeta den här propositionen och ta beslut i augusti, och man inför istället för en 13-årsgräns så vill man införa en 14-årsgräns. Det har Gunnar Strömmer, justitieminister, meddelat den här förmiddagen. Då tror de att det blir lättare att få igenom det i riksdagen, eftersom även Socialdemokraterna har aviserat en sån sänkning av straffbarhetsåldern från 15 till 14.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Oj, oj, oj, vad vi ska få höra många VM-låtar den här sommaren. All in för Sverige, Brandstad City släckas. Nyheter nu.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedel ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: God förmiddag på dig, 11:03. Jag heter Sofie och jag är med dig här fram till klockan 1. Ja, men alltså vi får massor med härlig musik. Jill Johnson och Harry Styles och Cornelis Vreeswijk väntar.

0: It's Timberland Overseas.
1: Ja, och en av hennes senaste låtar, Jill Johnson, hon bara spottar ut sig en massa bra låtar. I Rock My Country. Alltså det är ju, de tillverkas ju här i Åkap. Hennes låtar. Visste du det, Mattias?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte.
1: Amir Ali är producent, låtskrivare och multiinstrumentalist. Det är han som liksom knådar fram låtarna tillsammans med Jill Johnson.
2: Dra på trissor.
1: Mm. Du, en myt tänker jag att vi avlivar. Det är inte jag. Det är Försäkringskassan som gör det. Det finns ju ett snack om att ja, men under fotbolls-VM då är det många som tar ut föräldraledigt. Kanske framförallt pappor.
2: Mm. Mm.
1: Men nu har Försäkringskassan i Sverige analyserat hur pappor tar ut föräldraledighet under fotbolls-VM. Det var 2018 och 2022 samt OS 2021 och 2024. De har verkligen gått in för detta. Och så har de då jämfört hur ledighet tas ut månaden före, månaden under fotbollsevenemanget och månaden efter idrottsmästerskapen. Nej, det finns ingen fotbollseffekt.
2: Nej, det tycker jag verkar helt rimligt. Eller så här, jag har ju varit föräldraledig i närtid. Och jag kan inte förstå hur man skulle orka vara upp och kolla fotboll mitt i natten om man ska vara ledig med sitt barn dagen efter.
1: Catching.
2: Faktiskt.
1: Så, ja. Nej, men så kan man ju tycka. Och så är det ju säkerligen också. Så då, nu har vi sagt det.
2: Vad bra. Ja. Skönt att kunna avliva en myt.
1: Ja, det är inte var dag vi lyckas med det. Nej. Men Försäkringskassan hjälpte oss med den idag.
2: Verkligen. Jag tänkte, i nyheterna ska vi få höra lite om jordgubbar. Relativt billiga jordgubbar. TV4-nyheterna har kikat på jordgubbspriserna runt om i landet, mellan 75 och 85 kronor liten. Men då har vi noterat att här i Malmö så kan man ju hitta för 50 kronor liten på sina ställen. Säkert på fler platser i Skåne, jag vet inte. Och sånt där har ju mycket att göra med tillgång och efterfrågan och plats geografiskt och sådär. Men det kan förändras väldigt snabbt, de här jordgubbspriserna. Och Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund berättar att nu går vi in i lite svalare väder med kallare nätter och då blir det broms på plantorna, så att nu kan man se att plantorna slutar skjuta i höjden, men priserna gör det däremot.
1: Ja, och inte minst för att vi närmar oss midsommar.
2: Det också, ja, verkligen. Då ökar ju den så kallade efterfrågan.

sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Nu måste ni lyssna lite extra noga på vad jag har att säga, allra helst ni som älskar fotboll. Men andra också, för det handlar om att man ska känna någon som jag är i behov av. Jag tänker att det börjar ju ikväll, fotbolls-VM, och det skulle vara så himla roligt att få prata med någon som hejar på Mexiko och någon som hejar på Sydafrika. Alltså man behöver inte tvunget vara därifrån. Man kan ju liksom bara ha en connection till landet i sig, eller bara av en slump ha börjat följa de här länderna och älska deras landslag. Men det är klart det hade varit väldigt roligt att prata med någon som kanske kommer från Mexiko eller kommer från Sydafrika. Så, är det du som hör detta i detta nu som kommer att sitta där med tummarna i förvar i resten av handen och hålla på Mexiko? Eller är det du som lyssnar nu som älskar Sydafrikas landslag över allt annat? Hör av dig till mig nu. För då så fall vill jag ha med dig i radio och snacka upp. Vad är det för landslag? Varför håller du på det? Vilka är de styrkorna? Vad tror du det blir för typ av fotboll ikväll? Så att vi liksom snackar upp matchen med någon som verkligen kan de här landslagen. Eller åtminstone älskar dem. Så hur gör du då om du är den personen? Eller om du känner någon som verkligen borde vara med i radio och snacka? Jo, det lättaste är egentligen att du smsar kontaktuppgifter till oss på det lite märkliga sms-numret, men det funkar utmärkt. 040-739-10. 040-739-10. Det är sms-numret till P4 Malmöhus. Så kommer det till oss och så skriv då liksom här, min kompis som heter si eller så har det här telefonnumret, han eller hon älskar Mexiko eller Sydafrika. Eller om det är du, jag kommer sitta där ikväll och bara hålla tummarna för allt vad jag klarar av. Det hade varit så himla roligt. Så du som är Sydafrika-fans eller Mexiko-fans eller känner någon som är det, så kan ni väl höra av er till mig i detta nu. 040-739-10. 040-739-10. Och medan vi gör det så vänder vi tillbaka till den svenska sommaren tillsammans med han som var holländare från början, men sen så älskad svensk vissångare, troubadur, Cornelis Vreeswijk, Sommarkort.

din kamrat. Glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,

0: Cornelis Vreeswijk med sommarkort. Det ska faktiskt bli en hyllningshelg till honom i september i Stockholm. Då blir det ett stort artistuppbåd på Cirkus. Tommy Körberg och Lisa Nilsson och Siv Malmqvist och många fler, inte minst sonsonen Olle Vreeswijk, ska uppträda. Och sen avslutas det hela med att Cornelis-priset delas ut till en artist eller låtskrivare som verkar i Cornelis Vreeswijks anda.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det närmar sig lunchdags och vi har på sistone uppmärksammats på att det slängs en himla massa mat på bufférestauranger. Det var Sydsvenskan som började skriva om det här häromdagen. Så till den grad att det finns de restaurangägare som har börjat införa en straffavgift på de som slänger för mycket mat efter att ha liksom lassat upp enorma mängder på sin tallrik. Madeleine Fritsch-Lerke, du är ute i lunchrusningen i Malmö och snackar om det här.
3: Ja, jag ska prata med en av restaurangägarna om en stund. Men här har jag hittat någon som sitter på en bänk i skuggan faktiskt. Ja, vad heter du?
4: Yvonne.
3: Ja. Yvonne och efternamn?
4: Kamel.
3: Ja, Kamel. Ja. Du, vi pratade ju lite om det här med buffé.
4: Precis.
3: Och att en del människor tar väldigt mycket mat och som de inte orkar äta upp.
4: Ja.
3: Vad tycker du om det här att man får betala då?
4: Egentligen om man ska betala, det har jag ingen åsikt egentligen, men jag tycker inte att man ska ta så mycket mat och bara slänga. Man ska bara hälla i tallriken det man kan äta. Man kan ju ta lite i taget, men att man ska ta så mycket mat och slänga, det gillar jag inte. Men att man måste betala, det kan jag inte lägga min åsikt på, det vet jag inte. Jag har inte en synpunkt.
3: Nej, du har inte tänkt på det?
4: Nej, jag har inte tänkt på det, fast jag vill inte bara svara spontant.
3: Nej, men du, hur gör du själv när du går på bufférestaurang? Hur tänker du då?
4: Jag tänker att jag ska ta den mat som jag gillar. Först till exempel, jag tar tabbouleh, jag tar den mat som jag gillar. Jag fyller inte på allt. Det finns vissa mat som jag inte tycker om, så att jag tar inte det.
3: Nej.
4: Först fyller jag på lite grann, sen om jag vill ha mer, då kan jag ta lite mer. Men jag fyller inte på en stor tallrik på en gång, det gör jag inte.
3: Nej, man kan ta lite smakprov på det som man inte känner igen.
4: Det kan man göra också, men oftast jag känner igen alla maträtter när jag går ut och äter. Så att jag vet vad jag ska äta, och jag väljer det som jag tycker om.
3: Mm.
4: Men jag slänger inte, och jag gillar inte det. För att jag vet också att det finns så mycket människor i världen som inte har mat, så att man ska vara tacksam.
3: Hur kommer det sig, tror du, att en del gör så här då och tar jättemycket mat då?
4: Ja, det vet jag inte. Kanske man tror, okej, jag betalar för buffé, jag kan ta, men jag vet inte.
3: Nej.
4: Jag har ingen aning faktiskt hur människor tänker.
3: Nej.
4: Det kan jag inte.
3: Du själv då, ska du äta någonting idag?
4: Jag har med mig en macka och ett kokt ägg, så att jag ska sätta mig här i solen och äta dem i lugn och ro.
3: Ja, men vad skönt.
4: När jag går till mitt jobb.
3: Ja, så jag har en liten picknick kan man säga.
4: Ja, det brukar jag ha på sommaren i alla fall.
3: Mm.
4: Jag jobbar som tolk, så att jag springer mellan olika uppdrag. Så att jag är lite ledig till klockan ett nu, så att jag kan sätta mig här. Jag har också köpa lite kläder här på.
3: Ja, vad praktiskt.
4: Ja. Passa dig på att köpa lite kläder emellan, ja.
3: Lite nytta och sen så bara sitta och äta i solen.
4: Precis, precis. Nytta av det fina vädret.
3: Mm. Ja, underbart. Ja. Då smaklig spis får jag säga då.
4: Tack snälla. Ja. Och lycka till.
3: Ja, tack.
4: Ha det så bra.
3: Tack. Hej.
0: Ja, nej, men man tar inte med vad man äter upp. Det är ju självklart för de flesta av oss, Madeleine. Men uppenbarligen inte för en del. Vi pratar vidare om det här med bufféer till lunch. Ja, börja lite med tabbouleh, tyckte hon. Lite grönsaker först. Det har jag hört är bra för matsmältningen också, för den delen. Så

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Är du inbiten fotbollssupporter? Vilket landslag hejar du på mest av allt? Jag kan tänka mig att de flesta som lyssnar hejar ju på Sverige. Men man kan ju ha ett landslag till som man älskar djupt och innerligt. Eller som man kanske nyligen har upptäckt. Antingen kanske man är från det landet eller så bara... Är det landslaget som man tycker spelar bäst och snyggast och roligast fotboll? Nu har vi liksom nästan 50 nationer med i världsmästerskapen som börjar ikväll. På hemmaplan ikväll så spelar Mexiko mot Sydafrika. Och jag vill prata med de två fans. Ett från Sydafrika eller ett som håller på Sydafrika och ett som håller på Mexiko innan klockan ett. Tror ni att vi kan försöka få till det? Det är en och en halv timme kvar. Och vad ska du göra som känner någon som håller på Mexiko eller som känner någon som håller på Sydafrika? Jo, smsa tipset till mig så får jag in det här i min mailkorg. Du skriver sms till 040-739-10. 040-739-10 är sms-numret. Skriv då vem det handlar om och vad den personen har för telefonnummer och så vilket landslag den håller på. Mexiko och Sydafrika är min första prioritet idag, men tipsa gärna om dig själv eller andra som håller på andra landslag. Så har vi ju hur många radiotimmar som helst framför oss då vi kan snacka om fotboll på ett kanske lite annat sätt än vad fotbollsexperterna gör. Alltså utifrån det hängivna fansets perspektiv. Jag vill veta, och du kanske sitter på svaret. Vem är det jag ska ringa upp nu före klockan 13? SMSa 040-739-10. Det är P4 Malmöhus sms-numret. Nummer 040-739-10. Fotbollsfans, hör av er. Yeah.

0: Joakim Berg heter han ju. Blindgångare heter den här låten. 11:30 är klockan. P4 Malmöhus lyssnar på dig för nyheter.
1: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Sommar, sol och jordgubbssäsong. Och i Malmö kan man få dem ovanligt billigt.
3: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt tyckte jag idag.
2: Ja, Britt-Marie Persson var en av många som gav sig ut i den malmitiska onsdags eftermiddagen bland studenternas glädjefyrverkerier och solens värmande strålar för att köpa sina jordgubbar.
3: Jo, det känns... Man brukar ju vänta till midsommar i och för sig, men nu hade de så fina jordgubbar här. Och billigt för 50 kronor, så då tyckte jag ville passa på.
2: Och ser man sig om runt om i landet så ligger priserna enligt TV4-nyheterna mellan 75 och 85 kronor litern. Och på sina håll till och med så högt som 100 kronor. Så hur kommer det sig då att man kan köpa svenska jordgubbar för hälften så mycket här nere i Malmö? Vi tar hjälp av Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund.
4: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Och blir det överskott i Europa så sjunker priset och då skvalpar det över även på priset här.
2: Men passa på och njut, för när det kommer till jordgubbspriser så är ingenting beständigt.
4: Det kan vända väldigt snabbt. Nu har vi ju gått in i svalare väder med lite kallare nätter och då blir det som en broms på plantorna.
2: Emilio Garro, Assar Afzelius och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Vad har vi för väder denna torsdag? Jo, växlande molnighet med en hel del sol. Men så kommer molnen in över oss. Lite stackmoln som kan innehålla lite skurar. Men bara skurar. Sen kommer solen tillbaka. Temperatur 15 till 18 grader ungefär och en västlig vind. Ikväll också lite skurar på sina håll, men mest uppehåll och uppklarnande.

0: Toto, Rosanna, P4 Malmöhus, tack för att du väljer oss. Vi ska prata om bufféer just nu. För betala för det du inte äter upp. Mm. På flera bufférestauranger i Malmö har det införts en avgift. Det var Sydsvenskan först med att berätta om. För de som slänger mat efter att det finns de som tar... Eftersom det finns de som tar för mycket på tallriken helt enkelt. Så att en hel del hamnar i soptunnan. Madeleine Fritsch-Lärka, du är på en av restaurangerna som har gått till avgift för att minska matsvinnet.
1: Ja, här går jag längs med buffén som sträcker sig nästan, ja, det är nästan 8 meter här med godsaker, både kalla rätter och varma rätter som folk plockar på sig av till lunch. Och jag har med mig Husam Al-Koblawi som äger restaurangen. Och här har ni faktiskt fått ta till regler. Och på en lapp här kan man läsa vad det är som gäller. Och det är att om man äter för mycket, då får man betala.
2: Ja, det är det. Alltså man får äta så mycket som man vill, absolut. Det är helt obegränsat. Men det som man ska betala för när man tar överdrivet för mycket men inte kan äta upp det, och det blir mycket kvar i tallriken, då vill vi att man ska ta maten med sig. Han får ta den eller slänga och betala för den. För att det här skapar lite problem. Vi upplever för det första att det finns ingen respekt varken för mat eller för vårt arbete. I och med att vi jobbar med färska råvaror, så från grunden lagar vi all mat och det kostar. Så att vi vill gärna att alla ska kunna njuta av och äta det. För att ibland blir det problem att folk kommer och klagar. Jaha, men det är slut. Vi har lagat till 300 kunder, men vi har bara 200 till exempel. Vi lagar alltid extra och maten tar slut. Men var finns den i soptunnan?
1: Hur kan det se ut? Hur kom du på den här idén?
2: Ja, det är så här. En gång jag såg alltså en tallrik full med mat. Och kunden, gästen har redan ätit och mätt. Och jag undrade varför är det så mycket. Ja, det är så gott. Så man tänker ibland, man vill äta lite mer. Och så går man och lägger och sen man kan inte göra det. Ja, så jag sa, men gärna ta. Det här finns, fylls på kontinuerligt. Men sen en gång, så jag gick in till diskrummet. Och jag såg de bara tömde tallrikar med mat. Och sa, vad är detta? Ja, det som blir kvar. Till och med mycket efterrätter, 5-6-7 kakor och en stor bit torta. Till exempel till och med igår, någon som hade tagit den tortan som du såg nu, halva tortan, exakt halva tortan, och lagt upp i din tallrik.
1: Oj, oj, oj. Ja, och på lappen kan man läsa att om det är en större mängd kvarlämnad mat på tallriken så får man betala 150 kronor här hos dig. Hur har det fungerat?
2: Ja, alltså det, om man ska säga vara ärlig, faktiskt vi har inte än debiterat någon för detta. För det första, det är lite jobbigt att göra det faktiskt. Det känns inte så bra. Vi vill bara egentligen ha det som förskräckning, alltså bara för att folk inte ska göra det. Plus att vi kan inte hålla på och gå efter kunderna och kolla upp. Så att vi har kanske gjort det med enstaka kunder där det varit överdrivet mycket. Till exempel han som tar halvtortan igår, om jag har fått tag på denna.
1: Då hade det blivit, en avgift.
2: Ja, det skulle ha blivit utan tvekan, absolut.
1: Men du, har det här blivit, ni har haft restaurangen här i 6 månader. Har det blivit ett större problem med tiden eller har det alltid varit så här?
2: Nej, jag upplever faktiskt att det har blivit mycket bättre nu. Och en sak måste jag påpeka. Vi har nästan aldrig haft ett problem med lunchkunderna. På lunchen vi upplever att folk har sunt förnuft faktiskt. De har respekt för mat och lägger upp det de behöver. Problemen är oftare på middagsbuffé och på helgerna. Där folk kommer, vet redan att de kommer till buffén för att äta. Och då blir det att man bara äter och äter och till sist man orkar inte. Det är det problemet.
1: Mm. Ja, då finns den här lappen nu så att man kan läsa och kanske förstå problemet om man kommer hit till restaurangen. Och det finns också en del som sitter väldigt länge, så där har ni också en begränsning.
2: Vi har haft tyvärr ibland några kunder som har kommit klockan 11 när vi öppnar. Och suttit ärligen, utan att vi överdriver, till 16. I början vi hade inte reagerat. Det var mycket folk. Det hela tiden det fullrulle folk in och ut. Så vi märker inte det. Men sen någon gång, då kom en av min personal och sa till mig, alltså den här kunden har suttit sedan på morgonen när vi öppnade. Ja. Han har ätit och sen han vilade, drack kaffe och sen suttit en hel timme leka med datorn och sen började äta igen middag.
1: Mm. Så där finns också en begränsning.
2: Och då har vi begränsat detta, liksom buffén är 2 timmar högst. Man får äta så mycket man vill under 2 timmar, inga problem. Men ingenting är tallrik ändå.
1: Och ingenting är soptunnan?
2: Absolut, det vill vi gärna inte se. För det är mycket ont att se att maten slängs och folk är hungriga. I många ställen.
1: Hassam Al-Koblawi, alltså en av restaurangerna som har behövt införa det här för att få bukt med att det slängs så mycket mat, Sofie.
0: Ja, nej men det är sorgligt att det ska behövas. Men bra om det fungerar som en avskräckande grej att bara se lapparna så kanske man tänker till lite grann. Vi pratar mer om detta idag, om att slänga mat i onödan, allra helst från bufférestauranger.

0: Det där var So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Det haglar faktiskt politiska förslag över oss dessa tider. Det senaste som säkert kommer att väcka en hel del diskussion är att Sverigedemokraterna idag meddelar att de vill se ett slöjförbud på allmän plats. Det rapporterar vi på Sveriges Radio idag, Ekoredaktionen. Om så i appen Sveriges Radio kan du läsa och höra mer om detta. 11:15 är klockan. Det är samma dag som VM invigs. I Mexiko spelas första matchen och det är såklart värdnationen som tar emot ett lag och börjar. 9:00 ikväll, då är det Sydafrika som springer in och möter Mexikos landslag. Älskar du fotboll och älskar du kanske i synnerhet Mexiko eller Sydafrikas landslag? Jag vill väldigt gärna prata med någon som brinner för de här landslagen så att vi kan liksom få upp stämningen lite grann inför kvällen. 9:00 är det avspark, men jag tänkte faktiskt att vi skulle ha ett snack om det redan nu, alltså innan 1:00. Vi får se om det lyckas, jag har några stycken på gång här, men tipsa mig om dig själv, om du känner igen dig i beskrivningen som stort fotbollsfans till Mexikos eller Sydafrikas landslag. Eller om du känner någon. Så skicka ett sms till 040 739 10. 040 739 10. Det är vårt sms-nummer. Du som älskar Mexiko eller Sydafrikas landslag i fotboll, hör av dig. 040 739 10.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: All of my heart, ännu en VM-låt, Björn Zone, den kom häromdagen. Madeleine Fridsch Lerka har ju varit i Kungsparken / Slottsparken, de gränsar ju till varandra. För där ska de ju precis vid Stadsbiblioteket i Malmö visa fotboll under VM. Först är det gruppspelsmatcherna som Sverige är med i, och sen kommer de också att visa alla 16-delsfinaler, åtminstone de final eller de matcher som har starttid klockan 01 eller tidigare, alltså inte mitt i natten. De kommer också visa 8-delsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final. Och om det är så att Sverige tar sig vidare efter gruppspelet, så kommer de att visa alla Sveriges matcher, även om de börjar senare 01 på natten. Du kan hitta all den här informationen på Malmö stads hemsida. Ja, men jag tänker tjabba lite till om att jag vill hitta den där fanset från Mexiko eller Sydafrika som vill vara med och snacka lite i radion. Kom igen nu och tipsa om din bästa kompis som gör allt för att följa sitt landslag, eller det landslag man faktiskt bara helt enkelt tycker spelar den roligaste fotbollen eller den bästa. Ikväll är det ju då Sydafrika och Mexiko. Jag har ingen som helst koll på detta, så därför skulle det vara väldigt roligt att få lite bättre koll på just de lagen. Jag har mest bara koncentrerat mig på kanske de nordiska ländernas landslag. Men så fungerar jag. Men jag tycker vi kan sprida lite kunskap och lite fotbollsglädje utifrån andra perspektiv. Mexikos och Sydafrikas. Vad är det för lag? Vad är det för killar som spelar? Och vilka är stjärnorna? Det vill jag veta. Vilka är de bästa? Vilka förväntar man sig mest av? Och är det någon som gör något extra roligt? Tipsa nu så att jag kan ringa upp och få tag på de här personerna innan jag slutar sända för idag. 040-739-10. Hjälp mig med detta. 040-739-10.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Come back and stay, Paul Young. P4 Malmöhus. Sportkanalen, det vet du väl.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i P4 Malmöhus. Ja, men alltså, klockan är redan 12, mitt på dagen. Du ska få nyheter från Ekoredaktionen.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Ja, det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidö-samarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvård. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Ja, dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
6: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
6: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
6: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
8: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med effekt. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med, och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt, när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
9: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
8: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är när vi då har börjat med det här, att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
10: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Lunchtimmen är här, 10:10 är klockan. Solen skiner där jag är i varje fall. Alltså jag mår så bra av att solen skiner. Hoppas att du har en fin torsdag i juni. Och vad händer ute i trafiken, Elin Hilding?
11: Ja, det gäller E4 och E6 i Helsingborg. Där har vi olika vägarbeten på trafikplats Kropp 30 och det är en hel del kö och lite stökigt där. Alltså trafikplats Kropp 30 i Helsingborg, stökigt på grund av vägarbeten. Men utöver det så är det faktiskt väldigt lugnt och det är inga längre köer eller störningar.
0: Mm, härligt, 020 999 444 om du ser något och kan tipsa trafikredaktionen. Här kommer en VM-låt till. Assez goûts.

0: Mm, där har vi den nya versionen med avkommorna till GES nu när vi gräver guld i USA. När vi gräver djupt i buffén och tar alldeles för mycket mat på vår tallrik, så till den milda grad att vi slänger det som blir över som vi inte kan proppa i oss. Madeleine Fredrich-Lerka, då reagerar såklart lunchbuffé-restaurangerna. Och den som du har varit på, där har det satts upp plakat med risk för böter eller en extra avgift om man inte äter upp. Lite så i förebyggande syfte i varje fall.
1: Ja, plakat kanske jag tar i, men det finns små lappar vid buffén att ta inte mer än vad ni orkar, för att, ja, som förklarar helt enkelt. Och sen om det är så att ni slänger mycket, så finns det en risk att man kan få betala. Antingen ta med sig hem eller betala för den maten som man har lämnat på tallriken, som annars hamnar i sophinken. Och det är inte den enda restaurangen som har tänkt till och gjort så här. Man har gjort på lite olika sätt. Det var någon sushi-restaurang där man får betala för varje sushi-bit som man lämnar, 20 kronor. Så att det är lite olika modeller här. Men sen, som ägaren sa när jag pratade med honom här, så är det kanske inte så att många får betala den avgiften. Men man tänker på det, man ser det, man förstår problemet, och förhoppningsvis så kan det hjälpa lite. Jag snackade med Jimmy Madsen, som är en av dem som är igång här och tar för sig av buffén där jag står på den restaurang jag står i idag. Kollade lite på hans tallrik där det låg ganska lagom med mat.
2: Absolut, det finns lagom, tycker jag.
1: Hur tänker du om det här att på den här restaurangen får man ju betala 150 kronor om man inte äter upp på sin tallrik och slänger mat? Vad tänker du om det?
2: Det tycker jag blir rätt så bra. Jag menar, det är väldigt mycket matsvinn annars. Så det tycker jag, och framförallt många tänker ju när det är buffé att man kan bara ösa på en massa. Så att, nej, jag tycker det är bra. Väldigt.
1: Har du någon taktik här? Du har lagt upp lite lagom här.
2: Ja, nej, jag tar egentligen bara lite av det jag tycker om. Så att, ja. Så tänker på det.
1: Och du prövar inte på det du inte känner igen, eller?
2: Jo, absolut. Men jag tar väldigt lite av allt.
1: Och går flera gånger, eller?
2: Om jag orkar. Men det är bättre att ta en tallrik först och äta upp. Och sen så får man se. Ja. Det finns plats för lite till.
1: Ja, och fylla på av det goda.
2: Absolut.
1: Men du, en del sitter också väldigt länge. Det var någon som hade suttit från lunch till kväll nästan här och ätit. Mm. Vad tänker du om det då?
2: Det tycker jag väl inte är bra det heller. För jag menar, restaurangen ska också tjäna någonting på det hela. Jag menar, går in och äter en buffé och betalar de här 160 kronor och sitter jättelänge. Det blir ju ingenting över till restaurangen sen. Så det kan jag tycka. Att man sätter tidsbegränsning på det också.
1: Hur kommer det sig, tror du, att en del lassar på sådär jättemycket?
2: Ja, många tycker väl att de vill ha valuta för pengarna. Men det tycker du får ändå. Även om inte du lastar på. Faktiskt.
1: Smaklig spis då?
2: Jag tackar så mycket.
0: Madeleine Fredrich-Lerka där tillsammans med lunchgästen Jimmy Madsen, som tar lagom lite av

Vår Alison Moye. Klockan 9 ikväll börjar världsmästerskapen i fotboll. Men redan klockan 7 spelas det derby på skånsk mark. Det är Helsingborgs IF som tar emot Landskrona Boys ikväll klockan 7. Så handlar det om lokal fotboll och biljetterna går åt i en rasande takt. 10 000 biljetter har det sålts, meddelar Helsingborgs IF redan. Så himla roligt! Fotboll på riktigt fin nivå, även i Skåne såklart, med två härliga lag, både Landskrona Boys och HIF, som vi såklart följer. Du kan höra allt du behöver om det även i din P4-kanal. Sporten brukar bevaka de här matcherna också. Och jag hoppas att de har tid med det, även fast VM börjar på andra sidan jordklotet. Vi gör det i varje fall här i P4 Malmöhus. Sunnanvind

0: Opalite med Taylor Swift, världsartist som vi såklart har på våra spellista här i P4 Malmöhus. Men vi har också lokala artister på spellistorna och jag tycker det ska bli så spännande. Efter valet kommer vi att presentera vilka som blir de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Ja, jag vet, det tar lång tid till dess, men alltså det är fem riktiga, som man säger nu för tiden, bangers. Från det till nyheter. Klockan är 12:30.
1: Snart börjar fotbolls-VM och på lördagsplan i Malmö sätts storbildsskärmen på plats inför festen. Amina Kudic är en av fansen som kommer vara på plats.
2: Väldigt kul, väldigt högljutt. Kanske många som klagar, så kanske står och sover här i närheten.
1: Kärleken till fotbollen har Amina fått från sin pappa, som kommer vara den som drar med henne till lördagsplan.
2: Jag brukar kolla med honom, det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket, han blir väldigt irriterad.
3: Ja. Tror du du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter?
2: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
1: Frågan är om matcherna kommer överröstas av de kvälls- och morgonpigga Malmöfiskmåsarna. Vi hör Linus Dahl som arbetar med att få ljud och bild på plats.
4: Nej, vi har PA för att överrösta dem, skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
1: Madeleine Fritsch-Lärka och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
5: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
6: Sommar, sol och jordgubbssäsong. Och i Malmö kan man få dem ovanligt billigt.
7: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt, tyckte jag idag.
6: Ja, Britt-Marie Persson var en av många som gav sig ut i den malmöitiska onsdags eftermiddagen bland studenternas glädjefyrverkerier och solens värmande strålar för att köpa sina jordgubbar.
7: Jo, det känns... Man brukar ju vänta till midsommar i och för sig, men nu hade de så fina jordgubbar här. Och billigt för 50 kronor, så då tyckte jag ville passa på.
6: Och ser man sig om runt om i landet så ligger priserna enligt TV4-nyheterna mellan 75 och 85 kronor litern. Och på sina håll till och med så högt som 100 kronor. Så hur kommer det sig då att man kan köpa svenska jordgubbar för hälften så mycket här nere i Malmö? Vi tar hjälp av Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund.
8: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Och blir det överskott i Europa så sjunker priset och då skvalpar det över även på priset här.
6: Men passa på och njut, för när det kommer till jordgubbspriser så är ingenting beständigt.
8: Det kan vända väldigt snabbt. Nu har vi ju gått in i svalare väder med lite kallare nätter och då blir det som en broms på plantorna.
6: Emilio Garro, Assar Afzelius och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är fotboll och det är studenttider och det är jordgubbar i nyheterna. Och så har vi pratat om buffémat. Vett och etikett vid buffén. Hur mycket ska man ta eller inte? Där har du din förmiddag i den här kanalen. Vill du ha koll på vädret så kommer det en prognos från SMHI här med växlande molnighet och rätt en hel del sol. Men framåt dagen växer stackmolnen till och kan ge lite skurar. 15-18 grader tror man att det är ungefär idag och vindar omkring väst. Sen ikväll då, när kanske buffén dukas upp under ett studenttält eller på en balkong eller i en park, vad vet jag. Så kan det dröja kvar lite skurar. Men

Do you believe in me? Vad tror jag på? Jo, jag är helt övertygad om att det finns de som älskar det mexikanska och det sydafrikanska landslaget i fotboll. Det är bara det att de inte har råkat lyssna på P4 Malmöhus de här timmarna. Det tycker jag i sig är ju sorgligt. Men sånt är livet. Man kan inte få allt man vill ha. Och jag har inte fått in några fans som kommer hålla på Mexiko eller Sydafrika ikväll. Vad gör ni? Har ni, tittar ni redan på någon slags försnack? Eller vad är ni upptagna med? Kanske ni lever era vanliga liv, gissar jag. Och inte har tid just nu. Men det kommer ju så många fler matcher. Så du som älskar fotboll och skulle tycka att det var kul att prata om just ditt favoritlandslag i VM i radio. Du kan väl höra av dig med ett sms på 040 739 10. 040 739 10. Så kan vi ju ringa upp. Det är ju en hel månad framöver som vi kan snacka fotboll. Men jag lovar, du som kanske inte älskar fotboll så mycket, det kommer ju handla om andra saker också. Det gör det alltid. Även om de här stora händelserna har en tendens att ta över lite. Sabrina Carpenter för det här med låten Tears.

0: Det där var Tears med Sabina Carpenter. Jag sitter och läser om Vätternrundan. Ni vet det här gigantiska cykelloppet runt Sveriges näst största sjö, Vättern. Det är faktiskt det motionslopp i Sverige som lockar flest internationella deltagare. I år är det närmare 20 000 anmälda cyklister. Och 5000, över 5000, kommer från ett annat land. Alltså mer än var fjärde deltagare har annan nationalitet än svensk. Vad är det då som lockar med att cykla så att det står härliga till i timme efter timme efter timme? Jo, många säger att man vill åka till Sverige och uppleva själva folkfesten under Vätternrundan. Det säger i varje fall Oskar Sundblad som är vd för Vätternrundan. Nu glömde jag att ta reda på hur många mil man åker. Är det inte någonting runt 30? Ja, det måste jag kolla. Det börjar imorgon i varje fall. Lycka till alla ni som kanske monterar cykeln på bilen eller tar den med på tåget upp emot startplatsen. Runt Vättern. Ska det bli fint väder? Åh, så många frågor och så mycket cykling.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här

0: Million First Aid Kit. Några fler svar på mina egna frågor kring Vätternrundan som dök upp när jag började prata om det är att man kör 315 kilometer från Motala i höger varv till Motala, alltså ett helt varv runt Vättern. 70 nationaliteter har anmält sig. En av de äldsta som cyklar är 91 år. Och från och med år kan även 15-åringar köra. Det har ändrats själva åldersgränsen från 18 till 15 år. Men är man i den åldern så tipsas man om att faktiskt helst köra med målsman för säkerhets skull. Så kör man från fredag kväll till lördag morgon någon gång. Så det är kvälls- och nattetid som gäller för många om inte man är extremt snabb. Jag vet att flera kändisar ska åka, inte minst Tommy Myllymäki, kocken och ja, några stycken till. Och så blir det blåsorkester och massor med roligt skulle jag tro, och många människor som hejar. Och alla vinner guldmedalj, för det är ingen tävling utan det är ett sånt här härligt motionslopp för alla.
1: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Lykkelig med Happy Now. Från Ystad, allra, allra, från allra första början. Vi tar henne till oss som en också lokal artist. Ja, men som jag berättade lite kort, lite tidigare, så har jag jobbat med tävlingen P4 Nästa Stjärna den här våren. Med ett litet annorlunda upplägg i år på grund av valet. Vi hade insamling nu, alltså att man kunde anmäla sig till tävlingen. Och vi fick ju in 88 låtar. Det är fantastiskt och hög kvalitet som vanligt på väldigt, väldigt många av dem. Och vi som sitter i uttagningsjuryn, alltså vi som ska ta ut de här 5 finalisterna som vi ska presentera för er lyssnare, hade ett rätt tufft jurymöte, för vi hade valt ganska olika, vilket ju bara betyder att det var hög kvalitet på många, många, många. Men vi har valt de här 5 nu och vi håller på dem rätt så länge. För det är först efter valet som själva tävlingen drar igång, så att ni i publiken kan höra de nya skånska låtarna som vi hoppas mycket på. Först efter valet alltså. Men det ska bli otroligt roligt att få presentera de här 5. Och de som är uttagna vet inte om det heller ännu. Så vi får vänta en lång sommar och ägna oss åt andra saker så länge. Inte minst valbevakning och VM i fotboll. I morse överraskade ju Hanna Littner Hanna Palm, alltså våra 2 morgonarbetare, med livemusik i studion för att på något vis locka fram den här VM-känslan, kärleken till fotboll hos Hanna Palm. Den har suttit liksom lite hårt långt inne i henne. Men när hon fick Naomi Vies version av När vi gräver guld i USA, då smälte hon.

Naomi Wies version när vi gräver guld i USA. Och upphovsmännen, det var ju de här. Glenmark Eriksson Strömstedt, som även gjorde den här, som heter Sångarna om sommaren. Och ja, Hanna Palm älskar fotboll nu. Det krävdes bara lite musik för att det skulle hända.

0: nyheter från finska redaktionen. Vi hörs igen en annan dag. Ching ching!
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle ju vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt, så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
2: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda hade funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen. Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
6: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävle.
7: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukostpublik P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag. Bara en sån sak.
8: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 13:00.
9: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
10: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
11: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
10: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
9: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
5: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
6: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
12: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
13: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
14: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
13: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
5: Reporter Astrid Johansson.
8: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar ansökte om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till 1,5 år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Här.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men jag hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och jag försöker ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen. Tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga, politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just the

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta, att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar det egentligen om alkoholen och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord, och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Jag vet vad han ska göra med dem allihop, och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
0: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 1:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Och här har ni P4 Malmöhus.
6: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
7: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
6: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
7: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Detta är väl tredje gången som det händer.
6: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
7: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
5: Reportrar här Mattias Rankinen och Assar Afzelius.
8: Snart börjar fotbolls-VM och på lördagsplan i Malmö sätts storbildsskärmen på plats inför festen. Amina Kudic är en av fansen som kommer vara på plats.
9: Väldigt kul, väldigt högljutt. Kanske många som klagar, så kanske står och sover här i närheten.
8: Kärleken till fotbollen har Amina fått från sin pappa, som kommer vara den som drar med henne till lördagsplan.
9: Jag brukar kolla med honom, det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket, han blir väldigt irriterad.
10: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter?
9: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
8: Frågan är om matcherna kommer överröstas av de kvälls- och morgonpigga Malmöfiskmåsarna. Vi hör Linus Dahl som arbetar med att få ljud och bild på plats.
11: Nej, vi har PA för att överrösta dem skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
5: Reportrar här Fredrik Rubin och Madeleine Fritsch-Lärka. En titt på vädret. Denna eftermiddag blandat blir det moln, en del skurar och lokalt åska, men också en del sol. 15-18 grader vind från väst.
12: Extra med Titti Schultz.
4: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation, och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
13: Tack så mycket.
4: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
13: Ja, stämmer.
4: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
13: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
4: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
13: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck, utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
4: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
13: Martin.
4: Ja, det är okej. Okay.
13: Ja. Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
4: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
13: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
4: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är, jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar, det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karakteriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
0: Ja, man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förorter så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det bara pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna till i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i den militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har minioraarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konsertverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. Vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är den där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev det ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Ingenting?
2: Tyvärr. Nej. Det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med dig kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Det hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröet i alla fall. Du är Wordfeud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej, det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner. Alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Ja, jag är då en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten, och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart.
2: Ja.
1: Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobb, va? Biskopens uppgift, den får man genom val, som har blivit tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen.
1: Ja.
2: Och då säger vi det, att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften?
2: Den
1: du har liksom inte markerat intresse eller?
2: När man får en fråga, och då så svarar man när frågan kommer. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga, vill kyrkan att jag ska göra detta? Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om den naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete, och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns
1: det
2: du något? Hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då, som bara äntligen är det dags för det här igen, som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Ja,
1: och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat, och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll, och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns, det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jön Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig var förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlova. Eller jag säger snarare, här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in första gångs väljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé, och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa tre helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi tre helt fabriksåterställda mobiler. Skapade tre nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se, endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster. Jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla tre visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma och påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här, som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter, så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på, vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor, och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså i natt igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år. Så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer. För det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskravaller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de har fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats, till sjukhus där hon jobbade till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade just stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var om ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken, det kan bli lite rörigt.
1: Ja.
0: Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna. Och min vagn. Mm. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande

0: bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke, bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
1: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
0: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror och vi håller koll på er när ni är i vagnen.
1: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
0: Tusen tack, tusen tack.
1: Och tack för att du var med i programmet.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music, som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Och här bläddrar nyheter från P4 Malmöhus. Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner.
2: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, har använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter.
1: Det rapporterade Mattias Rankinen.
3: Snart börjar fotbolls-VM och på lördagsplan i Malmö sätts storbildsskärmen på plats inför festen. Amina Kudic är en av fansen som kommer vara på plats.
4: Väldigt kul, väldigt högljutt. Kanske många som klagar, så kanske står och sover här i närheten.
3: Kärleken till fotbollen har Amina fått från sin pappa, som kommer vara den som drar med henne till lördagsplan.
4: Jag brukar kolla med honom. Det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket. Han blir väldigt irriterad.
5: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter?
4: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
3: Frågan är om matcherna kommer överröstas av de kvälls- och morgonpigga Malmöfiskmåsarna. Vi hör Linus Dahl som arbetar med att få ljud och bild på plats.
6: Nej, vi har PA för att överrösta dem, skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
1: Fullt ös där, reporter Fredrik Rubin och Madeleine Fritsch-Lärka. Moln och del skurar, sol också. Oska kan förekomma här under eftermiddagen. Det blir upp till 18 grader varmt.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång! Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts i sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Nu missade jag att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Nej, men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat. Liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med. Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så, det är ju varmt på sommaren och man vill ju oftast bara vara bekväm och inte bli för varm och sådär. Så man orkar liksom inte anstränga sig och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen, längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här, men speciellt, inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt, det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar. Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt, och vi ser alla olika ut. Och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin.
1: Precis,
0: tänker jag.
1: Precis.
0: Ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person. Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just
1: jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym. Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem, men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det. Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill. Så länge man, jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom, för passform är ju väldigt viktigt. Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Men visst ser man väldigt välklädd ut då?
1: Exakt. Exakt.
0: Lite oavsett. Och då spelar det ingen roll vilken form man har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in herrshortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Exakt. Eller liksom...
0: City-shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så. Också denim-shorts som är lite baggy. Det är så snyggt när tjejer har på sig det. Och ett linne som sitter lite så löst. Och kanske liksom en jacka till. Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute sig lite utpekad nu när vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår, man kan vara väldigt, väldigt slank också. Men i alla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken. Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert?
1: Tänker du liksom nu under sommaren?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts som är väldigt sköna på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut. Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och det, de andas skönt, det, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej. Okay.
1: Absolut. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att jag, det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen,
1: ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt, jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu, Mr. Know It All i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var, men... Det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag är bröt ihop, så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och... läker sig själv, och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut, och jobbar på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne. Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se mig framför. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon liksom, vad kommer hon tycka om maten? Vad kommer hon göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv. Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre?
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse, men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Och saken är att jag var ju med under corona, så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna, vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet, så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så. Så
1: desa.
0: Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack
0: alla vet vad man ska.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet. Jag ser

0: Dawnfinder, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peter Palt sist i Anton Bennebrandts inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Och här i P4 Malmöhus är det jag, Jimmy Larsson, som är med dig. Den här eftermiddagen så berättar vi bland annat om en ny demensbehandling som Skånes universitetssjukhus börjar med. Det handlar om att spruta in friska gener direkt i hjärnan. Mer om det och senaste nytt om allt du behöver veta här inne hos mig fram till 6:30. Vi får ekonomiheten nu för 3:00. Alexander Ivanovski, varsågod.
8: Det här är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25 procent. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll, och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar, och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Tack för det, Alexander, som följer oss hela den här eftermiddagen, ger oss det senaste vi behöver veta. Du som lyssnar är i mycket goda händer. Asraf Selius och Isabel Salter hjälper oss också att navigera. Och jag heter Jim Larsson. Välkommen in. Stenkoll på din resväg har vi givetvis också. Elin Hilling, så här efter klockan 3, vad har vi som vi behöver hjälp med?
11: Ja, först så ligger det ett spännband på vägen på E22 mellan Lund och Hörby och mellan trafikplats Lund norra 22 och Gårdstånga 23 riktigt mot Hörby. Där är då risk för kraftig inbromsning och väjning. Alltså E22 mellan Lund norra och Gårdstånga i riktning mot Hörby. Där har vi ett spännband på vägen och det är risk för kraftig inbromsning. Så har vi trafikplats Kropp 30 som påverkar både E4 och E6 vid Helsingborg. På trafikplatsen så är det en hel del olika vägarbeten och det är risk för kö och stökigheter där. Alltså trafikplats Kropp utanför Helsingborg påverkar både trafiken på E4 och E6. Men utöver det så är läget lugnt.
7: Då ser vi till att hålla det så. Ser du något som inte ser så där lugnt ut, då ringer du genast 020 999 444.

0: I Just Might med Bruno Mars. Gott sällskap har idag Isabel Salter, och det handlar om en ny metod för att bekämpa demens.
1: Precis, det är faktiskt mycket som händer just nu med hjärnsjukdomar och neurodegenerenta sjukdomar. P4 Norrbotten berättade idag att en ny medicin rekommenderas för ALS-patienter av vårt nationella behandlingsråd, och detta har aldrig hänt förut. Och vi på P4 Malmöhus kan också berätta att Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där en metod ska testas på 18 personer med demens. Och förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner.
0: Det är ganska helt otroligt.
1: Ja,
0: äntligen.
1: Det kan man tycka, ja.
0: Mm. Till något helt annat, Isabel. Vad skulle du göra med en 14 kilo tung ljusstake i mässing? Var skulle du ställa den?
1: I förrådet, troligtvis.
0: Ja, det skulle nog jag också. Kungaparet får en sån, faktiskt, av riksdag och regering. Med anledning av att de ska fira guldbröllop 50 år tillsammans.
1: Just det.
0: Som gifta. Talman Andreas Norlén säger att syftet är att, citat, symboliskt tända ett ljus för kärleken. Slut citat. Det var ju lite fint.
1: Fint symbolisk mening i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ja, de får ju en del gåvor. Titt som tätt. Massor av gåvor. Jag misstänker att många av dem ligger i ett magasin någonstans.
1: Ja, precis.
0: Så många slott tror jag inte de har.
1: Nej.
0: Jag ska ta reda på det. Vi går vidare här genom eftermiddagen. Vi ska höra från Asraf Seli snart. Som ska... Nej, det tänker jag inte berätta. Det får du fortsätta lyssna på. Fortsätt att göra det. Vi finns i Sveriges Radio-appen också. Hey, yo, big wave. Tänna mig kom.

0: Iko Iko med Justin Wellington och Small Jam. För att blinda lättare ska kunna orientera sig på Öresund Funkis, alltså badplatsen i Malmö, så invigs idag 3D-modeller över badet. Hur ser de ut, Assar? Det vill jag veta.
1: Jag tänker att Maj-Britt Ryman, som är blind och som just nu upptäcker den här 3D-modellen, får beskriva vad det är du just nu känner dig fram till.
2: Vi befinner oss ju vid Öresunds Funkis. Med förkunskap så vet jag att jag ska leta reda på en liten upphöjning här som visar att här står jag nu.
1: Mm. Och den känner du på där med ditt röda nagellack. Och den är då i liksom en storlek så att du vet hur stort husen och buskarna runt omkring det är.
2: Det är som en vuxen person, ja. Och då kan jag tänka mig hur hög byggnaden är som jag har framför mig. Och jag kan känna mig vidare. Hittar en liten punktupphöjning här i en rad. Och det är ledstråket som vi synskadade har nytta av när vi förflyttar oss.
1: Och det är då vägen in till det här lilla kaféet som ligger, ja men, 10-15 meter härifrån. Ja,
2: precis. Och jag kan utforska mera. Jag kan ta mig ner till stranden. Det finns en mur nere mot stranden som jag själv hade suttit på många gånger. Och när jag då fick vara med när den här modellen gjordes, så upptäckte jag att muren var vågformad. Det var en sån där jättetrevlig upplevelse. Mm. Det hade jag inte förstått.
1: Ja, det är verkligen en taktil rörelse som du har när du liksom sveper med din hand över den här 3D-modellen. Och som du säger, du har varit med och tagit fram den här, för du är ju också aktivitetsansvarig för trivselträffar för synskadade. Alltså, hur viktigt är det som blind att få den här introduktionen till en plats, en ny plats?
2: För mig personligen så är det jätteviktigt, för jag flyttade ju hit som blind. Jag hade aldrig varit i Malmö som seende. Och jag tänker då, Malmöbor som har sett och förlorar delar av synen. Det sker förändringar och ombyggnationer. Man kanske inte riktigt får förklarat hur det är. Men här är det ju precis som det ser ut. Inga missförstånd behöver ske, utan här kan jag bilda mig min egen uppfattning om verkligheten.
1: Mm. Kommer det vara lättare att våga sig ner i vattnet här nu när du har den här kartan?
2: För de som törs bada, själv är jag en liten badkruka, men jag har faktiskt varit i år.
1: Du har det?
2: Jag har det.
1: Det är fortfarande ändå ganska kallt.
2: Inte i måndag så tyckte till och med jag att det var skönt.
1: Oh. Men Jimmy, det är stor fest här nere vid Funkisbadet. För det är inte bara Maj-Britt Ryman som är här, utan det är flera blinda och synskadade som precis har skålat med bubbel och det har hållits tal och sådär, för att man gör alltså den här invigningen av 3D-modellen över badet.
0: Mm, ack så viktigt för att kunna bekanta sig med en ny plats om man inte har ögonen till hjälp. Vi ska tillbaka till badet här alldeles strax, för vi har fler frågor.

0: Irene Cara med Fame.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, vi ska tillbaka till Öresunds Funkis i Malmö där du, Assar, sitter med Maj-Britt som nu får hjälp med en 3D-karta för att kunna navigera där på badplatsen. Men man undrar ju, det finns ju en himla massa platser som inte har en sån där 3D-karta. Hur det egentligen är att navigera i en stad som Malmö utan sin syn?
3: Ja, det väcker så himla mycket frågor om hur din tillvaro är, för bara under de här 20 minuterna som vi har umgåtts tillsammans så har jag fått upp ögonen för en massa intressanta dilemman. Jag har ju liksom lett dig från fiket hit till den här bänken där vi nu sitter bredvid 3D-modellen. Maj-Britt Ryman, alltså hur det är att navigera som blind. Vad saknar du mest med att kunna se? Du har ju faktiskt sett för 35 år sedan och har levt ett halvt liv med att kunna se. Vad saknar du mest?
4: Ja, det jag saknar mest, det är ju att inte kunna cykla. Men i övrigt så är det ju förståelsen för våran grupp att det är ett orienteringshandikapp vi har. Vi är ju otroligt beroende av färdtjänst, utav ledsagning. Och sådana neddragningar som det har blivit, så har ju många utav oss samma livsvillkor som när det var coronan. Men vi har ju samma upplevelse när vi är ute. Vi behöver naturen. Vi behöver kulturen. Det är ju fantastiskt att då titta på kyrkor eller gamla arbetarbostäder, på konsten, på den offentliga konsten som finns i staden. Så våra liv ser ju inte alls annorlunda ut än för de som ser.
3: Det här kanske är en dum fråga för dig, men jag tänker när du säger att du tittar på kyrkor och upplever konst, alltså hur är det att uppleva en kyrka och ett konstverk som blind?
4: Jag skulle vilja säga att det är samma sak nu som när jag såg. Vi känner rymden, storleken, akustiken, beskrivningen på utsidan. Är det en gammal träkyrka eller är det putsad eller tegelkyrka? Man får komma in och det är ju en fördel. Jag har suttit i Queen Elizabeths stol i Westminster Abbey. Mm. Och vi får komma ända fram och känna på många saker som övriga inte är tillåtna.
3: Ah, otroligt. Upplever du helst på egen hand eller med en karismatisk guide?
4: En karismatisk guide. Men sen kan jag återvända. Jag har ju min favoritkyrka i Malmö och det är Olai Petri.
3: Vad tycker du om den?
4: Den andas medeltid.
3: Ja.
4: Historia. Att sitta där ensam eller tillsammans med någon och sådär. Den kyrkan och Johanneskyrkan brukar jag visa mina vänner som kommer på besök till Malmö. Precis som Malmö Live, Malmö Opera, den offentliga offentliga kulturen i Malmö är ju fantastisk.
3: Så intressant och få en liten glimt eller en liten tillgång till din värld, Maj-Britt Ryman, som är blind sedan 35 år. Och jag har fler frågor till dig. Så om inte du måste rusa härifrån så tänker jag att vi sitter kvar en liten stund och så pratar vi mer här efter de lokala nyheterna.

Leva för alltid, Thomas Stenström. Ja, snart bestäms det. Om den låten kommer leva för alltid. Ligger i landslagets händer.

0: Ella Tiricello. Bara du är där. P4 Malmöhus lyssnar du på, Jimmy Larsson heter jag. Härligt att du är med oss den här torsdags eftermiddagen. Nu är klockan 3:30. Dags för nyheter.
1: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse.

0: intresse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Hur vet man om en insamling på nätet är riktig eller fejk?
2: Det krävs en kritisk blick, det krävs kanske lite detektivarbete.
1: Sven Karlsson är Sveriges Radios techreporter. Vi har tidigare rapporterat om hur bilder på 12-åriga Melvin i Staffanstorp som lever med Apperts syndrom utnyttjas av bedragare på nätet för att lura folk på pengar. Och att se om en insamling är äkta eller fake, det kan vara svårt. Har den inte ett 90-konto, en registrerad organisation bakom och kanske bara ett Swish-nummer, då gäller det att kontrollera.
2: Man skulle till exempel kunna prova att swisha men att avbryta den processen. Alltså att man inte skickar pengarna så ser man ju faktiskt vem det här numret tillhör. Det kan ju vara en organisation då. Eller det skulle kunna vara kanske vanligare i bedrägerisammanhang att det är bara en person.
1: Kontakta den som står bakom och ställ frågor. Det är rådet från Sven Karlsson.
2: Är det en vanlig insamling eller liksom en hederlig insamling, då är ju det inget som personen skulle ha något emot att berätta om förmodligen. Är det svårt att få tag i den personen eller man inte kan få några svar riktigt eller att de blir obekväma när man ställer frågor, ja, då skulle det kunna vara ett varningstecken.
1: Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
3: Skurar lite. Oska har vi haft i alla fall. Jag vet inte riktigt om den är kvar över Skåne. Och så lite sol och lite moln. Lite allt av öljigt idag. 15-18 grader. Enstaka skurar dröjer sig kvar här också framåt kvällen. Och nere vid badplatsen Öresund Funkis i Malmö, så är det badväder.
4: Vi sitter i skugga nu, jag och Maj-Britt. Hur skulle du beskriva vädret idag?
5: Det är solsken. Det blåser lite grann, kanske kan kallas måttliga vindar. Gissar att här i skuggan kan det vara 15-16 grader.
4: Du, jag tror du har spot on. Alla rätt. Spot on, säger Jimmy, programledaren här. Det blev Maj-Britt jätteglad över. Ett stort leende kom på läpparna och nu sträcker hon armarna upp i luften. En segergest.
3: Vi behöver inte SMHI.

0: Aiducci.
1: Vi får radiosporten nu, Adrian Alebo Andersson. Det senaste om VM,
0: givetvis.
2: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
3: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
2: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och se från sommar till vinter.
6: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
7: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
6: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
2: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
8: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
9: Och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
8: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles, alldeles ljuvlig eftermiddag.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.
0: Men tack så mycket, Adrian. Vi får inte glömma heller. Klockan 7 på Olympia i Helsingborg. Stekhett. Superettan derby. Helsingborg-Landskrona. Kommer vi snacka mer om efter klockan 5. Så har du saknat det idag, så lyssna då. Bara timmar kvar. Superettan håller på några veckor här nu. Parallellt med VM innan de tar lite uppehåll.

0: The Sign med Ace of Base. Jag säger mellan 3 och 4 så umgås vi, jag och Assar, tillsammans med Maj-Britt nere på Funkis Öresund, badplatsen där som har fått en ny 3D-karta så att de som inte ser ska kunna navigera lite enklare, lite bättre. Särskilt om man är ny på platsen kan det vara extra klurigt. Och vi försöker vända och vrida lite på Assar ofta när vi jobbar tillsammans med att blicka in i andras perspektiv. Och nu så får vi ett gyllene tillfälle här med Maj-Britt, så vi har liksom inte riktigt släppt iväg henne därifrån än.
1: Nej, vi har fler frågor. Vi har kunnat konstatera att du ju inte ser Maj-Britt, men det saknas inte mentala bilder. När du möter en ny plats eller en ny människa så skapar du den här inre bilden av vad det är för en plats eller vad det är för en människa. Och du och jag har aldrig träffats innan. Vad är jag för en?
2: En lång kille. Normalbyggd, upplever dig som smidig när du har ledsagat mig in det lilla här. Ja. Ja, inte överdrivet försiktig om mig utan helt naturlig. Det är som du skulle ha fixat det här många gånger tidigare.
1: Ja, snällt sagt. Och allt det stämmer. Jag är 1,84, normalbyggd skulle jag också säga. Och nej, jag kanske inte är så jätteförsiktig alltid. Men imponerande. Och en plats som du kommer till. Vad är liksom det som sticker ut som gör att du förstår dig på platsen? Eller vad är det du letar efter först som du kan liksom mentalt hålla dig fast vid?
2: Jag skulle nog vilja säga att stämningen i byggnaden eller bland personerna som finns där ger mig det första intrycket. Jag har ju blivit jätteförälskad i hippie här i Malmö. Det finns restauranger som är välkomnande. Palladium är ju mitt favoritställe i stan. Victoria-teatern.
1: Ja, men vilka byggnader du radar upp här.
2: Om vad mycket fint det finns i Malmö. Ah,
1: du skulle bli vår guide till Malmö, Maj-Britt.
2: Absolut.
1: Du, vad är de vanligaste missförstånden mellan oss som ser och dig som är blind och er som har en synnedsättning?
2: Jag skulle vilja säga att när det blir missförstånd, det är när den som ser inte lyssnar på vad vi säger, utan man först som seende tänker, åh, vad ska jag hjälpa henne med för någonting och hur ska jag göra, istället för att fråga, behöver du hjälp? Ja tack, skulle jag kunna få låna din vänstra armbåge, säger jag. Och jag behöver in på apoteket och jag hittar inte dörren. Eller jag står här och väntar på färdtjänst. Kan det finnas en parkbänk att sitta på? Mm. Men fråga, behöver du hjälp? Och lyssna på vad vi svarar.
1: En uppmaning till oss att oftare fråga om hjälp. Jag måste också fråga hur du orienterar dig i affären. Alltså, hur vet du att det du söker är det du har i handen?
2: Pratar du livsmedel så har jag ingen aning. Det går inte att skilja en liter mjölk från en liter filmjölk. Det finns inga möjligheter.
1: Och nu vill vi ju ha fina, färska jordgubbar. Hur väljer du vilket paket du ska lägga ner i korgen?
2: Jag måste handla över disk och tro på att jag får det jag frågar efter. Och jag förutsätter att den som säljer vill mitt bästa.
1: Det är solidaritet som det känns som är den röda tråden här i de olika situationerna det som är det vanligaste missförståndet, att vi inte kommunicerar tillräckligt bra med varandra och att vi kanske inte i tillräckligt stor utsträckning hjälper varandra, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, att hjälpa varandra, det tycker jag malmöborna är suveräna på. Jag har aldrig mött så mycket vänlighet som i Malmö. Här pratar man med varandra i väntrum och i kön på ICA och andra livsmedelskedjor också. Men kommunikation och vara vänlig.
1: Oh, underbara slutord här från blinda Maj-Britt Ryman som precis har firat in den nya 3D-modellen här nere vid Funkisbadet i Malmö.
0: Mm, från Funkisbad till reseinformation, senaste nytt om vägarna, Elin.
3: Då gäller det Österleden, länsväg 111 i Helsingborg. Där skedde nyligen en trafikolycka med flera fordon i höjd med Dalhem och i riktning mot Höganäs. Och det är just nu långa köer och trångt att passera. Alltså Österleden i Helsingborg i höjd med Dalhem och i riktning mot Höganäs. Trafikolycka med flera fordon, det är trångt att passera och det är just nu en hel del köbildning.
4: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
5: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
6: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
5: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Mm, du gör ju det. Där hittar du också livepodden från Radiosporten, Susanna Andrén och Petri Samir Yusufi. De kör uppsnacket här varje morgon, urtidigt, vardagar 5:30. Så tar de det senaste som har hänt så att du slipper upp på natten om du verkligen ändå vill hänga med när du inte sitter och tittar. Det är ju rätt många matcher nu med 48 lag. Mycket bra tips, uppsnacket alltså live 5:30 på vardagar, och så får vi lite sovmorgon då på helgen, då är det 6:30 som gäller. Jag lovar att Radiosporten här kommer att ha ett öga på och ett öra på Skånederbyt ikväll. Inte bara VM det spelas, det är ju också het match på Olympia, Helsingborg mot Landskrona Boys. Det är en holmgång. Jag kommer att kolla på den i alla fall. Det här är Miss Li.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Och där hörde vi precis Dansa med mig själv med Lale från våra kollegor i Kristianstad. Får jag nyheter om en fängelsedom efter att man hittat 98 handgranater i ett radiosområde i Skånska Klippan. Påskhelgen förra året. 3 av de 4 som döms för inblandning får 8 års fängelse eller mer.

0: En stund på jorden sjunger Lalle. Jag som snackar här heter Jimmy, P4 Malmöhus, kanalen. Kul att du är med oss. Kommit fram till fyra rycket nu faktiskt. Prick. Det betyder nyheter från Ekot. Alexander Ivanovski ger oss det senaste.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första tre månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas ju kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Sex personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Alexander är med oss hela eftermiddagen. Ända in till kvällspasset och sen radiosporten tar över din radiokväll. Va? Vilken torsdag du har framför dig. Och vi är tillsammans en och en halv timme till. Jimmy Larsson här, P4 om man behövs. Du är så välkommen in till oss. Och med oss så menar jag mig och Isabel Salter, Assar Afzelius och Elin Hilling. Hur ser trafikläget ut så här efter klockan 4?
4: Ja, vi kan börja på Österleden i Helsingborg, länsväg 111. Där har skett en trafikolycka med flera fordon i höjd med Dalhem och i riktning mot Höganäs. Och det är trångt att passera och en hel del köbildning där. Alltså Österleden i Helsingborg i höjd med Dalhem och i riktning mot Höganäs. Där är det köer på grund av en trafikolycka med flera fordon. Sen har vi E22 mellan Lund och Hörby. Där ska det ligga en sopsäck på vägen mellan trafikplats Lund norra 22 och Gårdstånga 23 riktning mot Hörby. Och det är risk för kraftig inbromsning. Alltså E22 mellan Lund norra och Gårdstånga. Där har vi en sopsäck på vägen och det är risk för kraftig inbromsning.
0: Tack så mycket Elin som du når på 020 999 444. Ja, om jag inte helt fel så är det strax över eller runt 12 000 biljetter sålda till fotbollsmatchen ikväll i Helsingborg i HIF mot Landskrona Boys. Och då undrar jag, Henrik Reimer på SMHI, blir det något härligt fotbollsväder ikväll i nordvästra Skåne?
5: Ja, men det finns ändå en sannolikhet för det. Vi har ändå att molntäcket ska lyckas upp successivt här, eller det är ganska soligt just nu, men de molnen som finns ska också försvinna. Det också finns det en sannolikhet för en del skurar. Det ser ut att vara lite mer de östra delarna av Skåne, men det är, sannolikheten finns ändå, den är lägre då i trakterna kring Helsingborg, men en liten risk för någon skur finns ändå, men i huvudsak så ser det ut att kunna vara ganska så fin kväll.
0: En liten skur kanske inte helt fel för att svalna av heta känslor. Vi får väl se. Ja, men det var ju härliga besked, Henrik. Men resten av Skåne det här under kvällen och natten?
5: Ja, men som sagt, det finns en del moln och skurar, främst kanske de södra och östra delarna av Skåne. Men de kommer också då mattas av successivt här under kvällen och natten. Det kan också vara en liten åskknall i de här skurarna. Men de som sagt mattas av och allt eftersom ska det klarna upp också på flera håll runt omkring här i Skåne under natten.
0: Helgen runt hörnet också. Fredagen, vad kan vi säga om den?
5: inledningsvis soligt, sen så varvas det in en del moln, kanske någon lokalskur under dagen, och sen när vi kommer in liksom mot eftermiddagen kvällen så har vi en front med regn som kommer in västerifrån, så att fredagen avslutas molnig och regnig. Ja, det är också det tema som egentligen ligger kvar sen under helgen, det är ostadigt väderläge, så det kommer vara ganska mycket moln och skurar som passerar. Tidvis kan det vara lite glesare mellan molnen och få in lite sol, men för det mesta kommer det vara ganska mycket moln och skurar under helgen.
0: Ja, det vore ju inte veckan innan midsommar om det inte vore så att man oroar sig för att vädret ska hålla i sig, det klassiska junivädret. Men den bron bränner vi när vi kommer till den, Henrik. Trevlig kväll på dig.
5: Tack tillsammans.

0: Originalet, se där. Glenmark Eriksson Strömstedt, såklart, när vi gräver guld i USA. Och VM-äventyret för svensk del börjar ju i Nordamerika bara om, ja, det är väl sisådär 72 timmar. Och då kommer det såklart hända grejer i Skåne och i Malmö och på lördagsplan, eller hur, Isabel?
1: Ja, precis. Vi pratade ju här innan om att vi inte riktigt visste vart det var. Men det är alltså den här gräsplätten framför stadsbiblioteket, skulle man kunna säga.
0: Exakt. Och som så här, varken du eller jag någonsin hade hört förut att Nej. Det kallades för lördagsplan.
1: Ja, och jag kommer från Stockholm, så det kanske inte spelar så stor roll vad jag vet eller inte vet om Malmö. Men tydligen så var det många malmöiter som inte kände till det.
0: Ja, men nu har vi ett namn för platsen. Det var ju... Det behövdes.
1: Nu har vi ett namn och byggställning och ljudanläggning heter det. Ett stort PA-system som finns där på plats för framtida matcher. Så det är bara att knata sig dit om man vill se lite VM. Mm.
0: I svinottan, klockan 4 på morgonen. Glömde fråga Henrik vad han har för väderprognos för klockan 4 på måndag morgon.
1: Ja, det är bra att veta.
0: Det kan vara bra att veta. Vi får ju hela tiden nya rekommendationer, känns det som, kring smartphones, skärmar, sociala medier och sådär. Myndighets-Sverige håller på att anpassa sig, kan man säga. Nu, Isabel, så kommer Folkhälsomyndigheten med en ny rekommendation. Barn bör vänta med att få ha en smartphone tills de fyller 13. Myndigheterna har ju fått i uppdrag att utreda just det här. Mm. Och nu har man lämnat över en delredovisning. Jag vet inte vad mer som står i den, förutom just att man bör vänta tills man är 13. Men det står säkert jättemassa smarta saker där. 13, minns du när du fick din första telefon?
1: Ja, men det var väl runt 12-13. Och nu eftersom kan man väl tycka att jag inte borde fått den då.
0: Är det
1: så
0: sant?
1: Ja, det man gjorde på de telefonerna när man var så ung.
0: Ja, men var det en smartphone då?
1: Det var väl inte det. Det var nog en knapptelefon. Det spelade mycket Snake och sånt, minns jag.
0: Samma här.
1: Ja.
0: Jag hade en sån här, minns jag inte ens vilket märke det var. Det var en gul telefon som jag vet att många så här byggarbetare hade. Ja. För att den gick inte att ta sönder.
1: Ja, sten.
0: Det var helt... Och baksidan på batteriluckan var ett suddgummi.
1: Oj, så roligt. Det borde take back the suddgum, tycker jag.
0: Exakt, helt rätt. Och den här oförstörbarheten, ja... Det rör nog upp en del känslor också. Det brukar göra det när myndigheterna kommer med rekommendationer hur vi ska göra med våra barn. Men det är deras råd i alla fall. Inga smartphones innan 13 år.

0: Houston, Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Ella Langley. En titt på resvägen med Elin.
1: Ja, då gäller det E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Vid trafikplats Hyllinge 65 är riktning mot Helsingborg. Där har en lastbil haft en däckexplosion och det ligger däckrester på hela körbanan och det är risk för kraftig inbromsning och lite konstiga väjningar där. Och lite längre fram så ska vi även ha då den stillastående lastbilen och även en personbil. Alltså E4 vid trafikplats Hyllinge 65 är riktning mot Helsingborg. Risk för kraftig inbromsning då vi har däckrester på hela vägen och stillastående fordon längre fram. Och Trafikverket är på väg ut för att ta bort dem här.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: DNC i Cake by the Ocean. Och nu har vi fått tillbaka Assar igen. Tjena!
1: Hallå, jag är tillbaka.
0: Ja, du hade ju ett mycket fint möte med Maj-Britt. Ni träffades ju för att prata om den här nya 3D-kartan som ska hjälpa synskadade och blinda att navigera på Öresund Funkis i Malmö. Sen satt ni kvar där på bänken och pratade och pratade och pratade. Vi fick lära oss massvis om hur det är att inte se i Malmö. Exempelvis det här med att Maj-Britt inte kan handla utan behöver handla över disk. Alltså om man går till en livsmedelsaffär och ska köpa fil, då vet man ju inte. Mm. Är det fil, är det juice, är det mjölk, vad är det? Finns ingen blindskrift på de paketen eller på de skyltarna. Helt utlämnad till expediter, till människors välvilja i det fallet. Hur var det att träffa henne?
1: Ja, men en stark upplevelse. Verkligen. Ett sånt där möte som jag tror att jag inte kommer glömma i första taget. Att man får liksom tillgång till en värld som man inte vet så mycket om. För hon blev ju blind alltså när hon var i 40 år, eller för 35 år sedan, idag är hon 72. Så att har ju levt ett liv och har sett och sen helt plötsligt då så gör man inte det längre och behöver då ställa om allt. Och hon berättade ju det utanför intervjun också, att hon har mentala bilder från 70-80-talet. Bara det är så här hisnande att tänka på hur mycket som har förändrats sedan den tiden och vad som är ens mentala bilder då som blind 72-åring. Jätteintressant att prata med Maj-Britt, verkligen.
0: Och på tal om det här med bilder som man får. Hon hade ju en bild av dig alltså, som var spot on, lång och lite oförsiktig.
1: Ja. Lång, normalbyggd, inte så försiktig, sa hon faktiskt. Hon, ja, okay. Sa inte rakt ut,
0: inte oförsiktig. Nej, det var jag som hörde vad jag ville höra.
1: Men ja, det är ju en ny upplevelse för mig att ledsaga. Jag är ju van vid att vara liksom fritt flygande, springa fram med min mikrofon i alla möjliga sammanhang. Och nu när vi skulle röra oss runt här på Funkisbadet så höll hon i min vänstra armbåge. Och, alltså att behöva liksom titta precis då, okej, här är ingenting som du kommer trampa på eller över eller stöta in i. Krävde ju en lite ny uppmärksamhet av mig.
0: Mm, onekligen. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra det här, Assar. Hon tyckte ju heller inte att det var någon särskilt stor skillnad på att uppleva exempelvis konst eller arkitektur eller sådär mot hur det var innan hon blev blind. Hon upplevde det genom andra sinnen helt enkelt.
1: Alltså, det här är inte den enda 3D-modellen över en plats eller byggnad i Malmö. Alltså vi är ju här då för att inviga 3D-modellen över Funkisbadet för att på ett sätt tillgängliggöra den här platsen för personer med synnedsättning eller personer som är blinda, så att man kan känna sig fram. Men det finns ett par andra sådana här modeller över byggnader, Malmö Live till exempel. Vi hade ett ganska långt samtal om tak. Alltså Maj-Britt gillar tak och hon vill förstå hur tak ser ut, för att det är ju helt otillgängligt för henne, men genom en sån här 3D-modell så kan hon då förstå hur ett tak ser ut, och det ger henne jättemycket bättre förståelse av världen. Så att en bra sån här 3D-modell har då rätt typ av textur och form på tak, och det gör Maj-Britt jätteglad.
0: Avslutningsvis så kan jag säga att det påminner mig lite hennes budskap här då till oss som ser i Malmö och i Sverige bara överlag, att lyssna och hjälp till på det sättet som någon som behöver hjälp faktiskt vill ha hjälp på. Jag påminns om Ulla Strandberg som var gäst här hos oss igår, alltså, som bodde 10 år på Curaçao, den lilla ön utanför Sydamerika. Och hon berättade ju hur man hanterar att hjälpa varandra där. Alltså frågar man om vägen på Curaçao när man kör bil, då får man inte bara men kör höger, kör vänster och sen 100 meter så är du framme, utan då sätter sig personen som ska visa, sätter sig i bilen och säger följ efter mig, och så kör man. Den typen av hjälpsamhet ville Ulla ha mer av i Malmö, och Maj-Britt lät det också lite på som att ja, men det är nog en bra idé, även om hon hyllade Malmöborna. Det var väldigt, väldigt fint att höra. Ja, en lärorik fint. Eftermiddag, onekligen.
1: Var inte rädd för att säga vad behöver du hjälp med?
2: P4 Malmöhus.

0: Låten heter Ugly Heart. Jag heter Jimmy, klockan är 16:30. Här är nyheterna.
1: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Hur vet man om en insamling på nätet är riktig eller fejk?
3: Det krävs en kritisk blick, det krävs kanske lite detektivarbete.
2: Sven Karlsson är Sveriges Radios tech-reporter. Vi har tidigare rapporterat om hur bilder på 12-åriga Melvin i Staffanstorp som lever med Apperts syndrom utnyttjas av bedragare på nätet för att lura folk på pengar. Och att se om en insamling är äkta eller fejk, det kan vara svårt. Har den inte ett 90-konto, en registrerad organisation bakom

0: och kanske bara ett swish-nummer, då gäller det att kontrollera.
1: Man skulle till exempel kunna prova att swisha men att avbryta den processen. Alltså att man inte skickar pengarna, så ser man ju faktiskt vem det här numret tillhör. Det kan ju vara en organisation då. Eller det skulle kunna vara kanske vanligare i bedrägerisammanhang att det är bara en person.
0: Kontakta den som står bakom och ställ frågor. Det är rådet från Sven Karlsson.
1: Är det en vanlig insamling eller liksom en hederlig insamling, då är ju det inget som personen skulle ha något emot att berätta om förmodligen. Är det svårt att få tag i den personen eller man inte kan få några svar riktigt eller att de blir obekväma när man ställer frågor, ja, då skulle det kunna vara ett varningstecken.
0: Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
2: Snart börjar fotbolls-VM och på lördagsplan i Malmö sätts storbildsskärmen på plats inför festen. Amina Kudic är en av fansen som kommer vara på plats.
3: Väldigt kul, väldigt högljutt. Kanske många som klagar, så kanske står och sover här i närheten.
2: Kärleken till fotbollen har Amina fått från sin pappa, som kommer vara den som drar med henne till lördagsplan.
3: Jag brukar kolla med honom, det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket, han blir väldigt irriterad.
4: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter?
3: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
2: Frågan är om matcherna kommer överröstas av de kvälls- och morgonpigga Malmöfiskmåsarna. Vi hör Linus Dahl som arbetar med att få ljud och bild på plats.
5: Nej, vi har PA för att överrösta dem skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
6: Ja, inte helt lätt att överrösta de här måsarna. Fotbollsvädret i nordvästra Skåne, Helsingborg Landskrona ikväll. Ja, kanske någon enstaka skur, lite molnigt, men förhållandevis somrigt i temperaturen. En fin kväll, solchanser. Ungefär likadant i resten av Skåne också. För den delen lite mer regnrisk eller chans i de östra delarna.

0: Summer Sun, Coop och Yukimi Nagano. Folkhälsomyndigheten lägger ut texten här nu om rådet att barn inte ska ha en smartphone innan de fyller 13 idag. Att myndigheten tycker att de inte borde ha det. Att skjuta upp den introduktionen av smarta telefoner, säger man, minska risken för att komma i kontakt med skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendelikt användning, problem med sömn, negativ påverkan på psykisk hälsa och så vidare. Och så förstås då det som brukar användas när man pratar om skärm. Varför det är så himla destruktivt i vissa mängder. Att det tränger undan aktiviteter som vanlig fysisk lek, umgänge med andra och skolarbete och så vidare. Och polisen beskriver dessutom ett före och ett efter den smarta telefonens genomslag bland just barn. Kanske ska deras jobb också bli enklare, och det är förhoppningen från Jakob Forssmed, ansvarig socialminister där, kristdemokrat. Om en timme, då är det Anders Lilliqvist och Kvällspasset som är med dig. Vad ska de hitta på?
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Lilliqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Ja, ikväll söker han vitt och brett, Anders.
2: Mm, det får man verkligen säga. Jag vet inte om du har snappat upp det hos mig, men jag har liksom inte det allra mest brinnande fotbollsintresset.
0: Jag har snappat upp detta, ja, med min otroliga deduktions- och uppfattningsförmåga.
2: Kanske även den uppmärksamma lyssnaren har gjort detta. Och nu när jag funderar över varför det är så, när alla andra verkar ha så himla stort intresse, går jag tillbaka till den första fotbollsträningen.
0: Oh.
2: Som jag hade med killar som var 2 år äldre än mig.
0: Det var tufft.
2: Det var det. Inte för att det var så himla dålig stämning eller sådär. Alltså, träningen gick bra fram tills att vi skulle spela match då mot slutet. Och då får jag en boll mitt i ansiktet. Alltså inte bara liksom ett inlägg, utan ett skott. Puff, rakt i nyllet.
0: Aj.
2: Och får då så här nedstörtande, forsande näsblod ur båda två näsborrar. Och jag är ju så där 12 eller kanske 11, så att jag känner ju mig absolut inte bekväm med att gråta, men det gjorde så fruktansvärt ont. Så att jag gjorde ju det framför då de här äldre killarna som jag ville vara lite cool för och så där. Mm. Inte jättekul. Jag tränade inte med det fotbollslaget sen. Och så blev det ju som det blev med fotbollsintresset.
0: Ja.
2: Har du något lite mer upplyftande och liksom fira in de här VM-tiderna med?
0: Ja, du.
2: Du har ju ett brinnande fotbollsintresse.
0: Ja. Jo, men det har jag. Men om vi tar kontrasten då till mig. Jag tror att det var innan jag ens hade gått på min första fotbollsträning. När jag var, kan det ha varit 5-6? Det måste nog ha varit runt VM 94 sommaren. Så var jag ute hos min farmor som bodde på Öland, på dess bakgård. Så satt min farfar i sin läderaktiga hud, bar tröja, oavsett om det regnade eller snöade eller på solsken, och såg ut därefter. Och så var jag där och spelade fotboll. Målet var mellan två trappor, och jag spelade helt själv, och mina föräldrar var tvungna att släpa in mig för att äta mat sådär mitt på dagen efter att jag hade spelat, sen vi kom dit vid 10-tiden på morgonen. Och sen först när solen liksom börjar gå ner, och det är juni det här tror jag, eller sent maj, då måste de släpa in mig för att gå och lägga mig. Alltså jag vill inte därifrån. Jag vill fortsätta spela fotboll. Och så säger jag nej, nej, inte en chans. Sen till slut så går jag väl med på det. Och så kräks jag av utmattning och sen somnar jag.
2: Till utmattningens brant.
0: Jajamän. Jajamän.
2: Och du är dig lik.
0: Inte kräkt i studion än, men vem vet. Ge mig 8 timmar här inne.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson. Vi ska få senaste nytt om resvägen nu.
1: Då gäller det E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Där är det risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil som står delvis ute i höger körfält. Det är alltså E6 mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält.
0: Tack så mycket Elin som är med oss den här torsdags eftermiddagen. Trafikredaktionen är ju med dig dygnet om i regn och solsken, i vått och torrt. 020 999 444 numret in till dem. Sara Öberg ska ge oss senaste nytt nu, för klockan är 16:15.
2: Här är 16:15 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
3: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
4: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
3: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
4: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
5: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
3: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
4: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
6: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
2: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland, enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
7: Det är totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
8: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
7: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
8: Anna Furbeck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
9: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
8: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om man kan få behandling med Tofersen.
10: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
11: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
12: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
11: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
13: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
11: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
13: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid. Och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av. Så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
11: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
13: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många. Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
11: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
14: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
15: So also Iranian fans.
14: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
15: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
14: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
15: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
14: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
15: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
14: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
15: Andreas Liljeheden, Bryssel.
11: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
16: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
17: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
18: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
19: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
20: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
1: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
19: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
21: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i livshållning.
20: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
21: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
11: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
0: Goda råd. Ska jag lägga till något då? Nej, inte ens gift. Nej, lägger ner det. Erkänna att man har fel kanske. Det är bra, i varje relation. Jimmy Larsson heter jag, PFL Malmöhus i kanalen. Välkommen in till mig. Lite goda råd får vi nu om vår resväg av Elin Hilling. Vad är på gång?
22: Ja, vi kan börja på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Där det är risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält. Och den står alltså mellan en trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Stillastående lastbil alltså och risk för kraftig inbromsning på E6-an mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Sen har vi trafikplats Kropp i höjd med Helsingborg. Där korsas ju både E4 och E6an och det är en hel del vägarbeten vid den trafikplatsen och mycket köbildning och allmänt kaos. Alltså trafikplats Kropp 30 i höjd med Helsingborg påverkar både E4 och E6an då det finns mycket olika vägarbeten runt om den trafikplatsen.
0: En hel del att hålla koll på alltså, men Elin hjälper oss med det. Hjälp henne och trafikredaktionen genom att ringa in 020 999 444. Spara det numret nu. En dag kanske jag inte behöver säga det. Det här är Jill Jonsson.

0: This turmoil overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson och Overseas, ja, det händer en del grejer i Nordamerika. Donald Trump har ju för en liten stund så här utlovat att slå hårt mot Iran i natt svensk tid. En intervju gjord i Fox News. Trots detta så öppnar börserna i New York uppåt. Oklart varför, men ja, det vet jag ju väldigt sällan. Vi håller ett öga på allt det där. Ekot hjälper dig som vanligt. De är ju igång i vår grannkanal P1 mycket tidigt. Också här då för den delen. I Vaken hela natten. Ett av mina favoritprogram, Emilio Vaken.
2: Mm, det är mycket mysigt när man kommer in där vid 5-tiden och ska börja sända morgonprogram som man gör ibland på Malmöhus. Då får man ju ta del av sluttampen av Vaken. Alltid mysigt.
1: Också väldigt, väldigt roligt att höra det sista de säger. Programledarna som har suttit där under små timmarna och sen ska checka ut där vid 05:59 och så här. Ja, hej då. Lite den viben är det.
2: Anna Palm brukar alltid säga, ja, nu är det dags att gå och lägga sig. När hon tar över. Tycker jag är härligt.
1: Ja, men det är det. På tal om Anna Palm.
2: Mm. Jag tänker att vi, du vet att jag brukar glida in här, när jag har den här rollen så brukar jag glida in med ett kulturtips.
1: Ja.
2: Känner du till? Mm. Ofta är det från vår egen lilla katalog med utbud. Så även den här gången.
1: Trevligt.
2: Nog. Visst. Så nu tycker jag att du ska lyssna upp. För nu ska jag och Jimmy visa er någonting som hände i morse. Det var nämligen så att vi har ju en kollega då som heter Anna Palm. Hon sänder ofta morgon. Hon är ganska fotbollsskeptisk, får man säga, vi som känner henne. Det här har vår andra kollega Hanna Littner tagit på största allvar och tänkt hur ska vi piska upp den här fotbollsstämningen som råder runt om överallt eftersom fotbolls-VM börjar idag. Ja, hon tog till sig ett knep att ta in en trubadur i studion. Överraskande nog för Hanna Palm. Hon blev mycket överraskad av detta och det var då vissångerskan kan man väl säga, Naomi Wiehe, som gled in och körde sin egen tolkning på den gamla dängan när vi gräver guld i USA, G-stängen. Och det här golvade Hanna Palm så till den milda grad att hon fick så otrolig feeling och kände att nu är det dags för fotbolls-VM och Hanna Palm ska in i det med hull och hår. Och så här lät det när hon helt plötsligt fick feeling och tog till ett tal till nationen.
3: Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara, alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså, hur ska jag hämta mig från det här? Nej, men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
1: Vart ska det här sluta?
2: Ja, det känns som det kan bli en följetong. Hanna Palm känslor för fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Mm. Om man vill höra på hela det här inslaget, vilket jag verkligen tycker att man ska, då kan man strax glida in, eller i alla fall senare ikväll, på vår sajt eller i appen på Sveriges Radio och ta del av hela. Eller så lyssnar man i nyheterna här om 23 minuterna.
1: Mm, och alldeles strax så ska vi prata mer fotboll. Då är vi fokuserade på Helsingborg. Olympia.
2: Det är inte
1: derby.
2: Bara på de stora scenerna det händer saker, utan det är
1: rätt
2: även på
1: stor scen, ja, Olympia.
2: Ja, okej då.
1: En av Sveriges finaste fotbollsscener.
2: Inte lika stor som Azteca stadion vill jag ändå vara tydlig med.
1: Ja, okay.
2: Sveriges Azteca stadion, Olympia.
1: Ja. Emilio gjuter olja på vågen här. Jag kommer inte göra det. Jag kommer strax ringa Christian Nilsson.
2: Kul.
1: Ur HIF-are, han ska få berätta det själv. Han har fina historier att berätta. Han laddar ordentligt inför matchen ikväll. Klockan 19 är det avspark på Olympia när Landskrona Boys kommer på besök.

0: Ja, om sista där 2 timmar är det avspark på Olympia i Helsingborg. Landskrona Boys är på besök hos HIF. De ligger precis efter varandra i Superettan-tabellen. Och en av dem som kommer vara där, som kommer jobba, Christian Nilsson, matchvärd åt HIF där på Olympia. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ett stort HIF-hjärta har du. Hur känns det så här 2 timmar innan match?
1: Det är lite pirrigt faktiskt, men det ska samtidigt bli riktigt, riktigt kul att vi äntligen har nått den dagen vi alla gått och väntat på. Ett riktigt Skånederby mellan Helsingborg och Landskrona. Och jag kan berätta att snororna har gått på fulla muggar här. Det ryktas att närmare 13 000 har bestämt sig för att se matchen ikväll. Och det är 18 grader och sol och det ska bli riktigt, riktigt härligt.
0: Det går inte att få det bättre, Christian. Men du, är det bättre eller sämre för nerverna att du också har ett jobb att sköta medan HIF spelar?
1: Det är väl både och. När man går runt här som jag som har varit aktiv i så många år har ju varje match sin del. Men just derbyna, då är man ju lite mer nervös. Man känner sig nervös just när det är de stora matcherna i derby. Och just Landskrona är ju våra stora rivaler, men även goda vänner. Så att man är både vänner innan matchen och sen när matchen börjar, då är det ju våra rivaler.
0: Ja, och sen blir man förhoppningsvis kompisar efteråt.
1: Alltid är vi kompisar. De jag jobbar tillsammans med, värdarna från Landskrona och oss i Helsingborg, vi är jättegoda vänner, både före och efter matchen.
0: Men du, har du något derbyminne som har etsat sig fast extra hårt?
1: Ja, jag har ju bland annat de gamla fina minnena från några år tillbaka när vi mötte Malmö FF och var riktigt stora skånska rivaler. Där har vi ju fina matcher ifrån dem. Jag glömmer ju aldrig de fina matcherna vi hade här för 3, 4, 5 år sedan. Det var ju alltid något speciellt både nere i Malmö och här i Helsingborg på Olympia.
0: Jag tror att det är även på MFF-håll att man saknar de derbyna. Det är ju någonting med rivalitet. Man tycker kanske inte alltid om varandra, men man gillar att inte tycka om varandra, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, då, rivaliteten har ju alltid varit bland supportarna, men oss värdar som jobbar Malmö och Helsingborg, vi är alltid goda vänner före och efter matchen. Så att vi skiljs alltid som vänner, bollen är rund.
0: Till sist då, Christian, hur går det ikväll?
1: Frågar du mig som har ett HIF-hjärta så tror jag HIF vinner med 2-1.
0: Med 2-1? Ja, då lyckas ni göra 2 mål på försvarsstarka Landskrona. Det hade varit något fint.
1: Det hade det.
0: Det hade det. Du har en så himla härlig kväll nu, Christian Nilsson. Stort HIF-hjärta, matchvärd också på Olympia där. Ha det gött.
1: Ja, då, tack så mycket för att vi fick vara med.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
4: Jag får alltid en liten rysning när jag hör den där lilla Karlavagnen-signaturen. Alltså sena bilfärder med pappa. Det får jag känslan av.
5: Ja, första gången jag hör den här trailern, jag tyckte den kändes episk, som att de gör stordåd.
4: Det är episkt. Det är ett episkt program. Det är det. Fotbolls-VM. Mm. Hanna Palm verkar ha blivit entusiast.
5: Jag hörde det i bilen på väg in och tänkte, kan hon smitta av sig?
4: Mm, vill du bli smittad?
5: Det är en väldigt bra fråga.
4: För det är ju någonting som vi alla behöver förhålla oss till. Alltså jag som är fotbollstokig tycker att det är jättekul att det är fotbolls-VM. Sen finns det vissa aspekter av de senaste årens utveckling. Alltså Erik Niva, fotbollsjournalisten, beskrev det häromdagen i SVT som att fotbollens hjärta är förgiftat.
5: Mm-hmm.
4: Så det är lite kluvna känslor man har inför den här allra största fotbollsscenen. Men fotbollen i sig kommer bli väldigt kul och det tuggas fotboll hela tiden och alla har en åsikt och sådär. Men sen så måste ju alla ni som inte är tokiga, måste ju vara pyton det här, eller?
5: Nej, men man har ju sina sätt att stänga av.
4: Skönt.
5: det blir ganska mycket, men ni som håller på med det där, kul för er. Men alltså jag är ju inte helt, jag är inte anti. Det är bara att jag är lite smått ointresserad. Och sen, skulle det vara så att Sverige kommer till en semifinal, då växte ju ett intresse.
4: Först då? Ja.
5: Då kanske jag liksom följer med ut och tittar.
4: Mm. Och då tror jag många kommer göra.
5: Mm.
4: För då kommer Sverige stå still. Det är lovar jag lova.
5: Ja, nej men, och annars, alltså vanligtvis, jag har ju mycket vänner och så som ändå är väldigt fotbollsintresserade. Jag kan följa med, men då tycker jag ju mer sällskapet runt omkring är det som är kul. Så jag har ganska svårt för att bli liksom helhjärtat engagerad i sporten.
4: Mm. Även för oss som är lite tokiga så är det ju också sällskapet som gör väldigt mycket.
5: Ja.
4: Det är det ju.
5: Alltså att se fotboll på en läktare är ju också någonting. Det är ju den stämningen. Där kan jag ryckas med utan problem.
4: Det tycker jag man kan jämföra lite med stand-up.
5: Ja. Alltså,
4: att när man tittar på tv, då kan man sitta och klucka lite och sådär. Och ibland så kanske man tycker att någon är urbota tråkig och man skrattar inte alls. Så ser man samma komiker live.
5: Ja.
4: Och så är det något helt annat. Sitter man och gapskrattar, får inte luft.
5: Exakt.
4: För att det är en nerv i liksom när vi samlas tillsammans. Så,
5: så enkla är vi.
4: Vi är ju så enkla. Jag trodde ju att det här med VM-feber, att det inte existerade längre. Under förra VM:et vi var med i 2018 skulle jag träffa några kompisar på en krog i Malmö för att se åttondelsfinalen, tror jag det var, mot Schweiz. Eller om det var, ja, någon match i alla fall. Som var sådär på eftermiddagen, lite såhär kasttid. Många jobbar, tänker man. Och så gick man genom Malmö och det var helt öde.
5: Ja.
4: Alltså det var ju bara folk som satt inne framför tvn eller på krogarna eller tillsammans framför storbildsskärmen. Det var dödstyst i hela stan.
5: Men det är det första man kollar. Alltså om det är den här lite jag som då inte är så intresserad och som inte har koll på när det är en viktig match. Om jag känner en märklig stämning på stan.
4: Mm.
5: Alltså varför känns det som att jorden har gått under? Då kollar jag direkt, är det någon viktig match på gång? Eller så går man vidare och så helt plötsligt hör man det här vrålet. Och så vet man, jaha, det var det.
4: Ja, på gott och ont. På måndag är det dags Sveriges VM-premiär. Och så ikväll då följer du med Radiosporten klockan 9 när VM inleds.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: Sommar i Sverige med Sven-Ingvars. Vi får senaste nytt om din resväg med hjälp av Elin.
1: Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Jag höjde med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Där ska ligga plywoodskivor på hela körbanan. Det är risk för kraftig inbromsning där. Alltså E6:an är höjd med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Plywoodskivor som täcker hela körbanan och det är risk för kraftig inbromsning.
0: Tack så mycket Elin. Vi får alltid god hjälp. Vem som än sitter på trafikredaktionen 029 99 444 om du vill ge tillbaka till oss och dina medtrafikanter. Det vill jag ju att du ska göra. Jimmy Larsson heter jag. Det här är P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss. Kvällspasset tar vid här om en liten stund. Nu nyheter.
2: P4 Malmöhus fotbollsskeptiska programledare Hanna Palm överraskades i studion av en mandolinversion av GS-klassiken När vi gräver guld i USA och drabbades av akut fotbollseufori.
3: Nu kommer Hanna Littner in och säger att det ska bli något med VM och sen att hon har en överraskning och då blir jag lite rädd och bara nej, vad har hon hittat på nu?
2: Men ja, det var in... kollegan Hanna Littner som i sin kamp mot klockan för att få med Hanna Palm på VM-tåget tog hjälp av låtskrivaren och artisten Naomi Wiehe.
4: Till alla de som korsat Atlanten visat att det går.
2: Och visst var det mandolin och skönsång som krävdes för att Hanna Palm äntligen skulle släppa garden och öppna hjärtat för turneringen.
3: Jag har så mycket att säga nu. Om det var rysningar på låren till GS barn så är det rysningar på huvud, axlar, knä och tå. Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting Hanna. Hur ska jag hämta mig från det här? Nej men det här, VM har bara börjat.
2: Sofie Dahlstedt och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen

0: genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Mm, och det är väldigt fint väder i Helsingborg. Det berättade Christian Nilsson där som ska jobba på Olympia ikväll. Skåne derbyt HIF mot Boys. Det ser ut att vara rätt okej väder i resten av Skåne också för den delen. Det är lite risk för skurar här under kvällen. Men det klarnar också upp så att det kan bli en hel del kvällssol här. Också en klar inledning av morgonen imorgon. Sen mot eftermiddagen imorgon fredag då kommer ihållande regn. Då sjunker temperaturerna från sista där 14 till 17. Till 11 till 14 ungefär. Friska vindbyar i den sydliga vinden. Jimmy här. Trevlig kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll, det här är P4. Jag hör.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. I höjd vid milstolpen och riktning mot Helsingborg, där har vi en massa plywoodskivor som täcker båda körfälten och det är risk för kraftig inbromsning där. Och även där då, som sagt, höjd vid milstolpen i riktning mot Helsingborg. Då har vi även stillastående lastbil. Bärgare är på plats och ska bärga den här lastbilen, men det är väldigt långa köer. Alltså E6:an vid milstolpen i riktning mot Helsingborg. Långa köer då vi har plywoodskivor på vägen och en lastbil som alldeles strax ska bärgas.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna.
1: Gulliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja, de.
0: Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det borta en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samir Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publiceras som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack!
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då, tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.
4: E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där är det just nu väldigt långa köer mellan trafikplats Landskrona norra 26 och trafikplats Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Det är på grund av att vi tidigare hade en massa plywoodskivor som täckte hela vägen, alltså båda filer i höjd med milstolpen. De ska nu vara bortplockade och de här köerna kommer förhoppningsvis att lätta alldeles strax. Men just nu som sagt köar mellan Landskrona norra och Rydbäck 27. Men de kommer lätta alldeles strax då de här plywoodskivorna nu är bortplockade.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men, på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och jag dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men då, ska man tänka på domen så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hej. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du, hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen. Och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då? Eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Ja, sen då i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt, så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. Ens ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring,
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden. Och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans. Att vi är trevliga med varandra och alla andra. Och därför är det så kul som sist vi pratade. Så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag, oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula röda kort av alla lag på både herr- och damsidan i Skåne, så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst, som vi ska liksom inom gränserna, men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara herrlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i Division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träningsmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, och ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste jag upp de banorna. Så, ja.
0: Det här lite är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det, ja.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbald är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 2022-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar, eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål, och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här: nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här: ah, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här: nej, hon ska ligga ner, hon ska ligga ner. För han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, det ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det med någon av mammorna kom och tittade till mig. Hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt... fel. Men då var han så här: men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Folk kastar sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men man, alltså, sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet, utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över: blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt, jag är glad.

0: kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen hände något väldigt speciellt när vi tittade ut. För då kom en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
1: Ja, det var otippat.
0: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
1: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
0: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här, men just då var den liksom springande själv utanför det.
1: Och mopeden så, då?
0: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra, den klarade sig också, men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur, det har de inte längre.
1: Nej, just det, alltså jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna, de känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
0: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
1: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var stora problemet.
0: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
1: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
0: Tack själv.
1: Hej!
0: Hej!
1: Lars var det där med moped och kamel. Cassandra bröt käken. Jag var i din historia. Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmorgon?

0: bröllopsförberedelser, eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann, och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Ja. Vad blir det?
1: Ja. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Ja, du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja, och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenar det iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, nej, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där, och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja, men precis. Men när jag hade ropat, då kom min dotter springande emot mig. Så de diskret tog ett steg tillbaks. Och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade det. Men hade du sett dem innan, eller du tänkte inte på när,
1: nej,
0: du ropade Madeleine?
1: Nej, jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en kupp. Som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte, ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att, men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja, det är klart.
1: Istället på en fotboll. Mm. Men och jag vet inte hur det gick för Bromma pojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja.
0: Tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Boye innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det Radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidrick.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
4: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco. Ja, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
3: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
7: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
8: Ja.
7: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
8: Ja.
7: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
8: Där är pärlorna.
7: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
8: Mm. Ja, nej. Ja, vad är det någonstans?
7: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
8: Ja, det är någon som...
7: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
8: Jag vet inte.
7: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Fråga farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnans hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är ju förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård. Med en padda i rabatten. Och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
8: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
7: Ja, vad tror du om det här?
8: Lite mer av vatten. Så där ja. Bra.
7: Vad blir det här bra?
8: Ja.
7: Oj, oj, oj. Oj.
8: Bra, Dahlia.
7: Ja, titta. Ja. Så där ja.
8: Ja.
7: Oj, oj, oj.
6: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartexts reporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag är ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flak. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi har tagit studenten och vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från från fotbolls-VM.
10: Framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
11: En man där från höger igen, utmanar sitt försvar, mittplanen har höger in i position, gör en överstegsfint, alla Ronaldinho faktiskt. Kommer att gå in, spelar all teknik, kan vara bakom, och där är svenskt läge, och vi kommer!
12: I mål! I mål! Henke Larsson, eller Ljungberg är det, Ljungberg!
13: Klar signal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
14: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
15: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
16: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
15: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
16: Med över 100 matcher, där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
17: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är redan, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
18: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde jag du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
17: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen.
18: Hur går det i matchen, Jon?
17: Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får ju gälla som favorit. Hemmaplan och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara. Men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... ja, jag ger dem en bra chans.
18: Fotbollsfesten börjar nu.
15: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
16: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
15: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
16: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
15: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
16: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
15: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
16: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
15: Men förstås också alltid det senaste.
16: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
15: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Enzén.
19: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-ytten Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikes igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
7: Och så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
7: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
11: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodiebag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden när jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen. Uppsnacket alltså med Susanna och Samir.

0: Let's go! Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna in mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, jag hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget, Lasse, nej, han var inte heller bra, Thomas var för gammal och nej, problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig, så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände, och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågade jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa, och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: var det... första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då, blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet, och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss. Men det släppte, jag har ju sagt det många många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig, för att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tom Grips ledarskap, där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre, den kunde vara skriven i en Buster-tidning, där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2, och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar, och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås. För
0: alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont, för

0: kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
1: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
0: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir, man vet inte.
2: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
0: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig och han är inte yvig på något sätt utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna, så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
2: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
0: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
2: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
0: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sportextra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca-stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationer som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till Azteca-stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion utan hon då har gett sin biljett till en urfolksflicka, en mexikansk flicka som är här istället. Och hon skulle då se matchen med folket som hon sa på det här torget utan att presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring dig där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag... Jag har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra mig i fläcken. Men man ser här där jag står... Precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen, så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis... som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga, utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och många, alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det försöker jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som... som springer, jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma i väldigt god tid för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca-stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Som ju bara är dryga timmen bort, en timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, ja, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
0: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda att öronmärka pengar till elitidrotten säger Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson att hon märkt av ett politiskt genombrott.
6: Vi har ändå ett genombrott när det gäller att det är flera partier som verkligen påtalar det i sina skuggbudgetar och i sina budgetprocesser.
5: RF kräver 100 miljoner i stärkt stöd till elitidrotten och 50 miljoner i elitidrottsstipendier. Men trots att inget parti i dagsläget lovar exakt det så tycker RF-basen alltså att hon ser en ökad insikt hos partierna. Och Anna Ivarsson tror därför på en stärkt svensk elitidrottssatsning till hösten oavsett regering.
6: Jag upplever att vi har det på agendan. Jag upplever att det finns en kunskap och en insikt och en förståelse. Och det måste jag ändå säga är ett steg i rätt riktning.
0: Säger Anna Ivarsson och reporter var Malin Rimfors.
1: Hur det låter på svensktoppen har vi ju bra koll på. Men hur låter det på Sydafrikatoppen, tro?
0: Nu pratar du musik alltså.
1: Nu pratar jag musik. Det är inte varje kväll vi spelar sydafrikansk musik i Sportextra. Men vi har med hjälp av tekniker Patrik Falk fått reda på hur det låter på hitlisterna just nu i Sydafrika. Vi kollar in ny populär inhemsk musik och lyssnar in vad sydafrikanerna lyssnar på just nu.

0: Be om ursäkt för uttalet, men Tatka Njalo med Umsulu Faka Naka Zulu från Sydafrika, som vi ju spelar med anledning av Sydafrikas premiärmatch i fotbolls-VM ikväll mot värdlandet Mexiko. Sydafrikas första VM-match sedan 2010.
1: Det kommer full fart, Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen, han är inte offside, han är jätteläge för Sydafrika. In i straff och kommer skjuta med vänster där. I mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika!
2: Bafana Bafana, Sydafrika är nederlagstippade i premiärmatchen mot Mexiko. Reprisen från hemma-VM 2010 som då slutade 1-1. Nu är det Mexikos tur att bjuda tillbaka på sin hemmaplan med sitt hemmastöd. Sydafrika har inte vunnit en match under 2026, men förbundskaptenen Hugo Broos hoppas att pressen på Mexiko ska ge hans mannar ett övertag.
3: I think a good game. We're playing against the best team of the group. But at the other way, I think there is so much pressure on that team because they are the host and the first match of the World Cup. So yeah, we will see. A football game stays a football game, and you never know what will happen. So we will do our best. We will fight for every ball and every meter on the pitch. And after 90 minutes, we will see where we are.
4: Vilken bra kväll för Lukas Bergvall, du. Önskelåten spelas igen.
0: Önskelåten från Lukas Bergvall som vi hörde tidigare i Sportextra, alltså VM 2010, hördes ju den waving flag. Och precis som 2010 så är det alltså Sydafrika som var värdland då och Mexiko som är värdland i år som möts i premiären.
5: Good afternoon. Good afternoon everyone. We will now start the press conference. If we can have some silence please. Thank you.
2: Javier Aguirre är det som ska leda Mexikos landslag El Tricolor på hemmaplan i detta världsmästerskap. Mexiko som inte har förlorat en match 2026 trots tufft motstånd i bland annat Portugal och Belgien. Och Aguirre var under presskonferensen inför kvällens premiär mycket inne på att han tror stenhårt på sitt lag och vinst mot Sydafrika. Men att ingen underskattning får ske, precis allt kan hända i en fotbollsmatch. Regn, dåliga domslut sa han, och vi är också förberedda på det.
6: Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
0: Ja, lite självsäkert säger han här att han valt ut 26 fotbollsspelare, 26 människor, 26 mexikaner som är redo för precis allt som kan hända. Och att efter 90 minuter kommer det förhoppningsvis att synas på resultattavlan.
4: Härligt med olika typer av internationella inslag vad gäller musiken. Verkligen, de senaste minuterna här nu i Sportextra. Vi tar och påminner oss om den stora VM-rubriken från Sveriges grupp den här kvällen.
2: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot. Tim Gashi, Radiosporten.

0: Bolaget, det ligger något i luften.
1: Det spelas ju rekordmånga matcher i det här fotbollsvärldsmästerskapet. 104 stycken denna sommar ska avverkas, den första alltså ikväll. Men det betyder ju att, eller det kanske inte är helt givet, men det kommer i alla fall vara så att 1000-gränsen för spelade matcher totalt passeras för ett för alla fotbolls-VM, men vi lägger ihop dem i det här mästerskapet. Det var nära att Sverige fick spela den 1000:e matchen. Det var 997, tror jag, som Sverige nedlämnade på midsommardagen. Jag kikade lite på det där. Men apropå det här med alla matcher då, så stötte jag på under dagen en fakta om Lionel Messi, som är den fotbollsspelaren som spelat flest matcher av alla i VM-historien, med sina 26 stycken. Han har spelat 2,7% av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Är inte det fascinerande?
0: Tänker du att det är väldigt många?
1: Det låter många, tycker jag. Han har spelat nästan en på 30 av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Så det stämmer ju då om man räknar ihop saker och ting.
0: På nästan 100 års VM-historia.
1: Så är det ju. Men det säger också någonting om hur mycket fler matcher det har blivit också, tänker jag, år för år. Men det säger också någonting om hur lång karriär Lionel Messi har haft. Han, Cristiano Ronaldo och Guillermo Ochoa, den mexikanska målvakten, de är ju ensamma nu i år om att göra 6 stycken världsmästerskap.
0: Imponerande. I Radiosportens, eller hela Sveriges Radios app ska vi faktiskt säga, men där ju Radiosporten dominerar i dessa VM-tider, så har våra experter Jon Persson och Johan Elmander stämt träff med flera av de svenska spelarna. Det här går att höra i sin helhet alltså i appen Sveriges Radio, till exempel den här.
2: Johan Elmander möter Benjamin Nygren.
3: Grattis till ett VM.
4: Tack så jättemycket.
3: Känslan där när ni tog er, hur beskriver den?
4: Alltså det är det bästa ögonblicket i mitt liv. Kan jag säga, det var alltså euforin som man kände i kroppen och få dela det, inte bara liksom med laget, nära och kära, utan verkligen hela landet. Det är verkligen ett sånt ögonblick som är svårt att beskriva.
3: Du har haft en fantastisk säsong i Celtic och i landslaget, där du har varit väldigt delaktig i att Sverige tar sig till ett VM också. Vad är det som har gjort att det har klickat liksom?
4: Jag är väl en person som har jobbat väldigt hårt i många år. Och sen har jag blivit liksom bättre och bättre. Jag försöker hela tiden ständigt, både som person och som spelare, försöka utvecklas. Och det tycker jag att jag har gjort de senaste åren. Och det är jag väldigt glad över och väldigt stolt över också.
3: Mm. För jag kommer ihåg, jag har ju följt dig när du kom upp i IFK Göteborg där. Och det var liksom, det gick ju för en ganska stor summa. Och det var superlöftet och allting. Och du gick till Belgien. Där du kanske inte fick lika mycket speltid och sådär. Hur var känslan där och då liksom?
4: Det är egentligen det svåraste, att gå från lite när du är ung, junior, till att sen ta klivet ut i Europa, att få speltid. Det är det som är det svåraste. Och det var väl egentligen första stora motgången som jag hade känt på. Innan dess så hade det väl nästan hela tiden ständigt gått lite uppåt. Från man var ung till upp till A-laget. Jag var ändå ung när jag gjorde debut i Blåvitts A-lag, och sen gick det väldigt bra och så blev jag såld snabbt. Men nu i efterhand så känner jag att det är en viktig del av min karriär och mitt liv som har gjort mig till den person jag är idag, och någonting som har gjort mig väldigt mycket starkare.
3: Och så måste vi prata Celtic också. Fantastisk säsong, du blev utsedd till bästa spelaren i Celtic i år och öser in mål och allting. Hur är känslan att spela där?
4: Nej, det har varit helt otroligt. Att få spela inför 60 000 varje match i princip, det är en dröm. Och ja, det är helt fantastiskt, känslan att få liksom avgöra en match och fira med 60 000 människor är helt otrolig. Och det är därför man spelar fotboll, för att få uppleva såna ögonblick. I Glasgow och i Skottland och UK så är ju fotboll det avlägset största som finns, och man lever verkligen för det där på ett sätt som är svårt att förklara. Så det är ju verkligen spelar man i Celtic så är man ju superstjärnor. Det var ju det som jag drömde att bli när jag var liten, så det, jag tycker bara det är jättekul.
3: Nu ska vi hoppa till VM lite, tänker jag. Ja. Vilka vinner VM?
4: Jag säger väl att Argentina gör back-to-back.
3: Mm. Och vem blir skyttekung?
4: Messi.
3: Är det en idol, eller?
4: Det är det. Jag hade han som en stor tapet faktiskt i mitt barndomsrum. Så det har alltid varit min största idol.
3: Har du försökt att härma honom i sitt spelsätt? Och så?
4: Nej, alltså, okay. Kanske lite när man var liten. Liksom. För då älskar man ju att gå in på YouTube och kolla dribblingar och highlights och sådär. Nu på liksom senare dag så skulle vi inte säga att jag är jättelik Messi.
0: Apropå hur lång karriär Messi har haft, som du var inne på, Sigge, Benjamin Nygren i det svenska VM-laget har alltså haft Messi som idol. Nu kan de tänka ställas mot varandra i VM i Nordamerika. Hela Johan Elmanders möte med Benjamin Nygren kommer att finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio under VM.
1: Och Benjamin Nygren och de andra svenska spelarna kommer att följa det som börjar på Azteca-stadion om en timme.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Och det kan ju inte kännas som vilket mästerskap som helst som man växte upp och såg, när man också vet att vi ska ut på samma planer.
6: Mm. Nej, men precis, det är som du säger. Nu när vi är med blir det något alldeles extra, och man kanske... Man följer mästerskapet från en liten annan infallsvinkel den här gången. Då, så att man ser det som motståndare också. Och inte bara åskådare helt enkelt. Och följer det på ett liksom, ja, sånt roligt sätt. Utan nu är vi här och tävlar. Så att det blir fantastiskt. Och minst lika spännande då.
5: Även Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan, så blir det någonting annat.
1: Vi är Lukas Bergvall i det svenska landslaget. Jag är han som älskar låten Wave in Flag, där till reporter Selma Jennevall.
0: Sverige som ju har sin premiär natten mot måndag. Men om bara en timme, då sker den första avsparken på Azteca-stadion. Och där finns ju Andreas Mats tillsammans med Jon Persson.
9: Och tillsammans med runt 80 000 andra, såklart. Den är ju redan i princip proppfull, den gigantiska arenan i utkanten av Mexico City. Här är det just nu extremt rökigt för att det har varit någon form av FIFA-sanktion. För matchen kan ju tyckas möjligt vara lite intressant. Det pågår ju såklart preludier också, det är artistuppträdanden, det är FIFA som hyllar sig själva och lite sånt som det brukar vara när det vankas premiär. Det ska liksom kännas, stämningen ska stiga. Men vi tittar lite på matchen. Jo, det är Mexiko, det är mot Sydafrika. När vi knallar omkring här, då är ju alla så här tvärsäkra. Det här tar ju Mexiko lätt, men du vill varna lite för Sydafrika.
10: Ja, men precis så. Jag tror nog att det är alltid svårt att jämföra lag som kommer från olika kontinenter, så det kommer man ju in i mästerskapet alltid med. Men jag tror inte Mexiko är så bra, kanske, som man framförallt tror här på hemmaplan. Det är lätt att det drar iväg om man funderar så. Samtidigt så tror jag inte riktigt heller att Sydafrika är så dåliga som kanske vissa tror heller. Så att Mexiko har haft lite bättre, som har fart in i det här mästerskapet, lite bättre resultat och så vidare. Men nej, räkna inte bort Sydafrika, säger jag.
9: Båda lagen består ju i princip bara av spelare från de inhemska ligorna. Det finns några i Mexiko som spelar i Europa, men annars är det spelare från den mexikanska ligan och i Mexiko och spelare från den sydafrikanska ligan i Sydafrika. Det här med att de mexikanska spelarna är vana vid att spela här på 2200 meters höjd som vi befinner oss på, vad kommer det kunna ha för betydelse?
11: Ja, men viss betydelse, absolut. Det är inte sådär Mexiko-varmt heller, ska vi säga. Men det är klart att det finns andra parametrar som spelar in då istället. Jag tror att det är en fördel. Samtidigt så tidigt i mästerskap är det en fördel att kunna varandra. Vad ska man säga, kunna spelarna i truppen och ha spelat ihop en hel del. Så att det är de lag som är, vad ska man säga, mest samspelta kommer också ha en liten fördel tidigt i turneringen då.
9: Mexiko har såklart kommit till turneringen i form av värdland, har inte behövt kvala. Sydafrika vann sin kvalgrupp, det var tätt där, det var bara en poäng som skilde för Sydafrika som kom före Nigeria. Ett Sydafrika som gör sitt fjärde VM, senast var det ju på hemmaplan. Då var det också Mexiko i premiären, för det blev 1-1 i den matchen. Sydafrika klarade sig inte vidare från gruppspelet. Finns det någonting som tyder på att de skulle kunna göra det nu när de har sällskap av Sydkorea, Tjeckien och Mexiko?
11: Ja, men det är ju ett speciellt VM på det viset att det är 8 av 12 grupper som trean går vidare. Så det är klart att tredjeplatsen har man ju egentligen levande hela vägen in, för de andra flesta i alla fall. Och sen beror det såklart på hur det går andra grupper och så vidare. Men jag tror definitivt att de har en chans, helt klart.
9: Och Mexiko, detta otroligt fotbollspassionerande land. Ni anar inte hur många gröna tröjor. Det är ju fler gröna tröjor än någon annan färg överhuvudtaget. Oavsett om man är här inne på Azteca stadion eller om man knallar omkring nere på stan. Två gånger har de nått kvartsfinal. Det är det längsta de har kommit. Båda gångerna har varit här på hemmaplan, 70-86. Annars är det ju den här åttondelsfinalförbannelsen som vilar över landet. Ger du dessa passionerade mexikanare någon möjlighet att ta sig förbi kvartsfinalen den här gången?
11: Nej, det skulle jag väl inte säga så här inför. De får gärna överraska mig positivt då för deras håll och få mig att ändra mig. Men som det är just nu så tittar jag på rankingen och ser ett Mexiko som är ganska högt upp, 14:e plats. Och är lite förvånad över det faktiskt, måste jag säga, utifrån det jag har sett. Så att, vi får se vem som har rätt. Jag tror att de kommer få svårt att nå så långt i turneringen.
0: Vi är glada att höra att ni är på plats inne på arenan, Jon Persson och Andreas Mats. Vi hörde från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin att det var rejält med demonstrationer utanför Azteca stadion och runt om i Mexico City. Hur har ni upplevt det här på vägen fram?
9: Det var ju en bussresa inifrån centrala stan till Azteca stadion som i normala fall ska ta 35 minuter. Idag tog den prick 2 timmar. Det var ett gigantiskt trafikkaos. Essingeleden i rusningstrafik, spring och lägg dig liksom. Det går inte att jämföra med någonting annat. Däremot såg vi väldigt lite av demonstrationer, desto mer av poliser, bilar, bussar och ett allmänt kaos.
0: Vi ser fram att höra mer ifrån er när vi närmar oss avspark. Det är 55 minuter dit, alltså VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men närmast till Sportextra, ekonyheter.
12: Ja, och då börjar jag med att USA inte kommer att anfalla Iran under kommande natt. Ja, det här skriver president Donald Trump ikväll på sin sociala plattform Truth Social. Det är efter att tidigare idag hotat med att slå mycket hårt mot just Iran. Istället antyder Trump, återigen kanske man kan säga, att ett fredsavtal kan skrivas under inom kort. 3 personer har gripits och polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att larmas om en misshandel i en bostad tidigare idag. För enligt polisen så har en kvinna i 55-årsåldern avlidit av sina skador på sjukhus och de gripna kommer att förhöras vidare under kvällen efter det här. I Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktlinjer för extremhetta här i Europa så efterlyses bland annat fler lokala varningssystem för att förhindra att människor dör. Enligt WHO:s Europachef Hans Kluge så är extremhettan den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i vårt Europa.
13: Heatwaves are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
14: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
12: Anna Grönberg, reporter här.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den.
1: Arne Hegerfors och Markoolio, mera mål. Vi hoppas få följa de första målen bli gjorda från kvällens premiär i VM mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Men man vill inte bara ha mera mål, man vill också ha mindre maskning inom fotbollen.
3: En lång rad helt nya regler införs i årets fotbolls-VM. Och de ska sedan gälla i hela världens toppfotboll direkt efter VM. Vad är tanken med det här? Vi hör Stefan Johannesson som är elitdomarchef i Svenska fotbollförbundet.
4: Egentligen så är det bara för att snabba på spelet. För att det inte ska vara så mycket avbrott i matcherna.
5: I Qatar-VM blev det en förvåning att det blev jättetillägg. Det kunde bli sådär 9, 10, 11 minuters tillägg och ofta också. Var det rätt?
4: Nej, men jag tycker det var rätt. Alltså det är lite det som den nya direktiven eller regeln springer från nu när de kom med de här åtgärderna. Vi vill ju inte ha så långa tillägg, men nu ska det gå snabbare. Så jag tror vi kommer se mindre tilläggstid. Sen är det alltid beroende på vad som händer på planen givetvis. Det kan ju bli uppehåll.
3: Men uppehållen i spelet ska minska rejält. IFAB heter den organisation i världsfotbollen som tagit fram de nya regeländringarna. VMs 170 domare gick för några veckor sedan ett seminarium i Miami för att gå igenom ändringarna och lära sig det som är nytt. Redan i början av säsongen infördes en strikt regel om max 8 sekunder innan en målvakt som tagit hand om bollen måste sätta igång spelet igen. En förvarning kommer från huvuddomaren efter 5 sekunder. Så då börjar det bli riktigt bråttom för målvakten att släppa bollen.
4: Målvakten kan inte stå och förhala igångsättandet, utan går det för lång tid, då kommer det bli en hörna istället. Så att det är nog inte så roligt för den målvakten som drar på sig en hörna och så kanske det blir mål.
3: Den här regeln utvidgas nu till att gälla även långsamma inkast.
4: När man märker att det är, om det högerbacken springer till vänstersidan och så kastar ett offensivt inkast, då kommer man börja räkna på det.
5: Och straffet, om det går för långsamt?
4: Nej, då går ju inkastet över till andra laget.
3: I framtiden kan det också bli regler som förhindrar allt för långsamt utförda frisparkar och hörnor. Men det görs inte nu. Det blir också en tidsbegränsning för en spelare som ska bytas ut att verkligen lämna planen rimligt snabbt. De måste lämna planen inom 10 sekunder. Bryts den regeln blir straffet att spelaren som ska komma in måste stå kvar vid linjen i minst en minut trots att spelet återupptagits igen. VAR, alltså videodomarsystemet, ska få utökad roll och även kunna gå in och upphäva felaktigt tilldömda hörnor så att de istället blir till inspark för det försvarande laget. Här Stefan Johannesson, elitdomarchefen i Svenska fotbollförbundet.
4: Det ska vara uppenbart fel att det där är helt klart ingen hörna. Alltså väldigt uppenbart. Då ska de kunna kliva in och säga det är inspark, det är inte hörna. För att det kan vara så avgörande. Man vill inte ha en VM-final som avgörs på en hörna som har blivit tilldömd av domaren och alla ser att det är totalt fel.
3: VAR ska också kunna förändra domslutet om de anser att ett andra gult kort, som ju leder till utvisning, har utdömts på felaktigt vis.
5: Vad tycker domarkollektivet om de här punkterna? Som ju till exempel i viss mån kan innebära att domare fråntas uppgifter. Det har vissa kritiker sagt.
4: Har man chansen att rätta till ett stort fel, då tycker de flesta som är involverade i fotboll att då ska man nyttja den chansen. Och det gäller ju felaktiga röda kort eller felaktigt nu då andra gul kort. Om man har varnat fel spelare till exempel etc. Så att, och givetvis straffsituationer, de kommer ju alltid granskas. Alla mål som görs granskas och det tycker jag är positivt.
2: Elitdomarchef Stefan Johannesson intervjuad där av Bengt Skött. Vi får hålla räkningen ikväll huruvida de håller sig inom nämnda antal sekunder.
1: Det är bara 3/4 kvar till VM-premiären i fotboll 2026 mellan hemmanationen Mexiko och Sydafrika. Och Radiosporten finns på plats vid Azteca stadion bland annat genom vår reporter Emanuel Nashed.
6: Ja, jag var faktiskt tvungen att lämna arenan för att ens kunna höra vad jag tänker. Just nu där inne på Azteca stadion, ungefär 1,5 timme till match, pågår invigningsceremonin. En hel del artister som Ja, nästan alla mexikanska supportrar känner igen den första artisten. Det var något form av rockband. Jag måste erkänna och blotta min okunskap vad gäller musik där. Ingen aning vem det var, men hela arenan sjöng med. Och utöver det, vilken atmosfär. VM-premiär i fotboll, det är någonting helt annat. Det är det största idrottseventet på jorden och det märks helt klart. Nu börjar det faktiskt lugna ner sig lite utanför arenan. För alla är redan där inne och är redo för den här matchen. Det kommer att bli, oavsett vad som händer på plan, en elektrisk eftermiddag i Mexico City på Azteca stadion.
1: Ja, vad häftigt. Och kvällsvensk tid. Tack så mycket för den rapporten, säger vi till Emanuel.
2: Där värdlandet Mexiko alltså ställs mot Sydafrika.
0: Sydafrika blev 2010 historiskt som det första afrikanska landet att stå värd för ett VM. Även om mästerskapet hyllades för sin organisation så blev det sportsligt ingen framgång för Bafana Bafana, som landslaget kallas. Som första värdland någonsin lyckades Sydafrika inte ta sig vidare från gruppspelet. Även om 2-1-segern över Frankrike i den sista matchen får anses vara en fjäder i hatten. Because this is Africa. It's a really good goal. It's Shabalala. Hemma-VM är också senaste gången Sydafrika spelade i mästerskapet. Från 2010 och framåt har resultaten varit svaga, ända fram till några år sedan då det först blev en bronspeng i afrikanska mästerskapen 2023 och efter det avancemang till sommarens VM. De senaste 5 åren har belgaren Hugo Broch varit förbundskapten och han menar att truppen är redo att leverera på den allra största scenen.
7: It's so long ago for this country that we were present on such a big tournament, so I think everybody is excited to go and everybody is also ready to go passing the limits to have a very good result when we come back from Mexico.
0: VM-truppen består mestadels av spelare från den inhemska ligan, men i anfallet finns Lyle Foster som förra säsongen gjorde 2 mål på 26 matcher i engelska Premier League i degraderade Burnley. Frågan är om det räcker för att ta Bafana Bafana längre än gruppspelet.

0: Samuel Silén med koll på det sydafrikanska landslaget Bafana Bafana.
1: Och under detta fotbolls-VM så kommer du, Daniel Allinger, Sveriges Radios internationella korrespondent, att återkommande vara med. Mm. Vad tänker du mest på så här inför premiären när ni bara någon timme bort?
2: Alltså jag är ju väldigt fotbollsintresserad och tycker fotbolls-VM, alltså med betoning på fotboll, är det roligaste av allting naturligtvis. Det är det jag kommer följa mest. Men det är klart att i min roll som internationell korrespondent som ska bevaka då hela det geopolitiska spelet som vi är inne i, så är det naturligtvis extra fascinerande att det här rekordstora VM:et sker i en tid där världsordningen som vi pratar om förändras. Vi är inte i en ny världsordning ännu, utan den förändras, och det här största VM:et någonsin kommer i den förändringen, och därför måste man ha den kollen också på VM, den politiska, geopolitiska kollen.
1: Är det några möten som känns extra politiskt laddade?
2: Ja, det får man väl säga. Så VM har ju alltid varit laddat. Det har alltid funnits politiskt laddade matcher i fotbolls-VM och i hockey-VM. Jag menar Tjeckoslovakien mot Sovjetunionen, USA mot Sovjetunionen i hockey till exempel, och i flera fotbolls-VM. Men nu sker det i en kontext där världen är i omgörning i någon mening, och där det pågår flera krig med flera av de här länderna som är inblandade i den här omgörningen är med i det här VM:et. Och då blir det ju vissa matcher som blir väldigt intressanta, och förstås då också allt det som händer i USA under Donald Trumps presidentskap. Då blir ju alla matcher som USA spelar intressanta att följa. Hur kommer stämningen på läktaren vara? Kommer Trump vara där? Kommer han bli utbuad? Kommer den här inrikespolisen ICE vara där? Hur blir det? Vilken typ av stämning blir det? Det andra stora landet som är där det här kommer spela roll är ju Iran. Det går inte att snacka bort. USA är i krig med Iran as we speak. Och det kommer påverka det här mästerskapet. Och i Irans matcher, där har ju Irans ledande politiker sagt att om det kommer en enda flagga från publiken, alltså exiliranier, hur många som helst som bor i Los Angeles till exempel, på läktaren som visar på den här gamla flaggan som Iran hade under shahen, om det kommer en sån flagga som man hemskt gärna visar i protester och så under de här matcherna, så kommer Iran sluta spela. Om de gör det får vi väl se. Men det visar bara på att även, alltså inför är det en laddning, men under matcherna kan det hända mycket också som gör att det kan hända saker.
1: Nu pratar vi om politiskt laddade matcher. Finns det rent av högriskmatcher?
2: Jag tror inte att det finns den typen av huliganmatcher som vi ibland har upplevt. Det tror jag inte, men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att här handlar det mer om politiska protester i så fall. Men det är klart att man kan ju tänka sig, om det blir stora demonstrationer i en demokratiskt styrd stat, liksom, alltså av demokraterna i USA, där Trump kommer till den matchen, det skulle kunna bli demonstrationer då. Men jag ser mer att det blir den här typen av politiska manifestationer som i sig kan väcka väldigt mycket uppmärksamhet, än att det skulle bli den här typen av huliganism som vi har varit med om i andra typer av mästerskap.
0: När det här mästerskapet väl sätter igång fotbollsmässigt då, tror du att det kommer att sticka ut jämfört med andra VM i antal snackisar, antal spänningar på det geopolitiska temat?
2: Ja, det tror jag att det kommer göra. Rättare sagt så här, det finns förutsättningar för det verkligen. Här har vi ett arrangörsland som är i krig med ett av deltagarländerna. Det tror jag aldrig vi har upplevt tidigare. Så det finns alla möjligheter eller risker att det här verkligen blir ett VM som domineras av det. Men om det förblir lugnt så kommer kanske också fotbollen att dominera. Det blir väldigt spännande att se. Men ta bara en sån match som Egypten-Iran. Två ärkerivaler politiskt sett, historiskt sett i Mellanöstern, som möts den 26 juni i Seattle, liberala Seattle, där det ska vara Pride samtidigt. Homosexualitet är ju kriminaliserat i båda de här länderna, och bara det att det sker i den kontexten visar ju också att i USA kan du faktiskt göra, det är lätt att tro att allt är förbjudet och så, och det inte är demokrati i USA. Det fungerar fortfarande. Donald Trump i omstrid, ja. Men jag menar, vi hade inte kunnat tänka oss en match under de omständigheterna i Qatar till exempel, eller Ryssland för den delen också.
1: På vilket sätt bidrar det internationella fotbollförbundet FIFA, eller hjälper för att undvika de här kontroverserna?
2: Alltså, de har väl snarare underblåst de här kontroverserna får vi säga. Och det skrivs ju otroligt mycket om FIFAs generalsekreterare Infantino. Alltså han har ju blivit kompis med Trump uppenbarligen, och det har ju gjort att de här diskussionerna bara har underblåst egentligen. Och det här fredspriset som FIFA har tagit fram bara egentligen för Donald Trump. Det ska bli intressant att se om han överhuvudtaget delar ut det inför nästa VM eller nästa år och så. Så att egentligen tror jag man måste säga att Infantinos agerande, bromance som det kallas med Trump, har bara gjort den här aspekten av VM ännu tydligare.
1: Nu vet vi ju hur spelschemat ser ut för gruppspelet, men i slutspelet så finns det ju en potentiell match mellan USA och Iran.
2: Ja, det vore ju otroligt intressant att se en sån match. Det finns ju en intressant aspekt med detta. De har ju mötts tidigare. Alltså USA och Iran är ju ärkefiender sedan länge, det har inte börjat nu. Det är flera årtionden tillbaka. De möttes också, vad jag minns, i fotbolls-VM 98. Och då var det ju också spänningar. Men då samlades spelarna och stod sida vid sida och höll om varandra och visade upp sådana här fredsbudskap och sådana saker. Jag undrar om det skulle bli så den här gången. För Irans spelare nu för tiden anklagas ju i alla fall för att stå väldigt nära den iranska regimen. Så det är möjligt att det skulle vara svårare att genomföra det här nu. En sådan manifestation menar jag, när man är under brinnande krig och dessutom flera av de iranska, vad vi vet hittills i alla fall, funktionärerna inte ens får komma in till USA. Så det är än mer laddat nu än det var då 98.
1: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du inledde med att säga att du framförallt ser fram emot fotbollen i detta mästerskap. Vad är det du framförallt ser fram emot då?
2: Alltså, VM har ju någonting magiskt i sig ibland. Jag menar, vad vi än tyckte om fotbolls-VM i Qatar så blev ju finalen där till exempel, och flera matcher helt fantastiska rent fotbollsmässigt. Och det kan naturligtvis bli likadant igen. Vi svenskar har ju underbara minnen, inte minst min generation, av VM i USA senast, bronset och så. Så det är klart att man ser fram emot det. Jag hoppas att Sverige ska överraska. Det finns ju stora möjligheter att Norge kan göra det också. Gubevars, så får man se hur man reagerar då. Men sen så blir det också spännande att se vem som vinner, och det känns väldigt öppet som alltid. Jag tror ju att Messi och Argentina kan försvara sin titel, och att mitt gamla bevakningsland Tyskland kan gå mycket bättre än många tror.
0: Argentina vinner alltså?
2: Jag tror att Argentina kan vinna igen, men sen kan vi ju rabbla upp massvis med otroligt bra lag. Alltså. Det är det som är kul med det här. Ja, det är mer politiskt fokus än någonsin på fotbollsvärlden, samtidigt som det känns som att fotbollen i sig med all sin talang är bättre än någonsin på många sätt. Liksom. Vad man än tycker om FIFA och Infantino och alltihopa. Men talangen som finns, skickligheten som finns, är ju ännu större nu än vad den var när Maradona de var med. Liksom. Det ska man ju också verkligen se fram emot. Det kan bli fantastisk fotboll att titta på.
1: Vi ser fram emot att höra mer från både din talang och din skicklighet under mästerskapet, Daniel Alling.
0: Det är alltså Mexiko och Sydafrika som möts i premiären om dryga halvtimmen, och vi ska ju sända matchen här i Sportextra. Vi har för att ladda upp ju tidigare ikväll hört från den sydafrikanska motsvarigheten till Svensktoppen. Vad är det för låtar de lyssnar på när de laddar upp den här VM-premiären? Det har vi fått en liten inblick i. Vi ska ta och lyssna på vad som spelas mest i Mexiko just nu.

0: i alla fall i första läget, och sen i andra läget så får de med sig en inspark, och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko, men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där, och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Då passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna? Är det kvalitetsmässigt?
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag i det som egentligen satt... satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika, det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll, och sen vet vi att på den här nivån så visslar det bara till i andra änden innan bollen ligger i netto.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören, och det är 1-0, och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalka lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen planhalv. Halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna. Burnley anfaller den, men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu, och då blir publiken så där lite otålig på Azteca stadion, tycker att Mexiko ska ta hand om bollen. Och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst, och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet, ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, bredda bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet, och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen, samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sittole.
0: Ja, eller Jiménez bara snodde ju bollen om.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexiko. Quiñones, det är en fin boll.

0: Framåt för Mexikos del, då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, men bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Åkon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet tempoväxlar när man ska och så vidare och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen och så kommer man ut på den här vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var avvinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frisback för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampaio. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv
1: kanske. Och sen inte in i matchen heller. Vi kan väl säga det målvakten att han vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej, lite kantigt skulle jag vilja säga. Men det är lite kantigt. Absolut kantigt. Och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte. Men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutade.
0: Italien. Med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan, passar fint sen. Här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fintar skott, lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, Williams, och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
2: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark, ja, till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv plan. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellanbenen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. En väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv i straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de, Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen som de har det ganska bra, tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se, till och med väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen. Och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet. Men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv plan. Alva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår den rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana,
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögen
0: att se det, så
1: ja,
0: måste
1: man är lite oförmögen att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand, men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig, men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull, men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen! Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Men det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen, va?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm, 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek. Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här och komma fram en spelare och så blir det lite grann ett, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också, så att det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen, men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu, 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko, målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 000 åskådare. Någonting. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
2: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
2: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär. Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan. Farligt för Mexiko ställer om. Det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen. Men passningen från Guterres kommer inte fram utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0. Och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
2: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen. Och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris. För att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knappt styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
2: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jimenez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
2: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
3: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
2: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
3: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
4: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
5: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på herrsidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid.
6: La mete para Borja, va Borja, pedían penal, penal, penal, penal para River. Penal para River, lo tocaron a Borja, penal para el millonario.
5: Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
3: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
7: Många rapporter om är att
3: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
8: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
7: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
9: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
5: Hur stor skillnad är det mellan er två?
9: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14 år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
7: Ja, det kan nog stämma.
8: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
4: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
10: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
11: Ja, men det är tråkigt.
10: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
11: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
10: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
12: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
10: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
12: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
4: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
3: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt ögon.
4: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skånederby och mittenmöte idag i Superettan, inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
3: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
13: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, passes in igen.

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis. Men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien. Och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt. Men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: Me i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Vad ska man säga, hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca.
3: Oj, oj, oj,
1: och så är det
3: oj,
1: jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att de ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Här får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raul Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget när Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt
1: försök eller vad det
2: var. Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut men får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Och kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera mål. Chanser. De måste börja producera mål men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiners som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får omkull i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällningen, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Citoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Citole som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Citole, 27-åringen. Som har spelat klart i den här matchen och får ju inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Citole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje så att säga av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jimenez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln. Lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jimenez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappa bort den chansen.
3: Ganska svagt slaget frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Nej, men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek. Här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau. Men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Poliso Mordau, högerbacken i Sydafrika. Men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010. Sen hemma VM:et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är kletslagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem, helt klart, inte alls kommer in i det här. Han kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Vi ska också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado. Trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin högersida utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Det kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig. Och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva, får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitole Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Vi ska sammanfatta det hela.
2: Ja, men du menar fall att måste... det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
2: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
2: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
2: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM. Eller förlåt, ett VM, såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel, självklart. Men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte. Man tar in Mbata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
2: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gutierrez går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat. Det är odisciplinerat.
2: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar en oförklarligt in i mitten än. Och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och mynnar ut i en frispark. Då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mer vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
2: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt, skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra, för de ligger ju under.
2: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0, och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
2: Jo, samtidigt så är det, man ligger kvar med en fembackslinje, och det säger sig själv, om du är en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som jag ska ofta spela med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion, såg fint ut, men hårt slaget inlägg, inspark för Ronwen Williams. Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in. Julian Quiñones, men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen, spelar farligt men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu, alltså en man kort. Sitole utvisad, ställer till problem såklart för Broers, den belgiska förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
2: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där,
2: ja. Ja, det var det.
1: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
2: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
2: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
2: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Mm. Quiñones har ju ett sen tidigare.
2: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
2: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult

0: för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också, ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika, kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez. Den som varnade.
1: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet kring om en Moskva-spelare. Och så byter man också in Gilberto Bora, den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Bora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt.
1: Yes.
0: Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge,
1: oj,
0: oj. Nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte jag. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
3: Ska man ha? Det får vi bjuda
1: ja.
3: På.
1: Ja, Azteca stadion.
3: Fint inlägg från högerkanten och en Jimenez vid bortre stolpen som...
1: Ja, han missar inte därifrån.
3: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och... Ja. Gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen, stenhårt, bang, och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
3: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
1: ja, det var ju snällt.
0: Ja, vi ska torka bort lite öl där vi... din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick. Och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
5: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som

0: Har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det, var, det är hans namn de har på tröjorna. Det, ja. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoats till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
2: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bocazzi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
3: Ja, det är klart att de tycker att det var.
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan, och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten, den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Den lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Men då var det Sydafrika som hade hemma
2: på. Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
2: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är under de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va?
2: Ja,
1: och det är det som jublas för också. Det
2: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
2: Ja.
1: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
2: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja,
1: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
2: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur i Sydafrika.
1: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
2: Ja, publiksiffra.
1: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
2: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Det var tätt där.
1: Det är min favorit Alvarado.
2: Ja.
1: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
2: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
1: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
2: Ja.
1: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
2: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför i och med det absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där, inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, en ful gest helt enkelt så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
1: Du tror det?
2: Ja, det tror jag.
1: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort. Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
2: Nej, det är det verkligen inte.
1: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, Han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en, ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... Ah, hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
3: Men det är, det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
3: 85 minuten. Svane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
3: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
2: Ja.
3: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
2: Mm.
3: Så blev rätt okej sen.
2: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
3: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatan och du vet att vi ska upp klockan 4 i morgonbitti. Har du öronpropparna med dig?
2: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
3: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart alla ha bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
3: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
3: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
2: Oj, rött kort.
3: Rött kort direkt.
2: Japp. Yep.
3: På Montes.
2: Ja. Yep. Montes, som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
3: Utvisningsfest?
2: Ja.
3: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
2: dags att lämna planen, Montes.
3: Har du inte gjort det?
2: Nej.
3: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, långspelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
3: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
3: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte, vi pratade om det tidigare, kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det, för då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut, så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
3: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
3: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
2: Han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
3: Men
2: och
3: han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
3: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
3: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
2: Ja.
3: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna. Och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
3: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här. Men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
3: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
3: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbakåtlutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
3: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Att det kursar. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
3: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
4: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort, ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då, ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
0: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
0: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
0: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
0: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domaren till några, vad ska man säga, större beslut.
0: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Ja, men alltså, ja, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
0: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt. när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader, där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande delar få se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda på.
2: Ja.
1: Fint
2: inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
6: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
0: så kan vi titulera honom,
6: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
0: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: tack, na to je jednoduchá odpověď, určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
0: Reporter Tim Garsch gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
8: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja.
8: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
0: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
9: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter alla längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
0: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
0: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
0: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
0: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Garshi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja,

Det är fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta, det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies First, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid tvåtiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM pepp.
0: Ja,
1: i natt,
0: vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde
0: det. Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler. Det är
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snygga
1: apps
0: när de ska
1: sitta
0: av tröjan? Efter att de har, du vet, gjort mål. Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: meningen.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet,
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är det Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För visst är Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergvall får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja.
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio.
3: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutat sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång från 1983, men det här var då 2006. Så då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt. Aha. Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag bara höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra.
1: Ah, jo. Nej, ah, ja,
0: istället kom den här låten.
1: Ja.

0: Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
2: Man hör det.
1: Fotbollströja och fotbollshårt, benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige,
2: nej.
1: Tagga EM,
2: nej.
1: Det är inte riktigt lika stort som VM. Men
0: de
1: det
0: var jättestora redan då på YouTube.
1: Ändå, det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
2: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell. För att den har jag inte ens... Den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den. Så att jag har fått liksom, hitta liksom, ljud från deras liksom, YouTube-sida.
2: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
2: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
2: Vilket år var det här?
0: 2016.
2: Oj, alltså, gud, att hon... Ja. Coolt.
0: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tider, Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Anis Don Demina. Och
2: var det inte bada nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
2: Jaha, okay, just det.
0: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
2: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Bransa Sittesläckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
2: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
2: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
2: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
2: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-banan.
2: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den.
2: Vad ska vi göra?
0: I listan.
2: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
2: Alltså, vi har löst det igen.

0: Det var GS-banan med När vi gräver guld i USA. Underbart att få Ava då, så GS-banan.
1: Jag vet, det låter
0: Tjuvjakt,
1: kul.
0: Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är Tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här.
2: Det är
0: vi har
2: hon.
0: Ju pratat lite fotbolls-VM och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas

0: jag också på plats.
1: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Sofia Srofinado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Alltså, det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men, ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har...
1: Sverigeflaggor.
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen. Som en riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du ser som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Det har du inte. Nej. Du har aldrig för frisyr egentligen.
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite...

0: brukar kalla den peacock. Men den ser frän ut, alltså det är inget negativt.
1: Den är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Asså.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt. Han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Alltså, du har berättat alltså, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer sådana frågor. Så här, hur mycket är det? Blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: här. Där lär jag ju inte få någon böter.
1: Nej,
0: det är en restaurang. Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp?
1: Jag tror du kan... ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara tar mer än vad de kan äta, det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm, det vet jag att du har.
1: För att jag, men jag har ett tips, jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyll på löpande, så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor för gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin, men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till? Alltså,
0: det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej, men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan, alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn, alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det.
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar... Alltså, de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips... Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén. Av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta. Om man vill blanda. Liksom. Mm. Och så går du och tar... Ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du...
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu vill
1: du
0: ha den här stuvade...
1: Ja, och så äter du... För jag tror ofta att man tar för att så här, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger och berättar att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en
1: det är
0: typ mig. Hela dig slänger de.
1: Minst av, hela
0: av
1: mig.
0: Alltså, skulle, då,
1: minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat.
0: Uff.
1: Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs? Alltså min farmor, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm, ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter ett stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det blir nästan som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle nog
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man bli, bli utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så...
2: Men är det här god?
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid rätt.
0: Hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att
2: frågar
0: man
2: det?
0: Gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här kvalitativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det får du jättegärna höra det också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också.
0: De gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Alltså och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag. Mm.
1: Men det lustiga är ju egentligen för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar. För att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men...
2: Ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det...
1: Ja, exakt. Mm.
2: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade lådorna. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är ju anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets utan
0: det
1: är liksom vin i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten.
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert. Innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så här, Dr. Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan lade du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen. Jag lade ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ andra, efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten
1: nu.
0: Kan
1: vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot Nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrain.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En och en halv timma när
1: jag gör det. Men får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Haiba Buriba. Och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Haiba Buriba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna. Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något. Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, California, party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California,
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från California. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California,
5: Dr. Dre. Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole
5: Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: Vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet, ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Ja.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du... Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr. Dre på
0: trean. Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är så här, det är någon slags instrumental musik vi har där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Så, men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag kommer ihåg.
0: Jane Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: att komma.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: iväg.
0: Ja, precis. Och bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill... Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Queen och då... Doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när jag
1: var liten.
0: Alla. Det var typ det enda man kunde... enda man kunde se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Gud, jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film, vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No. Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2 är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3 är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det kommer
0: och
1: in.
0: 6 undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista.
5: Tian.
6: Okej, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerad. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers, rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Doktor Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Doktor Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan, säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller
0: hur? Ja, Peter Haber,
1: ja, just det,
0: skriver Kia här, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: är... För det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7 att det är Dr. Quinn. Absolut, ja. Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9?
1: Nej. Jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna. Ja, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Ah. Men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smart. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9 var det, va?
0: 9, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1 så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker att, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Mm. Mm. 2 tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig att du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är ju mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han åt.
0: Nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn. Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis, men, du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3 Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4 fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5 Dr. Hook. 6 Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7, 8, ingen aning.
1: 9 Dr. Watson, 10, ingen aning. Så det är bara 8 och 9 och 1.
0: Nej, inte 9, 8 och 10.
1: 8 och 10, förlåt.
0: 8 och 10 får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och ettan, för den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1, 8 och 10.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej. Tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med det här.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio när vi stavar.
6: Ja, jag vet. Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också, Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det är alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när jag sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade råd.
6: Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare.
5: Okay. Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva, för då kan man aldrig bli av med doktors.

0: utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
1: Mm.
0: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så. Det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Åttan, kan det vara Soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
1: Jag skriver också Mikael, nej vill säga, Reggan, om alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael och inte Soldoktorn.
0: Jo, men i alla fall.
1: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
0: Får väl kalla honom för Soldoktorn om jag vill. Menar att han inte vill bli kallad för det?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, vadå?
1: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
0: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
1: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
0: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
1: Jag vet, och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
0: Är det taskigt?
1: Det kan vara det. Ja, det finns en risk att det är det.
0: Okej.
1: Men du... Men ja. Samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
0: Men det är ju ändå coolt.
1: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
0: Okej, då gör vi det.
1: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
0: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
1: Ja, jag tror
0: alltså,
1: också
0: jag tänkte också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
1: Men nej, det är det inte.
0: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
1: Det är Soundgarden eller...
0: Black Hole Sun, watch you... Vaken snabbel
1: av
0: Sveriges Radio.
1: Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
0: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: I, alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det. Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något, men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl, och då tänker jag att...
1: Men jag är ju born and raised i Uppsala, jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Jag tänkte man pluggade det där och du inte vetat
1: om
0: det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp... Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla... Alltså om någon har fikat... på ett café en gång, så vet man det, för att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så du
0: lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, det inte Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej.
0: Okay. Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare. Mm. Och det är väl det som är relevant här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefin har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det är därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun, för det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där, det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert och tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program, så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart. Mm. Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom, på 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okej. Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då.
0: Yes,
1: det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2
1: ja,
0: år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm. Och
1: jag vet.
0: Så där fortsätter det, men jättekul.
1: Det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat.
1: Ja.
0: Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni ha typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom, om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså, det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har det, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men så
0: samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men
1: det är skämtet precis. Av hans namn.
0: I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
3: Nummer 7.
0: Gällande de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade velat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr.
6: evil
0: Watson.
6: A mining, no.
7: Elementary.
3: Nummer 10.
8: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.
0: Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är vänta, helt
1: nu
0: sinnessjukt.
1: Ser jag. Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
0: Mm. Okej. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka sådär
1: mycket.
0: Nej,
1: men jag bara...
0: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På tian trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det är knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Men står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserade i Uppsala står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
0: skulle du,
1: tycker jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså, jag ska,
0: har du lagt det platt ner... nu eller ska du,
1: vet, jag ska
0: göra
1: ner mer
0: research? Det är det jag vill komma till.
1: Vill att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat, bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Bata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 7 Härad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen den, så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 7 Härad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
2: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken. Det här är Vaken. Peter Sundberg.
0: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers, som släppt ny musik.